Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forkynner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Jeg har lest om en deprimert musiker som ble dratt mellom å ha lykkes I fortiden og å være bekymret for fremtiden. Han var pengeløs, han hadde hatt blødning I hjernen som gjorde at han var delvis lammet. Han var redd for at den kreative gnisten som han tidligere hadde tjent penger på var sluknet. Han var deprimert. En venn hadde gitt ham noen tekster fra Bibelen, men han klarte bare å ta til seg ord som sa «Hvorfor har du forlatt meg?» Midt under depresjonen kom en mann innom. Han hadde ordnet noen notater med skriftsteder I rekkefølge. Han foreslo at komponisten laget musikk til disse tekstene. Komponisten så på en tekst som sa «Han ble foraktet og avvist av mennesker». Og han følte det akkurat slik. Han leste en tekst som sa at ingen hadde medynk med ham. Han leste om en som stolte på Gud likevel. Han leste ordene «Jeg vet at min gjenløser lever». Han leste ordene «Vær glad» og «Halleluja». Den kvelden ble George Friedrich Händel velsignet med et mildt kosmisk lys som han senere sa. Langsomt ble han ledet ut av mørket med et sterkt ønske om å lage musikk til disse tekstene. Og I et nesten feberhett høyt tempo arbeidet han sent og tidlig. Da notene omsider var ferdig, falt han I en dyp søvn som varte I 17 timer. Så tungt sov han at det så ut som om han var død. De kalte på en lege for å sjekke om han levde, Ut av denne depresjonen kom lyset fra oratoriet Messias. Ut fra dette mørket ble det overlatt til oss et lys som har oppmuntret utallige millioner mennesker gjennom mange år. Det egentlig Jesus som har gitt oss del I dette lyset. Han sier at vi skal fatte mot, lytte og våkne. Den aller vanskeligste stunden for deg kan vise seg og bli Guds store mulighet for deg. Temaet mitt når vi mørkner innvendig. Hva årsaken til at vi av og til kjenner alt svart? Jeg vil ta fram et bibelsk eksempel, profeten Elia. Han hadde vært I konfrontasjon med det onde kongeparet Akab og Jezabel. Han hadde seiret over 950 avgudsprester og falske profeter, og nå var han dødstrett. Han hadde rømt av sted fra kongeparet, som ikke ville tro, til tross for at det nå var kommet regn etter 3 års tørke på profetens ord. Han dro ut I ørkenen, satte seg under en gyvelbusk, og ønsket seg døden og sa «Det nok, ta nå mitt liv, Herre». For jeg ikke bedre enn fedrene mine. Første kongebok 19. Hvordan fikk Elia hjelp mot sitt lave selvbilde, sine suicidale tanker, med klart uttalte dødsønsker? Han fikk sove ut, han fikk mat og drikke, I 2 runder. Så fikk han et nytt møte med Gud ved fjellet Horeb, og der fikk han en åndelig fornyelse. Så fikk han høre at Gud holdt på å forberede en etterfølger. Ingen opplever ting akkurat på samme måte, men historien om Elia viser at kropp og sjel hører sammen. Praktisk hjelp kan bety mye for et fornyet åndelig liv. Gud gir oss ikke opp. I dag snakker vi gjerne om å være deprimert. Det betyr at vi har et lavt stemningsleie og lav selvfølelse. En mangler interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen deprimert nesten til stadighet. Andre får episoder og perioder av tungsinn I forbindelse med spesielle, tøffe opplevelser, men fungerer godt ellers. Det såkalt reaktiv depresjon. Noen har en bipolar lidelse, hvor tungsinne og passiviteten veksler med hyperaktivitet og en manisk holdning. Jeg skal ikke utgi meg for å være lege, men har lest at vi snakker om noe svært vanlig, og at de aller fleste mennesker stifter bekjentskap med depresjon en eller annen gang I løpet av livet.
Bibelen snakker ikke om depresjon, det et moderne begrep, men om motløshet. For eksempel skriver Salomo, «En manns ånd kan holde ham oppe i hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd? Og viser du deg motløs på trengselens dag, så din kraft liten», sier Salomo ganske riktig. Jeg har allerede fortalt om Elia, som en I dag kanskje ville si led av en kortvarig reaktiv depresjon. Bibelen sterk på å si at det alltid håp. Du trenger ikke å gi opp I det mørke du I, eller som du havner I. Du kan bli overfølsom når du nedfor. Du suger til deg det negative og dveler ved detaljer som peker nedover. Den berømte predikanten Charles Spurgeon sa det på sin måte. Et støt, snaut merket av en hest, kan slå ihjel en hellig prest. Noen kan ha opplevd det som jobb. Jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Skuffelsen ble en viktig side av motløsheten. Mørket som aller mørkest når en ikke tror at det skal lysne noen gang. Men livet snudde seg radikalt for jobb. Det vil bli en vending for deg også I Guds time. Mørket må slippe taket når Gud griper inn og Jesus får råde. Apostelen Johannes skrev fra minnene sine da han vandret sammen med Jesus. Og dette det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere, Gud lys, og det ikke noe mørke I ham. Det lyder som et ekko fra salmenes bok, der David skriver, «Ja, du lar min lampe skinne. Herren, min Gud, lyser opp mitt mørke.» Mørketankene kommer ikke fra Herren, for Gud ga oss ikke motløshetsånd eller feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, skrev Paulus. Når og hvor oppstår et innvendig mørke? Jeg vil svare med å fortelle en historie. Presten og forfatteren John Killinger forteller om en mann som helt alene I et hett hotellrom I Kanada. Mannen dypt deprimert. Han så motløs at han ikke engang kommer seg ned I restauranten for å spise. Han en mann med posisjoner til vanlig, styreformann I et skipsrederi, men akkurat nå han overveldet av presse og kravene som livet stiller. Han ligger der på en ensom hotellseng, langt hjemmefra, og velter seg I selvmedlidenhet. Hele livet han hatt en tendens til å bekymre seg for alt mulig. Engstelig han stadig sjekket alle detaljer, Og nå midt I livet disse bekymringene overveldet ham til de grader at det vanskelig både å sove og spise. Han plages av tankene om alt, forretningene, investeringene, avgjørelsene, familien, helsa, ja til og med hundene sine. Og I det kanadiske hotellet rakner alt. Han nådd bunnen, fylt av angst, fullstendig urørlig, lammet av sin følelsesmessig fortvilelse, ikke I stand til å forlate rommet, liggende på sengen, roper han ut høyt. «Livet på denne måten ikke verdt å leve. Jeg skulle ønske jeg var død.» Da begynner han å tenke på hva Gud ville ha tenkt hvis han hørte han snakke på denne måten. Han taler høyt enda en gang og sier, «Gud, det da en vits, ikke sant?» Livet vel bare en spøk. Plutselig går det opp for mannen at for første gang siden han var liten gutt snakker han til Gud. Han stille et øyeblikk, og så begynner han å be. Han beskriver det slik. Jeg snakket høyt om hvilket kaos livet mitt var I, og hvor trett jeg var av det, og hvordan jeg ønsker ting skulle være annerledes. Og vet du hva som skjedde da? En stemme. Jeg hørte en stemme som sa, «Det trenger ikke være slik». Og det var alt. Han dro hjem og snakket med kona si om det som hadde hendt.
Han snakket med broren, som prest, og spurte ham, «Tror du det var Gud som talte til meg?» Broren svarte, «Naturligvis, for dette budskapet fra Gud til deg og til oss alle. Dette budskapet I Bibelen. Det derfor Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss, og berge oss ut og sette oss fri, forandre oss og vise at det trenger ikke være slik.» Noen få dager senere ringte mannen til broren sin og sa, «Du hadde rett. Nå har det virkelig hendt. Jeg har opplevd det. Jeg har fått en ny fødsel. Jeg et nytt menneske. Jesus Kristus har snudd tingene rundt for meg.» Den mannen har likevel tendenser til bekymringer. Han arbeider fremdeles hardt, men nå har han en kilde til styrke. Midt I uken kan han forlate skrivebordet sitt og gå til den kirken som ligger like ved kontoret. Han sitter der og ber. Han sier, «Det gir meg klarhet I tanken. Det minner meg om hvem jeg og hvem jeg tilhører. Hver gang jeg sitter der I helligdommen, tenker jeg tilbake til dagen I det hotellrommet I Kanada, og hvor deprimert og ensom og fortapt jeg følte meg, og jeg hører røsten som sier, Det trenger ikke være slik. Jeg sier ikke at bare de ikke-troende blir rammet av motløshet. Forkynneren Charles Spurgeon var en gang I stor bekymring for arbeidet og tjenesten sin I London. Ville han få nok økonomiske midler til å holde arbeidet oppe? Han ble helt deprimert og rett og slett slått av angst. Da fylte Gud tankene hans med et bilde som fikk engstelsen og bekymringene til å blekne. Gud fikk ham til å forestille seg en mus som holdt seg I de store kornlagrene mens Josef styrte med å samle mat til de magre årene som ville komme I Egypt. Musa var bekymret for om den ville få nok å spise. Og så kom det opp I tanken til Spurgeon et bilde av en fisk I den store elven I London, Themsen. Fisken var urolig for om det ville bli nok vann å puste I og overleve I. Etter hvert som disse bildene sank dypt inn I Spurgeon, så begynte han å le og si, «Spis I vei, lille mus, og svøm av sted, lille fisk. Gud vil skaffe til veie alt du trenger og mye mer.» Så snakket han til seg selv og sa, «Slutt å være bekymret, lille mann. Gud har nok og mye mer.» Problemet med så mange av oss at vi bekymrer oss så mye om morgendagen at vi aldri tar til oss av de ressursene som Gud har gitt for at vi skal kunne leve et godt liv I dag. Hvordan komme ut av det? Tenk på hva Jesus og betyr. Det ble sagt da han trådte inn I verden, «Det folket som satt I mørke har sett et stort lys, og for dem som satt I dødens land og skygge, for dem et lys opprunnet.» Dette har fått vise seg hos dem som tror på Jesus, for Gud som bød at lys skulle skinne fram I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over I sin elskede sønns rike. Jeg vil gi god plass for psykologer og psykiatere, behandling og terapi når det gjelder depresjon og nedsatt stemningsleie. Det ligger på et annet plan, og det ikke å forakte. Men det ingen motsetning til dette om jeg peker på hjelpen du får av Jesus og troen på ham. For hjelpen vi trenger svært ofte å tenke rett og sant, og så faller mye annet på plass. Bibelen sier at vi skal være opptatt av Jesus, hvem han og hva han gjorde. For eksempel sier et ord I Hebreerbrevet, «Ja, gi akt på ham, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse.» Den berømte tegneren som I sin tid laget de populære forsidene på bladet Life, Norman Rockwell,
laget den gang en illustrasjon som han kalte «Lift up thine eyes», «Løft øynene». Maleriet viser en storslått inngangsport til en katedral I storbyen. På rekke og rad over den kunstferdig utskårne døren I gotisk stil står statuer av profeter, apostler og martyrer. Og I sentrum Jesus Kristus, som sitter på sin trone ved Gud Faders høyre hånd. På fortauet utenfor katedralen folk I farten, midt I bråket og eksosen fra biler og drosjer. Presten I kirken har nettopp skiftet ut plakaten utenfor kirken. Den laget for å tale til de travle menneskene som farer forbi. Og på plakaten står det «Løft blikket». Ironien I bildet scenen foran plakaten. Hver enkelt I menneskemengden som haster forbi fanget av sine egne tanker. Ingen ser opp. De fleste ser likegyldige ut, herjet og deprimerte. De haster av sted med øynene klistret på fortauet. Noen sleper på veskene sine som om de skulle være store steiner. For et bilde av livet I dag. Vi kan være opptatt av sprekkene I asfalten på fortauet, men det gjelder å løfte blikket og se på ham som sitter på tronen. Ta på alvor depresjonen som en plage for mange mennesker. Oppmuntres til å søke hjelp hos lege og terapeuter. Men tenk ikke smått om den hjelpen Gud, vår skaper, kan gi gjennom sitt ord, og I sine rene tanker. Sven Reling sa det så enkelt I en sang, «Tap ikke motet, du kjære, da noe dyrebart tapt. Gud har en lekse å lære hvert menneskebarn han har skapt.»

0: 4 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, du som frelseren vår, vi ber om å få fylles av evangeliet, sånn at vi frelses av fra mismod og fylles med troens ånd ved ditt ord og din egen ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal som tekst lese ett ord fra Paulus annet brev til Timoteus, kapittel 1, vers 7, og så skal vi lese et litt lengre avsnitt fra 4. Mosebok, kapittel 13, og en lite stykke av kapittel 14. Altså først fra annet brev til Timoteus, kapittel 1, og vers 7. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. Så leser vi fra 4. Mosebok, kapittel 13 og 14. Herren talte til Moses og sa, «Send noen menn av sted for å utspeide Kanaans land, som jeg nå vil gi Israels barn. En mann for hver fedrestamme skal dere sende, hver av dem skal være en høvding blant folket.» Og fra vers 17, Moses sendte dem for å utspeide Kanaans land, og han sa til dem, «Dra opp til sydlandet og stig opp på fjellene, og se hvordan landet er. Se om folket som bor der er sterkt eller svagt, om det er lite eller stort, og se hvordan det landet er som de bor i, om det er godt eller dårlig, og se hvordan de byene er som de bor i, om de bor i leirer eller i befestede byer. Se hvordan jorden er, om den er fruktbar eller mager, om der er trær der eller ikke, verve godt mot, og ta med deg av landets frukt. Det var nettopp på den tiden da de første druene ble modne. Så dro de da opp og utspeide landet, fra ørken Sin til Rehob, bort mot Hamad. De dro til Sydland og kom til Hebron. Der bodde Akiman, Shiljasai og Talmai, Anaks barn. Hebron var bygd 7 år før Soan i Egypt. De kom til Eshondalen, der skar de av en vinranke med en drueklasse, og den bar 2 mann mellom seg på en stang. Liksom tok de granatepler og fikene. Dette stedet ble kalt Eshondalen, etter den drueklasse som Israels barn der skar. De 40 dager var til endte, ventet de tilbake etter å utspeide landet. De gikk av sted og fant Moses og Aron og hele Israels barns menighet i ørken Paran i Kadesh. Og de ga dem og hele menighet beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. De fortalte dem og sa, «Vi kom til det landet du sendte oss. Det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt. Men folket som bor i landet er sterkt. Byen er som festninger og meget store. Der så vi også Anaks barn. Amalekittene bor i Sydland. Hetittene og Jebusittene og Amorittene bor i fjellbygdene. Kananeene bor utover havet og langs med Jordan. Kaleb ba folket være stille og ikke sette seg opp mot Moses. Han sa, vi vil dra opp og ta landet eie. Vi skal nok få det i vår makt. Men da sa de menn som hadde vært med ham dit opp, vi makter ikke å dra opp mot dette folket, for det er sterkere vi. Og de talte ille blant Israels barn om det landet de hadde utspeidet, og sa, det land vi dro igjennom for å utspeide är ett land som förtärar inbyggarna sina. Alla vi såg där var högvuxna folk. Där såg vi kämpen av Anaks barn, av kämpätten. Mot den var vi i våra egna ögne som gräshoppar, och det synes också de att vi var. Så läser vi de 9 första verserna kapitel 14. Där tog hela menigheten till att ropa och skrika, och folket gråt hela natten. Och alla Israels barn knurret mot Moses och Aaron. Hela menigheten sa till dem, i att vi var döda i landet Egypt, eller här i öken, och om vi var döda. Varför föra Herren oss in i detta landet, så vi må falla för svärda? Våra kona och våra barn vill bli till rov. Var det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypt? För de sa till varandra, la oss välja oss en hövding och vända tillbaka till Egypt. Då falt Moses och Aaron ned på sitt ansikt foran hela den samlade menighet av Israels barn, och Josua, Nunsson och Kaleb, Jefunnesson, som var bland dem som hade utspärrat landet, flärret klärna sina. Och de talte till hela Israels barns menighet och sa, det landet som vi tog igenom och får utspärrat är ett övermåte gott land. Där som Herren har välbehag i oss, så för han oss in i detta land och ger det till oss, ett land som flyter med mjölk och honung. Sätt era barik mot Herren och verka rädd för folk i detta landet, för vi ska förtära dem som bröd. Deras värm är veket för dem, och Herren är med oss, verka rädd för dem. Den förmaning och uppmuntring, för den uppmuntring samtidigt, som vi nu läste i begynnelsen av textläsningen, sände aposteln Paulus första gång och gav till sin gode vän och medarbetare Timoteus. Det skriftos alltså från det nya testamentet, som också nåtidskristna stadigt hänger och vänder tillbaka till, det vill säga läsa, höra och lägga sig på hjärtat. All livserfaring från vårt eget trosliv och vår tjänst av Herren vid evangeliet visar det. Aposteln Paulus skrev och sände denna förmaning och uppmuntring till sin trofaste vän och medarbetare, inte för ingenting, men fordi han kände till Timoteus följsamma och vare sin, som så lätt blev överfallt och angrepet och fanget av motlöshetens ånd. Och nettopp därför sände aposteln en slik förmaning och en slik uppmuntring till Timoteus. Och så vi som bekänner troen på Jesus i vår tid är som känt forskjellig, till och med mega forskjellig. Det gäller psyke, födelsesliv och varet. Och likväl är det slik att vi alla i likhet med Timoteus tränger jämlig, till och med ofta, en apostolisk förmaning angående motlöshetens ånd. Det skulle inte förundra mig att det är en del i församlingen nå denna söndags förmiddag som känner motlöshetens ånd i sitt eget hjärta och sitt eget liv av eget bestämda grunder. Personligen har jag svårt god erfaring av det, både som kristen och som menighetspap. Varför och hvordan visste aposteln att Gud inte gav oss motlöshetens ånd? Det visste han utifrån de heliga skrifter från det gamla testamentet. Låt oss bara ta med någon få exempel som belägg för denna visshet som aposteln hade fått genom Guds ord, alltså genom det gamla testamentet. Frykt icke, för jag är med dig. Se dig icke ängslig om, för jag är din Gud. Jag styrker dig och hjälper dig och håller dig uppe med min rättfärds högra hand. Kast all deras sorg, alla bekymringar på han, för han har omsorg för dig. För den som läser de gamla testamentliga skrifterna och vi tar med de nya testamentet, så är Bibeln full av slika uppfordringar och löfter nettopp in i den situation som Timoteus ofta var, Han begynte å bli inntatt av motløshetens ånd, og det kjenner vi altså også fra vårt eget liv og vår egen erfaring. Det motsatte av motløshetens ånd, det er troens ånd. Og den er en gave til Gud fra folket gjennom de løfter han gir folket i de hellige skrifter, som vi nettopp har sagt. Derfor er troens ånd opptatt og rettet mot den levende Gud og hans løfter, og vel å merke mot Guds uslitelige trofasthet mot sine løfter, og dermed også mot sitt folk. Det vidunderlige med troens ånd er at den er smittsom i positiv betydning. Der den inntar et menneske ved Guds ord og løfter, der smitter den. Motløshetens ånd derimot har hele sin oppmerksomhet rettet mot all slags problemer og vanskeligheter, både i ens eget liv, sin families liv eventuelt, og i bedehusets liv eller kirkens liv, mot alle trengsler i overført betydning, mot nederlag i synd og skam, og la sitt hjerte og sjelsliv bli fylt og behersket av slik og lammet av det. Motløshetens ånd er også farlig, for den er også smittsom i negativ betydning. Apostel Paulus skriver et sted i Romerbrevet at alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha trøst og håp ved det trøst og den håp som skriftene gir. Her er det en ting som vi må være oppmerksom på med en gang, at de gammeltestamentlige skriftene, som altså Paulus var spesialist i, og også de nytestamentlige skriftene, ikke bare taler og forkynner trøst og håp, men dette ordet skaperord, som skaper hva det nevner. Det taler om troen på Jesus, og det gir troen på Jesus. Det taler om den hellige ånd, og gir den hellige ånd. Det taler om trøst, og gir den samme trøst. Og det taler om håp, og gir den samme trøst. Derfor er det så viktig at vi tar oss tilflukt til ordet, når mismodets ånd vil overfalle oss og kneble oss og lamme oss. I denne Bibelen, nå tenker vi særlig på apostelen Paulus' Bibel, som altså var det gamle testamentet, finner vi mange beretninger fra troens liv med Gud i den gamle pakt, som illustrerer og anskueliggjør for oss på en mesterlig måte, tydeliggjør for oss forskjell på troens ånd og motløshetens ånd, og har mye å lære oss. Også av den grunn er det viktig at vi gransker de hellige skriftene, alene med bønn til den hellige ånds opplysning, og at vi gransker de hellige skriftene sammen, sånn som vi prøver å gjøre denne formiddagen. Her er det mye å lære. Nå har vi altså lest et avsnitt fra en av disse skriftene, fra 4. Mosebok kapittel 13 og litt av kapittel 14, som nettopp viser oss forskjellen mellom troens ånd og motløshetens ånd. Bakgrunnen for det vi nå nettopp har lest er følgende. Ved grensen til Kanaans land sendte Gud 12 speidere eller stammehøvdinger av sitt folk inn i løftets land Kanaan, for å utspeide landet, for at de skulle få beviser og kunne registrere med sine egne øyne at løftets land var slik som Gud hadde beskrevet det for sitt folk, og knyttet de rikeste løfter til. Det viste seg at 10 av disse 12 speiderne, da de kom tilbake til folket fra løftets land, var fylt med motløshetens ånd, mens 2 av dem, Kaleb, Josuas Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, de var fylt med troens ånd. Altså, disse 12 speiderne, de er en anskuelsesundervisning for oss som er troende i dag, på 10 speidere som ble fylt med vantroens ånd, og 2 speidere som var fylt av troens ånd. Alle de 12 speiderne kunne bekrefte ved selvsyn at løftets land var nøyaktig slik som Herren hadde beskrevet det. Det var i sannhet et godt og rikt land som fløt med melk og honning, for å bruke den bibelske beskrivelsen. Altså hadde Gud nok en gang oppfylt sitt løfte til folk. Det var bare å gå rett inn i løftets oppfinnelse ved tro. På tross av det, føyer to av de 12 speiderne et vantroens menn til Guds løfter. Det er veldig karakteristisk for vantroen eller tvilen at den alltid møter opp i forhold til Guds løfter med menn. Vi kom til landet, sa de, som du, Moses, sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er det frukt. Det vil si de hadde tatt med seg en stor drueklasse fra landet, som to av de 12 speiderne bar på en stang, og som tydelig og konkret viste løftelandets store fruktbarhet. På tross av alt dette, alt det de hadde sett og hadde de erfaret, så var altså 10 av speiderne fylt av vantroens menn til Guds løfter. De sa nemlig: vi kom til det landet som du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er det frukt. Men det folk som bor i landet er sterkt, og byen er som festninger og meget store. Der så vi Anaks barn av kjempeerten, og med dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det synes også de vi var. 10 av speiderne hadde tydeligvis blikket festet på alle de store hindringene for å innta landet, og sin egen svakhet mot kjempen i landet. Altså hele blikket deres, hele deres konsentrasjon var rettet mot alle vanskeligheter, alle problemer, alle hindringer for å innta landet. Og når blikket rettes i den retning, dukker alltid motløshetens ånd opp og gjør sin lammende virkende på Guds folk. Speiderne fyltes altså med denne ånd, og gjorde i tillegg det viser hvor smittsom motløshetens ånd er. 2 av de 10 speiderne, altså Josua og Kaleb, var ifølge fjermosebok av en annen ånd, for å si det noen gang, de var fylt av troens ånd. De var også klare over de store hindringene, vanskelighetene og problemene. Menneskelig talt var inn til landet. De så også de store av kjempeverkene i landet, men i motsetning til de 10 øvrige speiderne, lot de seg ikke beherske og lamme det de så. De så alt. De var ikke religiøse svermere som bare ignorerte eller overså alle vanskelighetene, hindringene og problemene. Det gjorde de ikke. De var sunne mennesker, så de var fullt klar over at menneskelig talt var dette en håpløs oppgave. Den var ikke for mennesker å gjennomføre. Allikevel så de gjennom alle disse vanskelighetene med troens blikk. Og derfor sa de med stor frimodighet: vi vil dra opp og ta landet i eier. Vi skal nok få det i vår makt. Vi skal fortære dem med som det var brød. Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Røpet de 2 speiderne, Josua og Kaleb, med disse ordene at de var overmodige og overfladiske og ikke skjønte situasjonens alvor på ingen måte. De var tvert imot meget virkelighetsnære og realistiske. Men midt i det hele, for å si det nok en gang, hadde de blikket vendt mot Herren og hans løfter til sitt folk, og dermed fyltes de av troens ånd. Det er nemlig slik i den åndelige verden at det som har vårt blikk og vår oppmerksomhet og fanger vår oppmerksomhet, det fyller enten hjertet ditt og mitt med troens ånd eller med vantroens ånd. Josua kaller minnet Herrens frelse for sitt folk fra farao og egypterne, og hans frelse fra farao gjennom Moses ved Kanaan ved det røde hav, at Herren i ørken trofast fulgte sitt folk og gikk foran dem i en skyndstøtte om dagen, og en ildstøtte om natten. At han ga sitt folk rikelig å drikke fra en klippe midt i en gold og tørst ørken. At han ga dem manna og vartler å ete på marken. Gjennom alt dette viste Herren sitt folk sin ubrytelige kjærlighet og trofasthet. Kaleb og Josva, de minnet varme om alt det Herren hadde gjort med sitt folk. Hvor god han hadde vært mot dem. Hvor trofast han hadde vært mot dem. Hvordan han fylte dem med all trang. Og i det de minnet varme om dette ordet som er et evangelium, så fyltes evangeliet med troens ånd, sånn at de kan sa, vi skal ta de som om de var ingenting. Samtidig som de fikk troens ånd ved å minne hverandre om evangeliet, så er også tro en øvelse. Den består i at vi øver oss i å se bort fra vårt eget hjertes tanker, vår eget hjertes meninger, hva andre sier om situasjonen, og så vender vi blikket vårt igjen og igjen mot Herrens ord. Min forstand sier at dette kommer aldri til å gå bra. Min følelse sier det samme. Hele min erfaring er stykket på vei, sier noe tilsvarende. Men så vender troen seg bort fra alle følelser og all forstand, hvor god den kan være i mange andre sammenhenger. Og så sier troen, jeg vil holde meg til Herrens ord. Jeg vil holde meg til Herrens løfter. Jeg vet at det ser umulig ut. Jeg vet at min følelse og min forstand sier det samme altså. Men jeg vil holde meg til Herrens ord, for han er trofast mot sitt løfte. Han er trofast mot sine barn. Denne situasjonen som speiderne var kommet i, og som gjorde at ti av de fyltes av mismosånd, den regner jeg med at du også har opplevd mer enn en gang. Det har jeg i hvert fall gjort, ikke minst som prest. Jeg visste at på søndag som kommer, så skal jeg stå i Johanneskirken og preke over en vanskelig tekst. Og jeg ante ikke hva jeg skulle si. Og jeg måtte med åpne og ærlige ord si til Herren, ikke skjønner jeg hva jeg skal si på Johanneskirkens prekestol på søndag. Og så opplevde jeg gang etter gang at inntil søndagen kom, så fikk jeg alt det jeg trengte. Til og med slik at noen sa, du verden for en god preken du holdt. Og jeg sa stille til meg selv, ja det var ikke vanskelig at det var en god preken, for jeg har jo fått alt sammen av ham. Så da ville jo enhver preken være god. Eller det var når jeg skulle i sjelesorg, og ikke ante hvordan jeg skulle forholde meg til den vanskelige situasjonen. Så måtte jeg vende blikket mitt mot 2. Korinterbrev. Gud er mektig til å gi deg all nådig rikelig mål. For at jeg alltid, i alle ting, kan ha alt det der trenger til. Og således rikelig gjøre all god gjerning. Du må regne med du som tror på Jesus. Og du som Jesus er blitt umistelig for. Du må regne med at det kommer høye murer i ditt liv også. Der kommer problemer, og der kommer vanskeligheter som er av en slik størrelse og av en slik karakter at du aner ikke hvordan du skal komme ut av dette eller gjennom det. Og da er det så lett for at blikket fylles med motløshetens ånd, sånn at du lammes og ikke visste hverken avgjørelse du skal ta eller hvordan du skal forholde deg til det hele. Da gjelder det om at du flytter blikket ditt mot troens ord. Det er ord som ikke bare taler om tro og tillit til Herren, men også gir denne tilliten. Særlig på ett område vil jeg minne deg om dette. Når du ser inn i ditt hjerte, og når du ser inn i ditt liv, og du synes det er 1000 vitnesbyrd fra ditt hjerte i ditt liv som sier at en kristen kan du i hvert fall ikke være. Var du virkelig født på ny? Hadde du virkelig den hellige ånd og var omvendt til Gud, så ville du ha vært en helt annerledes person, som både beviste for deg selv og andre at du er en sann kristen. Så graver du i ditt eget hjerte, så er hele blikket ditt rettet mot det du skulle ha vært og som du ikke er, det du skulle ha tenkt og som du ikke tenker, det du skulle ha gjort og som du ikke gjør, og så videre og så videre. Og så mister du troens blikk. Da er det viktig at du vender blikket mot evangeliet, som sier at det er alvor at Jesus er synderes venn. Ikke forhåndværende syndere, men nåværende syndere. Ikke for syndere som for lengst har lagt alt bak seg av synd og nederlag og skrøpelighet og fristelser, men syndere som fremdeles er syndere, som lider nederlag overfor synd. Syndere som, hvis de våger må være ærlige, også kommer til situasjoner der de må si, jeg vet ikke om jeg elsker Gud av hele mitt hjerte. Hvis jeg nå skulle si det som det er, så er det egentlig en jeg elsker av hele mitt hjerte, og det er meg selv, og ikke Gud og min neste. Hvordan kan jeg være en kristen? Hvordan kan jeg være et gjenfødt menneske og ha den hellige ånd når jeg er slik som du er? Nettopp da, når du synes det er minst grunn til å ta sin tilflukt til evangeliet, når du synes det er minst grunn til å høre det og ta imot det som en gave til deg, så skal du få lov å gjøre alvor av gjennom Guds løfter ved troen på Jesus, at det virkelig for syndere Jesus er kommet. Kristendom er for syndere. Ikke for pene syndere med pen synd. Ikke for syndere som for lengst har lagt alt bak seg av synd og fristelse og nederlag, men aktuelle syndere, sånne som kjemper med synden og kan lide nederlag. Slike som må si til seg selv, har jeg trengt Jesus som synderes venn før, så trenger jeg i hvert fall ikke mindre nå. Har jeg ropt etter syndernes forlatelse før, så roper jeg ikke mindre nå. Har jeg bare hatt en å stole på og sette min liv til når det gjelder frelsesalighet, så er det den her Jesus Kristus og den ufortjente rettferdig for Gud som jeg får ved troen på han, og vel å merke ved troen alene. Som Martin Luther understreker så sterkt, durch den Glauben allein, altså ikke med troen pluss et eller annet annet, men ved troen alene, som en naken og fattig synder, som ikke har noe å komme med, så får jeg gripe Jesus, og alt det Jesus er, alt det han har, det er alt han har rett på, som om jeg skulle ha vært Jesus selv, og Gud tilregner meg alt sammen, og vel å merke med en meget liten tro, med en anføkte tro. Den hellige ånd sier ved evangeliet, det er ditt alt sammen, og det er ditt slik som du er, ikke når du først vokser i helliggjørelse, og først får orden på så mange ting i ditt liv som du gjerne skulle ha fått orden, men slik som du er, slik får du lov å komme til Jesus, slik får du lov å rope på Jesus, slik får du lov å ta imot Jesus med alt han er, med sin gave og sin storrikdom. Martin Luther sier et sted i sin store Galaterbrevs kommentar noe som jeg igjen og igjen vender tilbake til, og som jeg er så glad for, at Jesus har også frelst oss fra synder som vi enda ikke har vunnet seier over. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Jeg vet det er synder i mitt liv som jeg har vunnet seier over. Men våre er nå å være ærlige og redelige og ikke spille skuespill for dere, selv om jeg aldri er så mye prest, så er det også synder som jeg kan falle tilbake igjen til, som jeg synes jeg for lengst burde ha lagt bak meg. For eksempel når temperamentet koker over, og jeg kommer i skade til å si ting som en kristen ikke burde si, aller minst en prest. Hvordan kan jeg være en kristen da? Fordi jeg er ikke kristen på min vellykkethet som kristen, men jeg er kristen på grunn av det Jesus har gjort for meg. Det går opp og, og ned med min helliggjørelse, for å si det sånn. Det går ikke opp og ned med den rettferdighet Jesus har kjøpt for meg med sitt blod, og som han stadig tilregner meg ved troen. Gjennom Guds ord og løfte kalles vi igjen, altså til å flytte blikket vårt bort fra alt den slags, alle vanskelige og problemer også utenfor oss, og hente Guds løftesord i evangeliet. Da jeg var ganske ung kristen, fikk jeg en dag et brev fra en god venn i Danmark, som hilste meg med et bestemt bibelvers fra Salmenes bok, hvor det står i Salme 25, vers 15, «Mine øyne alltid venter Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.» Det Herren sier til oss gjennom dette salmordet, er at vi skal få ha vårt blikk, vårt rop og vår tilflukt bort fra oss selv til Herren, og så skal han ta seg av garnet som våre føtter har havnet i, hva slags garn det nå en representerer. Det kan jo hende at det er en eller det to som gjerne vil uttrykke seg slik at jeg er kommet inn i et garn, og jeg aner ikke hvordan jeg skal komme ut av det garnet. Jeg har prøvd, men jeg har ikke lykkes. Da evangeliet dette, mine øyne alltid venter Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Garnet skal Herren ta seg av, på sin måte i sin tid. De har lovet, og det er han mektig til å høre. Det som dessverre er situasjonen både for deg og meg, det er at vi ofte er så opptatt av garnet at vi roter oss enda mer inn i garnet enn det var rotet til fra før. Det som Herren mildt og myndig og med stor omsorg sier, kjære vennen min, du må slutte å være så opptatt av garnet, for garnet skal jeg ta meg av. Det du er kalt til, det å ha dine øyne vendt til meg. For det er sant det som salmisten sier, mine øyne alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. I fortsettelsen av det bibelverset som vi leste fra 2. Korinterbrev og forlase fra 2. Timoteusbrev, så loves vi at vi skal få krafts, kjærlighets og sindighetsånd. Det der med kraftsånd, det misforstår de, forstår vi. Kraftsånd betyr ikke at Herren gir oss en ånd som gjør at vi føler og opplever oss åndelig ovenpå og sterke, full av kraft. Det betyr tvert imot at vi fortsetter å føle og oppleve oss svake og hjelpeløse, men midt i vår svakhet og hjelpeløshet vender vi vårt blikk til Herren som er vår styrke. Vi ser hen til Jesus, det vil si til ord om Jesus, og oppdager at han er vår styrke. Eller som en kristen leder en gang sa det, med blikket på Jesus kan vi mer enn vi kan. Hvor mange ganger synes du ikke jeg har opplevd det som prest? Det var helt umulig, jeg kommer aldri til å greie deg, Jesus, om jeg aldri så mye prest, om jeg aldri så mye har teologisk utdannelse. Du er ikke kalt til å greie det, sa Jesus. Du er kalt til å ha blikket festet på meg og mitt løftesord av det som er umulig for deg. For å si det nok en gang, for det trenger vi å høre, at han fyller oss med kraftsånd. Det betyr altså ikke at vi nå opplever oss som veldig styrke og veldig selvgjorte. Vi har alltid noe kontroll. Nei, situasjonen er fremdeles menneskelig talt håpløs. Vi føler oss fremdeles hjelpeløse og svake og fortsetter å gjøre det. Men midt i denne situasjonen så vandrer vi blikket mot Jesus og roper på ham. Og så opplever vi, det er jo Jesus som er min styrke. Det er jo Jesus som er min kraft, og han forandrer seg ikke. Og han er ved min side. Så tales det om kjærlighetens ånd, som du kan lese om i 1. Korinterbrev 13. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Den skryter ikke, den blåser seg opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer seg ikke på det onde. Hvis du nå har Bibelen foran deg, eller du har den på nattbordet når du kommer hjem, så skal du slå opp i 1. Korinterbrev 13, og hver sted der det står kjærligheten, så skal du sitte navnet Jesus. Og da leser du, Jesus er tålmodig. Jesus er velvillig. Jesus misunner ikke. Jesus skryter ikke. Jesus blåser seg opp. Jesus gjør ikke noe usømmelig. Jesus søker ikke sitt eget. Jesus blir ikke bitter. Jesus gjemmer ikke på det onde. Og så skal vi troen på evangeliet få si, slik vil Jesus være overfor meg. Jeg som også er så ofte redd for at han mister tålmodigheten med meg, at han blir ergerlig på meg, at han ikke lenger vil være sammen med meg. Her leser jeg i ordet at han er tålmodig, han er velvillig. Han søker ikke sitt eget, heller ikke forhold til meg. Og så skal denne evangeliets ånd fylle ditt eget hjerte med kjærligheten, sånn at slik som Jesus er med deg, slik vil du gjerne være mot dine medmennesker, både troende og ikke troende. Til sist loves sindighetens ånd. Det er den ånd som ikke lar seg styre og beherske av følelser eller opplevelser, som altså kommer fra motløshetens ånd, men som lar seg styre og beherske evangeliet, og dermed løfte evangeliet, som altså fornyer troens ånd i hjertet. Jeg har til sist lyst til å avslutte denne korte preken med et vers fra Matteus 11. Det er et av mine vers. Kom til meg alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det som er så karakteristisk for Guds løfter, både i det gamle og det nye testamentet, er at de har så klare adresser. Ingen trenger å være i tvil hvem disse løftene er adressert til, hvem de er med for, og hvem de er tilsikt til å bli sendt til. Du som strever og er tungt å bære. Du strever med å være en kristen, og det er en tung byrde for deg. Nå skal du høre deg en annen også som har strevet, og er tungt å bære, og det er Jesus. Og nå sier Jesus at du skal få lov å være en kristen på hans strev. I det du ser at han har strevet for deg, og bærer tunge byrder for deg. I den sier det at hans rettferdighet skal være din rettferdighet ved troen. At hans hellighet skal være din hellighet. At hans renhet skal være din renhet. At alt sammen skal være ditt. Alt det han har fullført, alt det han har gjort godt igjen, det skal være ditt. Det er slik at de sier det med alvor i himmelen. De mener det virkelig, at i det du griper Jesus, også med den lille anfektende tro, så er Jesus og alt det Jesus har ditt. Og så frelses du fra strevet. Hvorfor skal jeg streve av tunge byrder, når min Herre Jesus Kristus har strevet for meg, og bært båret alle mine tunge byrder? Sånn at jeg får være et frelst Guds menneske og et Guds barn bare for Jesus skyld. Martin Luther bruker et så godt bilde som jeg ofte bruker, jeg bruker dere til dere også. Nå har jeg en bibel. Denne Bibelen kan ikke ligge to steder samtidig. Den kan ikke både ligge her og ligge der samtidig. Man ligger på et av stedene. Dine og mine synder, de kan ikke både ligge på deg og på Jesus.

Tal åpent med Jesus om alle ting. Du synes kanskje at din bønn er så skrøpelig. Da er det godt å vite utifra det fra Bibelen at Jesus hører skrøpelige bønner. Det som en gammel prest en gang har sagt, Jesus hører bare skrøpelige bønner. Du skal ikke veie og måle dine bønner, taksere dem om hvor skrøpelig eller noe annet den er. Du skal bare komme til Jesus og si det hele som det er. Så tar han imot din skrøpelige bønn, og så hjelper han deg i sin nød. Jeg er en av de som kan vitne om det, og det er det mange andre som kan. Så må dere ha takk for at jeg fikk komme her og dele Guds ord med dere. Jeg bør ikke være særlig ydmyk for å si i all skrøpelighet. Det har vært fint å være sammen med dere. Kjære gode Herre, takk at du er vår rettferdighet og vår hellighet for Gud. Og takk for alt det vi trenger. Det har vi i deg. Gi oss mot til å gripe evangeliet, sånn at vi kan fylles med troens ånd og frelses fra mismodets ånd. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, og du er hjertelig velkommen til denne halvtimen. Oddvar Dahl er det som sitter i studio. I dag er det mandag, og da pleier vi å ha andakt. Og da er det professor Carl Fredrik Wisløff som skal ha andakten i dag. Men før han taler, eller holder andakten, så synger gitarsøstrene. De synger av og til her, og de skal synge sangen «Jesus, min frelser».

0: Ja, det var gitarsøstrene, og nå skal vi gi ordet til professor Carl Fredrik Wisløff. Han leser fra andre krønikebok, det 16. kapittel og 9. verset, hvis du vil følge med. Ellers så er dette et opptak fra Randaberg, et kretsmøte i Norsk Luthersk Misjonssamband, juni 1985. Og da det kanskje noen som sier, ja, dette må være gammelt stoff. Og da svaret, ja, Bibelen gammel. Den fra evighet av. Det Guds ord som gjelder i 1985, og som gjelder i dag. Vær så god, Wisløff.
1: Og jeg vil be deg så inderlig, kjære Herre og Frelser, at du kunne bruke det vitnesbyrdet som jeg skulle få lov å komme med. Det er et ord som jeg finner i ditt eget hellige ord, Herre. Og nå vil jeg så gjerne bare være røsten av en som roper. Så at det var du, Herre Jesus, og din egen stemme som folk fikk høre. Og dette under må du virke ved din hellige ånd. Vi ber deg om det, på dine løfters grunn. Amen. For Herrens øyne farer over all jorden, for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjertet helt med ham. Det ordet finner vi i 2. krønikebok, kapittel 16 og vers 9. For Herrens øyne farer over hele jorden, for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjertet helt med ham. Kan du tenke så deilig et ord? Det er så malende uttrykt i grunnen, det er som om vi ser det for oss. Gud på sin trone i himmelen ser ut over hele jorden. Og hva er det han ser etter? Ja, han ser jo alt. Faller ikke en spurv til jorden uten min fader, sier Jesus. Men det er noe som han speider efter og veldig gjerne vil se. Og det er hjerter som helt med ham. Da blir han glad. Og da har han løft at da vil han støtte disse som har sånne hjerter. Han vil støtte dem med all sin kraft. Kan tenke sånt? Hvem sier det? Det sier han som har skapt himmel og jord, og som holder universet i sin hånd. Hans øyne farer over hele jorden for å se om det noen hvis hjerte helt med ham. Og når han ser det, så vil han støtte dem med all sin kraft. Kan noen begripe så veldige ting? Men dette hva Bibelen sier. Ja, ja, sier du, dette kan jo umulig være med meg, for jeg har sånt et skrøbelig hjerte, så jeg kan nok ikke ta plass der. For mitt hjerte, det ja, ja, jeg kjenner bare så alt for godt på dette onde kjød, den gamle Adam som der. Tankene farer hit og dit, og fryktelig. Så dessverre, han stanser nok ikke ved meg, for mitt hjerte ikke helt med hammak. Ja, det mange et troende menneske som har tenkt og tenker det. Det kjenner jeg selv, og ja, det gjør jeg. Men vet du hva, da det min trøst å tenke på det persongalleri som Bibelen viser. Vi ser en del sånne som har Jervis hjerte var helt med ham. Det David, og det Peter, og det alle de andre som nevnt. Hva slags hjerter var det de hadde? Jeg skal ikke gå mer inn på det. For så mye husker vi alle sammen og vet at det var ikke syndfrie hjerter. Å nei, nei. Det var en som bar slik i salme 51. Han hadde syndet så grovt og tullet seg bort i grov synd, forferdelig. Han kunne ikke begripe hvor han var. Rens meg fra synd med isopp, var David. Og det var en som stod der i yppersteprestens gård og lovte med harde ord at han kjente ikke Jesus og visste ikke hva de snakket om. Det var mennesket hvis hjerte var helt med ham. Ja, men kan jeg si sant? Ja, for de tok redelige oppgjør med Gud og visste ikke noe annet høyere og større enn at han kunne kjennes ved dem. Og jeg er så glad i den salmestrofen hos Landstad. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Ja, det er sånne hjerter han ser etter. Og hvor stort det er. Men nå er det en merkelig ting med det ordet som jeg her leste, og det er at dette løftet her, det kommer ikke foran at noe stort skal skje. Det bruker jo gjerne å være sånn i Bibelen. Veldige oppgaver, og så gir Herren et løfte, og så i tillit til det, så går vi i gang. Men det er ikke sånn her. Her kommer løftet på en måte etterpå. Hvis du vil slå opp når du kommer hjem eller har Bibelen med, så skal du få se. Det kom på en merkelig måte etterpå, det vil si. Det kommer etter at det var skjedd noe. Det kommer som en bebreidelse. Hva mener jeg med det? Og jo, det er kong Asa det er tale om her. Og da får jeg minne litt grann om Asa. Det står to kapitler foran, så står det om at han var i veldig knipe en gang, fordi det kom en hær imot ham. Det var kongen i Etiopia som kom med en hær på 1000 ganger 1000 mann. Det er jo forskrekkelig. Og Asa hadde bare en liten flokk å stille imot. Hva gjorde han da? Da ba han en gripende bønn til Gud. Det står to kapitler foran. Kapittel 14 og vers 11, der står det. Hør nå. Der sa Asa, Herre, sa han, for deg er det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Ja. Det er det samme for deg, Gud, enten du hjelper den som har stor makt, eller den som ingen krefter har. Akkurat det samme, for han er allmektig. Med det hjertet gikk han i striden. Ja, det er fine saker, så. Det er ikke alltid vi ber sånn, og ikke alltid vi tenker sånn, for når vi ber så er det liksom på en underlig måte mye lettere å be når vi kan forklare vår Herre hvorledes han skal få gjort det. Ja, vi syns vi ser det da, kjære Gud, nå får du gjøre sånn, sier vi, for du vet at hvis du bare kunne få gjort det, så skulle det nok gå bra. Og da er vi nok så frimodige og ber, for det ser ikke så verst ut. Men når alle sund er stengt, og du ikke kan begripe hvordan dette kan bli noe annet enn en katastrofe, da er det mye vanskeligere å tro. Er ikke det? Jo. Men da er det stort når Herren kan hjelpe en sjel til oss å be sånn som kong Asa gjorde den gangen. For han sa, kjære Gud, du ser, jeg vet ingen råd her, det er ingen råd, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vi kan ikke, har ingenting å stille imot denne mengden som kommer. Men kjære Gud, det er akkurat det samme for deg, enten du hjelper den som er sterk, eller den som ingen krefter har. Og så gjorde Gud underet. Og så slo denne lille flokk den store her på flukt, det vil si det gjorde Gud. for han så et hjerte som var helt med ham. Sånn var det den gangen. Sånn var det den gangen. Men nå kom vi til det som jeg begynte med, og da var det ikke fullt så bra. For da var det skjedd noe like forveien, da var det krig igjen. Og da var det også en hær som kom imot kong Asa. Men det var jo sammenlignet med denne etioperherren som var så stor, så var det jo det rene småtteri. Det var naboen. Du husker nok at det var delt i to. Det var Nordrike, som vi kaller for Israel. Og så var det Sørrike, som hette Juda, og det var der Asa var konge. Og så kom de imot ham da. Og så glemte han denne tanken han hadde hatt før. Det ble plutselig så mye vanskeligere. Hvordan skal dette gå? Og hva gjorde han så? Jo, da sendte han bud opp til Syria, da, vet du. Han fikk en alliert der oppe, da, ser du. En ugudelig mann, en hedning. En som ikke kjente Gud, og som Gud ikke kjente med. Kom du og hjelp meg da? Ja, så ble det en allianse, og så kom han ned, og så kom kong Ben-Hadad fra Syria, og så gikk det jo bra for så vidt. Denne krigerske naboen i nord, han måtte dra sin vei, så ja, så langt var det bra. Men så kom en seer, en profet, som heter Hanani, til Asa, og sa det som jeg leste opp først. Hva sa han? Vet du ikke at Herrens øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte ham, hvis hjertet er helt med ham? Vet du ikke det? Har du glemt det? Husker du hvordan det var den gangen da du var i ganske annerledes stor knipe? Da ropte du til Gud i din nød og ydmyget deg for ham, og så grep han inn med sin makt. Har du glemt det? Vet du ikke det lenger, at det Herrens øyne farer over hele jorden for med sin kraft å støtte dem, hvis hjertet er helt med ham? Har du glemt det, konge Asa? Hvorfor sendte du bu på denne syrerkongen? Når Herrens øyne ser etter dem, hvis hjertet er helt med ham. Du har båret deg uforstandig at, står det her. Og så gikk det galt med kong Asa, en sørgelig historie, jeg skal ikke si mer om det. Men nå var det det da som vi skulle ta til oss, og det tror jeg er adskillig. For vi har så lett for å gjøre akkurat samme galskapen veien. Kjære Guds folk som er her i dag, vi vet da vel det, ikke sant, at Herren kan hjelpe dem hvis hjertet er helt med ham? Vi vet da det. Og dere som er med her, og vi som er med rundt omkring i misjonens store sak, vi vet av det, vi har erfaring for det. Gud kan da hjelpe. Å ja. Og vi satt noen stykker her i dag, og det var en som fortalte om her ifra Randaberg, hvordan her har vært. Det begynte det små. Det er vel noen som vet det, tenker jeg. Det var en mann som gikk på sine ben en mil inn til byen for å høre brannsegg. Og det var noen stykker som kom i sånn nød her, så de måtte begynne å be til Gud og samles om å be til Gud for misjonen og om vekkelse. Det var noen stykker her på Randaberg. Det var små folk i seg selv, men de hadde en stor frelser, ja da. Og så var det emissær Nebdal som kom, og så ble det vekkelse. var syndenød og frelsesfrid. Og det var begynnelsen, og da velsignet Gud det hele, og så skjedde veldige ting. Og ja, så stort det er. Når jeg tenker på den arv som det norske kristenfolk har ifra dem som gikk foran, og den forkyndelse som har lytt, det var ordet om vår Herre Jesus Kristus, det var kallet til omvendelse og et redelig oppgjør med synden for Guds ansikt. Og det var det frigjørende budskap om en fullbrakt frelse. Det var kort og godt ord som kunne virke de to veldige ting som Gud ser etter i sin forsamling på jorden. Og det er sorg over synden og fryd og glede over frelsen i Jesu navn. Da gikk det. Ja. Ja, men Gud har ikke forandret seg. Det er stadig sånn at hans øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Og da, kjære venner, må ikke vi gjøre kong Asas feilgrep om igjen. Det er så lett gjort, dessverre. Det er så lett gjort å tenke at nå er det en ny tid nå. Nå må vi gripe til noe annet nå. Det var før det at de kunne komme emissærer og tale et enfoldig ord om Jesus og sånt. Nå har folk samlet seg til småmøter og bønnemøter. Det var i gamle dager det. Nå må det andre ting til. Nå må det andre ting til. Tenk, vi skulle vel begynne med: ja, hva skal vi gjøre for å vinne verden? Ja, vi må ha konserter, og vi må ha sketsjer, og vi må ha ditt, og vi må ha datt, og ja, det. Vet du hva jeg samtidig tenker på? Et ord i 1. Samuels bok, jeg synes det er så gripende. Det var den gangen da Israel ville ha en konge, som alle folkene har. Det var ikke så galt at de fikk en konge. David var konge, og noen av kongene var bra. Men det var dette som alle de andre folkene har, må vi også ha. Kjenner du den? Det var en som sa til meg inne i Oslo: vi kan ikke drive på en måte, bare synge til sangboka, sa han. Det er rene kultursjokk hvis det skulle komme inn en som ikke er en bekjennende kristen, sa han. Nei, her må andre toner til. Ja, kjenner vi tankegangen? Kjenner vi den? Ja, vi gjør nok det. Men da var det Samuel kom og snakket til dem og leste 12. kapittel i bønn til Gud i 1. Samuels bok. Hva sa han til dem? Han minnet dem om hva Gud hadde gjort før. Israel var i trengsel i Egypten. De ropte til Herren sin nød. Så sendte Gud Moses og Aaron. Og senere så glemte de Herren, og så kom filistrene og moabittene og plaget de dem. Ja, men så ropte de til Gud i sin nød og sa: vi har syndet. Og så grep Herren inn. Og så videre, og så sier Samuel til dem: tror dere ikke Gud kunne gjøre det en gang til? Er det nødvendig å ha det som alle folkene har? Tenk om vi gjorde sånn som de gjorde før, og ydmyket oss og bekjente våre synder og anbefalte oss til Guds blotte nåde og barmhjertighet. Tror du ikke det kunne gå? Hva svarte de da? Nei, det er annerledes nå, sa de. Det er annerledes nå. For nå var det en annen konge som kong. Det var kom Nahas, du kan lese om det, og der han var så grusom og fel. Så sånt hadde de aldri vært utsatt for, trodde de. For det er alltid sånn at vi tror det aldri vært så ille som nå. Og så er det jo dypest sett den samme nød. Og det er verden og kjødet og Satans hær. Det er annerledes nå, det hører jo vi jo det. Å nei, det er en annen tid nå, bestefar. Hva i gamle der det kunne gå så enkelt for seg? Å nei, det må andre ting til nå. Kjenner vi tankegangen? Og nå har jeg i grunn sagt hva jeg hadde på hjertet, og så var det om du kunne fatte det og gripe dem. Og det går i kortet ut på to ting. Ja, det er en ting, men la meg si det med to ord. Han som har hjulpet hit inntil, han hjelper og herefter. Han gjør det. Han gjør det. Og så, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.

Ja, det var Elisabeth og Helge Lindhjem som sang til slutt i denne sendingen, og du har ellers hørt andakten, professor Carl Fredrik Wisløff. Vi ønsker våre lyttere alt

I dag har jeg satt som tema «Spurver, ikke glemt av Gud». Teksten for i dag, den har jeg valgt Lukas kapittel 12. Det er altså i et av evangeliene, og jeg vil holde meg stort sett i evangeliene denne uka. Det er Lukas evangeliet kapittel 12 og vers 6 og 7. «Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud, men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mer verd enn mange spurver.» I versene vi leste fra Bibelen i dag, så snakker Jesus om spurver, om den som føler seg glemt av Gud. I versene rundt så advarer Jesus mot menneskefrykt. Og så sier han, «Hei, du er ikke glemt av meg. Det er ikke noen grunn til å være redd, uansett hva som stormer i livet ditt.» «Det var ei som kom gående med sykkelen sin. Jeg satt i bilen min, og jeg bremsa opp foran fotgjengerfeltet, akkurat sånn som jeg skal. Øyene som så redde ut, selv om jeg stoppet bilen. På god avstand, for jeg pleier å stoppe i tide sånn at den kan kommunisere og se hverandre. For det er nøye det å være forsiktig, spesielt både med syklister og fotgjengere. Men blikket hos sitt, det redde blikket, det satt fast i tanken min. Hvorfor var øyene hos sine redde? Var hun redd for å være til bry? Hadde hun fått dårlige nyheter? Hadde hun opplevd vonde ting i livet sitt? En leser om mange som er redde nå i dag. Ikke god nok, ikke fin nok, ikke grei nok, ikke ditt, ikke datt. Det har jeg lyst til å si til oss, enten vi er unge eller gamle. Vi var verd et kors. Vi var verd en død. For han som ga livet sitt for oss, han døde på et kors. Så høyt elsket er vi. Hvem gidder å dø på et kors? Bli hånet og spottet, selv uskyldig, og for gidder en det? Jesus gjorde det. Han bar verdens synder opp på korset. Han døde og sto opp igjen, fordi han elsket. Husk at du er elsket av Gud, til og med når det ikke føles sånn i det hele tatt. Kanskje burde jeg stoppet der med fotgjengerfeltet og sagt til denne dama, «Du skal ikke være redd, jeg skal i hvert fall ikke kjøre på det.» Kanskje er det noen som hører på radioen i dag, som livet har lært at du er ikke mye verd. Du er ikke som de andre som takler livet. Du, det er ikke sant. Du er mislykket, ikke god nok. Du er ikke rik nok. Du er ikke vellykket. Du føler deg stundom både redd og usikker. Ja, faktisk så tror jeg vi opplever det iblant de aller fleste av oss, også vi som vil følge Jesus. Men la du merke til det vi leste? Jesus sier i disse versene at til og med hårstråene på hodet vårt, det har han talt. Et fantastisk bilde, spør du meg. Det må være en som bryr seg om meg, som vil telle til og med hårene på hodet mitt. Som ungdom så studerte jeg 2 år, og så oppdagte jeg at det var feil for meg. Og nei, for et nederlag. Åh, vil vennene mine si, og vil familien min si, ja, og vil de si alle sammen, hvis jeg avbryter et studie, for et nederlag? Jeg sukket til Jesus noen ganger, så tog jeg meg en tur opp i en skog som var i nærheten av der jeg bodde, og så ba jeg til Jesus, og så sa jeg noe sånt som, «Har du glemt meg nå? Bryr du deg ikke om meg? Jeg slutter jo antagelig nå.» Så løftet jeg hodet bitte grann. Så hørte jeg noen spurver som kvittret over hodet mitt. Så jeg jo i nabotreet, der satt det 2-3 spurver. De så glad og fornøyd ut. Og så ble det en hilsen fra Jesus til meg. La oss huske på, og Jesus sier i disse versene, disse 2 versene i Lukas 12, som vi leste sammen her.
Han sa det til en gruppe redde, urolige mennesker for veldig lenge siden. Det står fortsatt i Bibelen vår. Jeg vil lese det en gang til. Kanskje er du en som trenger det spesielt nå i dag. Selges ikke 5 spurver for 2 skilling, og ikke en av dem er glemt av Gud. Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Vær ikke redde, dere er verd mer enn mange spurver. Kjære Jesus, takk for dine ord til oss i dag. Må du vel signe hver og en av oss, og takk for at det er sant det som står i Bibelen vår. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 32. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 6, vers 6-11, Andre Mosebok kapittel 20, vers 1 til kapittel 22, vers 15, Johannes kapittel 18, vers 1-11, Salme 18, vers 47-51. Ordspråkene kapittel 6, vers 6-11. Gå til mauren du late, se dens veier og bli vis. Ennå den ikke har noen fyrste, oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå opp av din søvn? Bare sove litt til, bare en liten blund, bare folde hendene litt for å hvile. Da kommer armoden over deg som en landstryker, og nøden som en mann med skjold.

Andre Mosebok, kapittel 20, vers 1, til kapittel 22, vers 15. Da talte Gud alle disse ord og sa, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den tjuende dagen er sabbat for Herren, din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken din trell eller din trellekvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmel og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den tjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helligheten. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Hele folket så røstene og ildtungene og toen fra horn og fjellet i røk, og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses, «Tal du til oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss for at vi ikke skal dø.» Da sa Moses til folket, «Frykt ikke, Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder.» Så ble folket stående langt borte, men Moses gikk nær til mørket hvor Gud var. Og Herren sa til Moses, «Så skal du si til Israels barn, dere har sett hvordan jeg talte til dere fra himmel. Dere skal ikke gjøre dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller guder av gull skal dere ikke lage dere. Et alter av jord skal du gjøre meg. På det skal du offre dine brennoffer og dine fredsoffer, ditt småfe og ditt storfe. På hvert sted hvor jeg lar mitt navn minnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg. Men vil du gjøre et alter av stein for meg, da skal du ikke bygge det av hoggen stein. For bruker du din meisel på steinene, så vanhelliger du dem. Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at ikke din nakenhet skal blottes over det.» Kapittel 21. Dette er de lover du skal legge frem for dem. Når du kjøper en hebraisk trell, skal han tjene i seks år, men i det tjuende året skal han gis fri uten vederlag. Er han enslig når han kommer, skal han dra enslig bort. Dersom han er en gift mann, da skal hans hustru gå bort med ham. Dersom hans herre gir ham en hustru og hun føder ham sønner eller døtre, da skal hustruen og barna høre hennes herre til, og han skal gå enslig bort. Men dersom træl sier, «Jeg holder av min herre, min hustru og mine barn, jeg vil ikke være fri og gå bort», da skal hans herre føre ham fram for Gud og stille ham ved døren eller ved dørstolpen, og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans, og han skal tjene ham for alltid. Når en mann selger sin datter som trælkvinne, da skal hun ikke gis fri som træle. Dersom hun mishager sin herre, som hadde pekt henne ut for seg selv, da skal han la henne kjøpes fri. Han skal ikke ha rett til å selge henne til et fremmed folk, for han har vært troløs mot henne. Dersom han peker ut henne for sønnen sin, da skal han la henne ha døtres vanlige rett. Dersom han lar sønnen få en annen hustru ved siden av henne, skal det ikke avkortes noe når det gjelder mat, klær eller ekteskapelig omgang. Dersom han ikke lar henne få disse tre ting, da skal hun gis fri for intet, uten betaling. Den som slår en mann så han dør, skal visselig lide døden. Men hvis han ikke har stått mann etter livet, men det er Gud som har styrt hans hånd, da vil jeg fastsette et tilfluktssted for ham.
Men om noen med overlegg dreper sin neste med svik, da skal du ta ham. Om det så fra mitt alter, han skal dø. Den som slår sin far eller sin mor skal dø. Den som stjeler et menneske og selger ham eller holder ham fanget skal dø. Den som forbanner sin far eller sin mor skal dø. Når menn kommer i trette og den ene slår den andre med en stein eller med neven og han ikke dør men blir sengeliggende, dersom han da kommer opp igjen og går ute med stokk, da skal den som slo være fri for straff, men han skal gi ham vederlag for den tid han har tapt og sørge for at han blir fullt frisk. Når en mann slår sin trell eller trellkvinne med en stokk så de dør under hans hånd, da skal han straffes for det. Men dersom træl blir i live en eller to dager, skal han ikke straffes, siden han hans eiendom. Når menn kommer i slagsmål med hverandre og støter til en svanger kvinne, så hennes barn blir født, men ingen ulykke skjer, da skal den som gjorde det gi den bot som kvinnens mann pålegger ham. Han skal gi etter dommeres skjønn. Men dersom det skjer en ulykke, da skal du gi liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot, brent for brent, sår for sår, skramme for skramme. Når en mann slår sin trell eller trellkvinne i øyet så det blir ødelagt, da skal han til vederlag for øyet gi dem fri. Slår han ut en tann hos en trell eller trellkvinne, da skal han til vederlag for tann gi dem fri. Og om en okse stanger en mann eller kvinne så de dør, da skal oksen steines. Kjøttet må ikke etes, men oksens eier skal være fri for straff. Men dersom det en okse som har pleid å stange, og dens eier advart, men ikke passer på den, og den dreper en mann eller kvinne, da skal oksen steines, og dens eier skal også dø. Men blir han ilagt bøter, skal han betale så mye i løsepenger for sitt liv som det blir pålagt ham. Det en gutt, eller pike oksen stanger, skal han også gå fram etter denne lov. Dersom oksen stanger en trell eller en trellkvinne, da skal eieren gi 30 sekel sølv til deres herre, og oksen skal steines. Når en mann lar en brønn stå åpen, eller graver en brønn og ikke dekker den til, og det faller en okse eller et esel i den, da skal brønns eier godtgjøre det. Han skal gi dyrets eier penger i vederlag, men det døde dyret skal være hans. Når en manns okse stanger en annen manns okse ihjel, da skal de selge den levende oksen og dele pengene for det. Det døde dyret skal de også dele. Men det beviselig at det en okse som før har pleid å stange, og dens eier ikke passer på den, da skal han gi en annen okse i stedet, men det døde dyret skal være hans. Kapittel 22. Når noen stjeler en okse eller en sau og slakter eller selger den, da skal han gi 5 okser i stedet for oksen og 4 sauer i stedet for sauen. Dersom tyven blir grepet mens han bryter seg inn og blir slått så han dør, da kommer det ingen blodskyld av det. Men skjer det etter at solen gått opp, da blir det blodskyld av det. Tyven skal gi full bot. Har han ingenting, skal han selges til vederlag for det han har stjålet. Dersom det han har stjålet finnes levende hos ham, enten det en okse eller et esel eller en sau, da skal han gi dobbelt igjen. Når noen lar sitt fe beite på sin åker eller i sin vingård, og han slipper det løs og det kommer til å beite på en annens åker, da skal han gi i vederlag det beste på sin åker og det beste i sin vingård. Når ild bryter løs og fatter i tornehekker og kornbånd eller det stående kornet eller hele åkeren brenner opp, da skal den som tente ild gi fullt vederlag. Når noen gir sin neste penger eller gods for at han skal gjemme det, og det blir stjålet fra mannens hus, da skal tyven, om han blir funnet, gi dobbelt igjen. Men blir tyven ikke funnet, da skal husets eier føres fram for Gud, for at det kan bli avgjort om han har forgrepet seg på sin neste eiendom, eller om han ikke har gjort det. Dersom noen på urett vis har tilrevet seg andres eiendom, enten det en okse, eller et esel, eller en sau, eller klær, eller i det hele tatt noe som kommet bort, og så en sier «her er det», da skal saken mellom de to komme fram for Gud. Den som Gud dømmer skyldig, han skal gi sin neste dobbelt igjen.
Når noen gir sin neste et esel, eller en okse, eller en sau, eller i det hele tatt noe husdyr å ta vare på, og det dør, eller kommer til å skade, eller røves uten at noen ser det, da skal ed ved Herren skille mellom dem og avgjøre om man ikke har forgrepet seg på sin nestes eiendom. Eieren skal ta eden for god, og den andre skal ikke gi noe vederlag. Men blir det stjålet fra ham, da skal han gi dets eier vederlag. Blir det revet ihjel, da skal han føre det fram til bevis. Han skal ikke gi vederlag for det som revet ihjel. Når noen låner et dyr av sin neste, og det kommer til skade eller dør, og dyrets eier ikke til stede, da skal låntageren gi full bot. Men dersom eieren til stede, da skal han ikke gi vederlag. Dersom det leid, da skal leiesummen være vederlag.

Johannes kapittel 18, vers 1-11. Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk han og disiplene sine. Men også Judas, som forrådte ham, kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med disiplene sine der. Judas hadde nå fått med seg vaktstyrken og tjenerne fra yppersteprestene og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen. Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og sa til dem, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nasaret.» Jesus sier til dem, «Det er jeg.» Men også Judas, som forrådte ham, sto der sammen med dem. Da han sa til dem, «Det er jeg», vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, «Hvem leter dere etter?» Og de sa, «Jesus fra Nasaret.» Jesus svarte, «Jeg sa dere at det er jeg. Er det da meg dere leter etter, så la disse gå.» For at det ord som han hadde sagt skulle bli oppfylt, «Jeg mistet ikke noen av dem som du har gitt meg.» Simon Peter hadde et sverd, og han trakk det, slo til ypperste prestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Tjenerens navn var Malkus. Jesus sa da til Peter, «Stikk sverdet i sliren, skulle jeg ikke drikke det begeret faderen har gitt meg?»

Salme 18, vers 47-51. Herren lever, min klippe være lovet. Opphøyet min frelses Gud. Han den Gud som gir meg hevn og som legger folkeslag under meg. Han den som frir meg fra mine fiender. Ja, over mine motstandere opphøyer du meg. Fra voldsmenn redder du meg. Derfor vil jeg prise deg blant hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn. Han gjør frelsen stor for sin konge. Han viser miskunn mot sin salvede, mot David og mot hans ett til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel. Andaktsholder nå Magne Birkedal. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Den som kommer til Jesus får store gaver. La oss gå til Lukas kapittel 15, vers 22, og se på tre store gaver Herren gir til den som kommer til ham. Men før vi leser verset, la oss ta et lite sammendrag av sammenhengen dette står i. Det handler om faren med de to sønner, den yngste som får sin del av arven, drar hjemme ifra og setter alt over styr. I grisebingen kommer han til seg selv og begir seg så på hjemvei. Han har ingen unnskyldninger, ingen forsvarstale i bagasjen, bare en bønn om nåde. Og han er forberedt på å bli kastet på dør. Langt på avstand ser faren, stormer han i møte og kaster seg om halsen hans. «Far, jeg har syndet. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn», tilstår denne gutten. Men her blir han avbrutt av sin far. Og dette er altså vår tekst, Lukas kapittel 15, vers 22. «Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere!» Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hva får et menneske som kommer til Jesus akkurat som du er? Tre ting nevnes her. Nye klær, ring på hånden, sko på føttene. La oss i dag se på de nye klærne det omtales her. Den beste kledningen. Hva er galt med mine klær? Hvorfor må jeg ha nye klær? Fordi vi åndelig talt er i kategori med ypperste presten Josva, som står omtalt i Zakarias kapittel 3, vers 3. Josva var kledd i skitne klær, står det. Sagt med andre ord, han var en synder. Han behøvde nye, rene klær for å stå prøven for Gud. Derfor snakker Bibelen om frelsens drakt, om rettferdighetens kappe, og det er hva det handler om i denne liknelsen i Lukas 15. Det handler om et menneske, en synder, som kommer hjem akkurat sånn som han er. Du er ikke hjemme før du er hos din Gud. Skynd dere, sier far, ta fram den beste kledningen. Merk det, den beste kledningen. Og ha den på ham. Det som han sier, gå ikke i englenes kleskap. Se ikke etter om Gabriel eller overengel Mikael skulle ha et festplagg til overs og låne bort. Nei, sier far, gå i min garderobe. Ta det fineste plagg jeg har, den mest dyrebare festdrakten som jeg har. Ikke den neste eller tredje beste, men den aller, aller beste gledningen. Og ha den på ham. Ja, så sier den himmelske far, hva får et menneske når du kommer til Jesus? Du får den aller beste gledningen himmelen har. I Esters bok hører vi om Ahasverus, kongen, som gjerne ville ære Mordekai, fordi Mordekai en gang hadde avverget et dødelig attentat imot ham. Den utro tjener, skurken i beretningen, Haman, trodde at det var han som skulle bli æret, og han tog kraftig i da han foreslo belønningen for kongen til den mannen han ville ære. Er det en mann kongen gjerne vil ære, så la det bli hentet en kongelig kledning som kongen selv har båret, og en hest som kongen selv har ridd på, som har en kongelig krone på hodet. La den mannen kongen har lyst til å ære få klærne på, og la ham få ri på hesten gjennom byens gater, mens de roper foran ham, slik blir det gjort med den mannen som kongen vil vise ære. Ja, sånn ble det også i beretningen, men ikke for Haman som kom med forslaget, men altså for hans fiende Mordekai, som han var veldig, veldig sint på. Mordekai fikk en kongelig kledning som kongen selv har båret. Det er den beste kledningen, den du får helt gratis og uforskyldt ved tro på Jesus. Når du kommer til han, så sier skriften at du blir ikledd Kristus, Galaterbrevet 3 og vers 27. Altså kledd i Jesus selv og i hans frelse, hans renhet. Derfor lyser og skinner og stråler og funkler det i Guds øyne av de som hører han til, for han har selv kledd dem i de rene himmelklær. Den beste kledningen, ikke engleklær, men sønnens rene og fullkomne drakt. Og denne beste kledningen, den er ikke av og på, den lyser hele veien uavbrutt, og allerede mens du går her på jord, så er du ifølge skriften ikledd denne kledningen. Selv i dine verre stunder gjelder dette. Jesus gjelder i ditt sted, og det er virkelig et privilegium å få kjenne en sånn en frelser som spalderer den beste kledningen på de som tar imot hans frelse. La oss takke han for det. Herre Jesus, vi takker deg for din frelse, og takk for at du gir den beste kledningen. Du ble ikledd våre synder, vår skyld på korset, tok dommen og ansvaret i vårt sted, og så gir du oss i stedet din rettferdighet, som vi blir ikledd deg for Gud. Herre, vi takker deg og priser deg for denne frelse. Amen.

Målfrid Marie Leibølle og sangen «Ren og rettferdig» etter andakt av Magne Birkedal i «Over en åpen bibel». Andaktserien produseres av Norea Mediemisjon. Noreas arbeid drives videre av gaver. Les mer om hvordan du kan gi på norea.no eller ring oss på 38 14 50 20.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder deg forlatt. Matteus 9,2. Den ytre rettferdigheten hører til livet her i tiden. I siden av den finnes det en annen rettferdighet. Det bare den som gjelder for Gud. Den oppholder oss og fører oss til det livet som kommer etter dette. Denne rettferdigheten ser høyt over alt som på jorden, og har ingenting med gjerninger å gjøre. Hvordan skulle den kunne det, når alt som heter gjerninger allerede finnes i den førstnemte rettferdigheten? Denne andre rettferdigheten kalles Guds nåde eller syndenes forlatelse. Det ikke en jordisk, men en himmelsk rettferdighet. Den heller ikke vår gjerning, men Guds gjerning og gave. Det også den eneste lære som gjør oss til kristne. Den skiller oss fra alle andre hellige på jorden. For de har alle en annen grunnvoll for sin hellighet, slik som særegne øvelser og streng livsførsel. Ingenting av dette gjør noen til kristne mennesker. Kristne blir vi bare ved å få tak i denne artikkelen ved troen. Da vet vi at vi sitter i nådens rike, at Kristus har tatt oss under sine vinger, og alltid gir oss syndenes forlatelse. De som ser etter noe annet, eller vil handle med Gud på en annen måte, skal vite at de ikke kristne, men forkastet av Gud og fordømt. Det hører derfor både kunst og forstand til for å gripe og holde fast i denne rettferdigheten, og å skille den fra den ytre rettferdighet i samvittigheten. Men fornuften klarer ikke å se utover sin ytre livsførsel og fromhet. Den kan ikke fatte troens rettferdighet. Jo høyere og klokere fornuften desto mer henger den fast i gjerningene, og vil stole på dem. Og når en truffet i samvittigheten, og kommet i nød og anfektelse, kan intet menneske la være å gripe etter gjerninger for å ha noe å støtte seg til. Da forsøker man å regne opp så mange gode gjerninger man kan, og hvis man ikke finner noen, begynner hjertet å frykte og tvile. Dette henger så fast ved oss. Selv de som kjenner nåden og syndenes forlatelse, kan bare gjennom stort strev komme seg løs fra det, og må daglig kjempe mot dette. Derfor skal dette skriftstedet forstås slik, at vi helt og fullt holder for at vår rettferdighet for Gud syndenes forlatelse. Fornuften derimot vil holde fram for oss både synd og gode gjerninger. Det må vi heve oss over, og fare så høyt at vi hverken ser på synden eller de gode gjerningene. Vi må bygge på og senke oss ned i denne trosartikkelen, så at vi hverken ser eller vil vite av noe annet. Og det må skje på den måten, at vi setter nåden og syndenes forlatelse, ikke bare opp mot synden, men også mot de gode gjerningene. For her må all menneskelig rettferdighet og hellighet utelukkes. Mennesket derfor delt mellom disse to regimentene. Så lenge vi lever, skal vi være fromme og gjøre godt. Men når vi vil handle med Gud, utover det som har med dette livet å gjøre, skal vi vite at da gjelder hverken vår fromhet eller vår synd noe. Og selv om vi føler at synden plager samvittigheten, og at loven krever gode gjerninger, så skal vi ikke høre på dem, men freidig svare, har jeg synd, så har Kristus tilgivelse. Ja, jeg sitter på den tronen som synden ikke kan nå. Landstad nummer 541, vers 7. For din døds skyld alene, bønnhør meg nådelig. Kun ved ditt ord det rene, jeg alltid trøster meg. Når jeg skal heden fare, fra denne jammerdal, min sjel vil du bevare, inn i din himmelsal.

Hun kom minst en gang i uken til kirkegården. Den gråhårede damen satte seg på en benk og stirret på en gravstein noen meter bortenfor. Folk som gikk forbi kunne merke at hun småpratet med seg selv. Det var hverken sorg eller glede i ansiktet, men helst et litt bittert drag som røpet hva hun tenkte. En dag kom en prest forbi, og han kunne ikke la være å merke seg tårene hennes. Han så navnet på gravsteinen og spurte forsiktig, «Hadde du et godt forhold til Georg?» Det kom en flom av tårer, og kvinnen svarte, «Nei, han hadde elendige spisevaner og døde alt for tidlig av overvekt. Jeg laget sunne og velsmakende måltider til ham, men han nektet å spise dem. I stedet foretrakk han snacks med mye fett, masse salt mat og søtsaker.» «Det virker som du stadig er sint på Georg», spurte presten stille. «Ja, det skal være sikkert», svarte enken. «Hvorfor gjør han dette mot meg? Jeg kan fremdeles se ham for meg, der han sent på natten sitter ved kjøkkenbordet og spiser et fetende smørbrød.» «Jeg kan ikke innse at dette kan skade deg noe mer, Maria», sa presten. «Det er du som ikke vil skifte kanal inne i hodet ditt.» «Skifte kanal? Hvordan kan jeg gjøre det?» «Du kan prøve å tilgi ham for de avgjørelsen han tok gjennom livet. Akkurat nå ser det ut til at sinnet ditt er i ferd med å legge deg for tidlig i graven sammen med ham.» Det var tydelig at disse ordene vekket Maria til å innse hvordan hun holdt fast ved sinnet mot ektemannen, og hun ville ikke tilgi ham. «Jo, jeg er visst stadig bitter på Georg», tenkte hun for seg selv. For noe svar eller noen unnskyldning fra Georg kunne hun likevel ikke få. Da det var gått en tid, hadde hun virkelig klart å skifte kanal opp i hodet. «Å Gud i himmelen», sukket hun. «Hvordan kunne jeg være så ond og dum og være så bitter på ham som ligger i graven?» Presten og Maria snakket sammen, og Maria ble ikke så ofte å se på kirkegården lenger. Etter en tid traff presten Maria igjen. Da var hun med og hjalp til på et velferdssenter for eldre, der hun kokte næringsrik middag til dem som hadde lave inntekter eller som ikke var flinke til å spise alene. Denne fortellingen, som skal være helt sann, fikk meg til å tenke videre på uttrykket «skifte kanal i hodet». Jeg tror det er veldig mye i det som psykologisk forskning sier om at tankene styrer handlingene våre. Og domineres vi av visse tanker, blir de stående i veien for at vi kommer oss videre i livet. Tankene kan få en ny retning. Den kloke Salomo sa, «Som han tenker i sin sjel, slik er han.» Om onde mennesker sa han at «deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres lepper taler bare om ulykke.» Det ligger en frigjøring i å kunne tilgi. Å bære på bitterhet, nag og hevntanker kan knekke gode mennesker. Gud er villig til å tilgi alt galt, fordi Jesus har tatt ansvaret for syndene våre. Går det opp for oss, kan tankene penses inn på en ny kurs. Et eksempel på en slik varm atmosfære som er skapt av tilgivelsen, finner vi i Bibelen. Paulus skriver om Timoteus: «Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere.» Den gode lengselen, tro og kjærlighet, gjensidig god omtanke, det er noe å rette sinn og tanke inn på.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Du lytter til Jæren Misjonsradios morgensending, og du hjertelig velkommen til å høre denne halvtimen. Det Oddvar Dahl som sitter i studio. Også i dag, jeg sier også, for forrige mandag hadde vi også en andakt av Kjell Audun Lie, og han skal fortsette i dag. Han hadde emne Jesus, vår ypperste prest. Litt senere får vi også i dag en hilsen fra Georg Jonsen. Han har skrevet forskjellige ting, og det er jo ofte med sikte på folk som ikke er friske, syke mennesker. Også han har i overskrift ribbet, men velkommen. Vi skal høre sang til åpning også i dag. Helga og Peder Leithaug skal synge, og det er en spesiell overskrift på den sangen: Over herlig at synden er sonet.

0: Han som sang nå, det var Peder Leithaug. Så gir vi ordet til Kjell Audun Lie.
1: I dag skal vi høre om vår store ypperste prest. Vi leser om han i Hebreerne 8, de to første vers. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre siden av majestetens trone i himlene. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Men en hovedsak begynner teksten vår i dag. Ikke alt er av lik betydning eller viktighet. Og her leser vi om en ting som Gud kaller en hovedsak. Mange ting er nyttige, men likevel ikke hovedsaker. Vårt legeme har mange lemmer, alle med sin betydning. Det går an å leve uten en arm eller en fot, de er ikke hovedsaker. Men det er umulig å leve uten blod, uten hjerte og så videre. I kristenlivet er dette likedan. Enkelte ting er hovedsaker, hovedsannheter. Uten disse går det ikke an å leve livet til Gud. Så må vi forkynne det som Gud sier er en hovedsak. Det som er Guds frelsesplan, Guds råd til frelse. Hvis det er Guds hovedsak, så må det også være vår hovedsak. Hovedsaken her i denne teksten er sannheten om vår ypperste prest. Den første sannheten er at vi har en ypperste prest. Men hvorfor er det en hovedsak? Hva betyr det at vi har en ypperste prest? Jo, hvert år for jødefolket på den store forsoningsdagen berodde alt på ypperste presten deres. Det var bare ypperste presten som hadde adgang til det aller helligste i tempelet. Ingen andre kunne gå inn der. Der sto de, hjelpeløse, uten å kunne ordne opp med sin synd overfor Gud. Bare ypperste presten kunne gå inn, og ikke uten blod, til soning for seg selv og for alt folket. Det fantes ingen annen vei. Alle sto der i stor spenning og ventet. Ville han kunne ordne opp med deres forhold til Gud tilfredsstillende igjen, også dette året? Ville han igjen kunne lyse fred og velsignelse over folket? Men tenk på den store dagen, verdens store forsoningsdag, den lange fredagen, da berodde alt på ypperste presten vår. Når det gjaldt mine og dine synder, når vår fryktelige gjeld måtte bli betalt, da handlet Gud med sin sønn, da handlet Gud med ypperste presten. Da sto hvert eneste menneske fullstendig hjelpeløs, uten noen som helst mulighet å unngå dommen. Har du stått hjelpeløs med din synd noen gang? Du fant ingen plass i går. Du kom i nød. Da hadde du bruk for ypperste presten. Vi ble som den urene alle sammen, sier Guds ord. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løvet visnet vi alle sammen. Og som vinden førte våre miskjerninger oss bort, Jesaja 64,6, bort ifra Gud. Synden skiller oss fra Gud. Nei, bare ypperste presten kunne ordne opp ditt og mitt forhold til Gud, og akkurat det har han gjort. Den dagen tok han all verdens miskjerninger bort, for han ble såret for våre overtredelser, knust for våre miskjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det var nok det som frelseren gjorde, står der i sangen. Det er vårt eneste håp. Nå kan vi synge med frimodighet, åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet. Takk Gud at vi har en ypperste prest. Og for det andre, vi har en slik ypperste prest. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Han behøvde ikke slik som de andre, en som daglig måtte bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, for det gjorde han en gang for alle da han offret seg selv. Han har fullmakt og retten til å være vår ypperste prest. Bibelen forteller oss at han har medynk med våre skrøpeligheter og er prøvd i alt i livet med oss, dog uten synd. Vår sak kan ikke være i bedre hender. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Tenk du, vi har en slik ypperste prest. Og for det tredje, vi har en slik ypperste prest som satte seg. Men er det en hovedsak? Hvorfor satte han seg? Jo, fordi arbeidet hans var ferdig. Dette var jo helt ukjent i det gamle testamentet. Det var jo ingen sitteplass i det jordiske tempelet. For hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger frem det samme offer. Loven var bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Han behøvde ikke, slik som de andre, en som daglig måtte stå og bære frem offer, først for sine egne synder og derefter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Ingen behov for et jordisk tempel og prest lenger. Ingenting var fullbrakt før, men nå er ypperste presten ferdig med sin offergjerning. Hans offer gjelder for evig tid for alle mennesker. Det gjelder for deg som lytter til radioen nå. Hans offer er nok for syndeforlatelse for all min og din synd. Og der det er forlatelse for synder, trenges ikke lenger noe offer for synd. Og nå har ypperste presten satt seg. Men har du satt deg? Hviler du deg fra dine gjerninger? Eller strever du fremdeles? Du finner aldri fred. Du bærer frem stadig nye offer. Du må alltid gjøre noe mer. Hør! Gud har satt seg, så hvil din trette sjel i hans fullbrakte soningsoffer. Kom og sett deg du også. Men om ypperste presten satte seg, så er han ikke dermed uvirksom. Han satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen. Hva vil det si? Han er nå vår talsmann i himlene. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Han er ved Guds høyre hånd,

0: for trengsel. Med frelsens jubel omgir han oss. I profeten Zakarias står det, så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som sto foran Herrens åsyn. Og Satan som sto ved hans side for å anklage ham, men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Der sto Josva i skittne klær foran engelens åsyn, anklaget. Der sto han, skyldig, men ingenting å si. Når du står for Guds åsyn, hva vil du si? Vil du ha en unnskyldning? Men du har jo en advokat, en talsmann, så gå til ham med all din synd og skam. Fortell ham alt. Hva sier så din advokat? Jeg er så glad fordi du kom til meg. Alt er betalt for deg. Alt er i orden for deg. Alt var med i hovedoppgjøret på Golgata. Det er evangeliets hovedsak. Ja, vi har en slik ypperste prest som har satt seg ved prestelig tjeneste i helligdommen. Det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Ja, kjære Jesus, takk for din store frelse, så full og fri. Takk fordi du går i forbønn for alle dine. Takk for den dør som ennå står åpen. Takk fordi at den som kommer til deg vil du slett ikke vise bort. Amen.
1: Ja, det var andakten i dag, og jeg vil si at dette var overmåte viktig. Det er vi vel klar over alle sammen, vi som hørte dette. Men kanskje noen sitter og tenker at dette gikk litt fort. Jeg skulle ha hørt det en gang til. Ja, det kan du. I ettermiddag 17:30 så kommer dette programmet i reprise. Men en hovedsak, ja, når dette må vi tenke over. Det er det viktigste med høyre.

Ja, det var Jarle Christensen fra Danmark som sang denne fine evangeliske sangen som blitt kalt plassbytte. Ja, han bytta plass med oss, Jesus, og lot seg dømme i vårt sted. Et lite glimt fra livets dagbok, kanskje vi skulle si kristenlivets dagbok. Georg Jonsen skriver, og overskriften er «Den ribbet, men velkommen». Jesajas 55, fra vers 1 til 3, står det slik: «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Bøy deres øre hit og kom til meg, hør, så skal deres sjel leve, og jeg vil opprette en evig pakt med dere, gi dere Davids rike nåde, den visse.» Ja, slik stod det i Jesajas 55. Det er nesten utryddelig innstilling hos oss at skal vi få noe av Gud, må vi også ha noe å gi ham. Vi er vant til dette fra alle områder av livet ellers. Vil vi ha noe av verdi, får vi være så god betale for det. Men å bli syk er ofte også å bli ribbet. En får tid til stille ettertanke. Livet passerer revy. En ser nok et og annet en har fått gjøre av verdifull innsats, men enda klarere ser vi feilene, for ikke å snakke om forsømmelsene. En gjør også andre nok så nedslående oppdagelser. En var kanskje ikke så trygg og sterk som en hadde innbilt seg, ja, da han var frisk og hadde helse som en bjørn. Tvert imot føler du deg nok så liten nå, kanskje både redd og feig. Så får du også noen spesielle besøk. Jeg tenker ikke på venner og bekjente, men i en stille kveldstime når lyset er slukket og alt blir stille, kommer ofte slike besøk. Gamle, glemte synder, slikt man har skjøvet ettertrykkelig ned i underbevisstheten som ubehagelige bekjentskaper. Nå dukker de opp og minner deg om hvem du egentlig er. Da kan det bli smått med frimodigheten overfor Gud. Hva synes han egentlig om meg, usle stakker? Det spørsmålet skal du la ligge. Men les om igjen det bibelordet vi har for oss i dag. Hvem gjelder det? Og hva går det ut på? Det er rettet til mennesker som står fullstendig tomhendt og ribbet overfor Gud. Adressen er jo ikke til å misforstå. Dere som ingen penger har. På hverdagsnorsk heter det å være blakk. Føler du deg åndelig blakk? Da gjelder dette ordet deg. Du innbys til en merkelig handel. Gud innbyr deg til å ta imot alt det beste han har å gi deg, den rike nåde, den visse, uten betaling fra din side. Altså, før du har lagt deg opp noen som helst form for åndelig kapital, hva det nå enn måtte være. Ja, men jeg kan da ikke komme til Gud nå, slik som jeg har stelt meg. Underforstått, først må du fikse litt på deg selv, bli litt sterkere i troen, bli et noe bedre menneske, legge deg til noen frommere vaner først, så kan det kanskje komme på tale. Nei, ikke da, men nå. Hvorfor? Den dag du synes du har lagt deg opp litt åndelig kapital overfor Gud, den dag kommer du neppe til ham. Det er saken. Det er den som er ribbet som kommer til Gud, men han er også særlig velkommen.
og kom dog, hver som synd har gjort, og ei i synden finner hvile, til ham der ingen viser bort, som vil nedbøye til ham ile. Hvorfor mon du omkomme vil, da han deg byder nåde til? Vil du nå lenger synden tjene, da han vil redde deg, urene? Slipp syndens vei, fall ham til fot, for syndere tar han imot. Amen. Til slutt i dette programmet tror jeg vi vil høre en gang til det som Peder Leithaug sang i begynnelsen av denne sendingen. Og om det blir ett eller to vers, vi får se hva tida tillater, men hør på den teksten, det er til deg.

Ja, vi takker deg, kjære Jesus. Du ser hvem som kommer til deg, kanskje akkurat nå, i denne stund. Og takk at du tar imot syndere. Ja, du kom ikke for å frelse de rettferdige. De fantes ikke, men syndere fant du overalt. Også i dag. Takk for syndernes forlatelse. Takk for blodet som rant på Golgata og sletta ut mi synde gjeld. Og takk for at det gjelder for en og annen som lytter nå. Amen. Så vil vi si takk for at du hørte på Jæren Misjonsradio også i dag. Og vi sier som vi pleier, hjertelig vel møtt til å lytte igjen. Må Gud velsigne deg. Ha det godt.

Nehemja går rett inn i rommet og begynner å kaste ting ut. Rett ut på gata. Han rensker rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider mot Gud. Det ville være som å slippe en rev inn i et kyllingbur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Den verdenskjente komponisten Ludwig van Beethoven opplevde et dramatisk liv. Allerede som femåring spilte han fiolin med far sin som lærer, som også var en habil musiker. Som 13-åring var han allerede en habil konsertorganist. 20 år gammel var han læregutt under både Josef Haydn og Mozart. Mozart uttalte en gang om han: «Denne mann kommer til å gi verden noe som er verdt å lytte til før han dør.» Og akkurat slik ble det. Beethoven skrev i løpet av sin livstid 9 majestetiske symfonier, 5 pianokonserter, for ikke å glemme de tallrike stykkene med kammermusikk som har vært inspirasjon for musikkelskere opp gjennom årene. Han har skrevet sonater. Han har skrevet stykker for fiolin og piano. Han er trollbundet med sine harmoniske mesterstykker som skilte seg ut ifra tradisjonell musikk på den tida. Men Beethoven opplevde også motgang. I hemmelighet sleit han med et veksende problem. Allerede da han var 20 år gammel, begynte han å oppdage at hørselen svikta. Den viktigste sansen en musiker har. Men han holdt det skjult. Bare noen doktere visste om hemmeligheten i hans liv. Da han nådde 50-årsalderen, var han totalt døv. 3 år etter at han hadde mistet det siste av sin hørsel, forsøkte han å dirigere et orkester på en konsert, men det ble en fiasko. 5 år etterpå døde han. Beethoven levde med sin tragedie, og utrolig nok, gjennom et liv med delvis døvhet, skrev han noe av den vakreste musikken verden har hørt. En skulle tro det var umulig. En gang skal noen ha hørt han rope i sitt musikkammers, i frustrasjon, mens han hamret på piano i ren frustrasjon: «Jeg skal ta kvelertak på livet.» Men det mente han ikke at han skulle ta kvelertak på seg selv og gjøre det slutt. Tvert om mente han: «I plassen for å gi opp, i plassen for at livet skal få ta knekken på meg, skal jeg ta kommandoen over livet og over problemet. Det skal ikke få stoppe meg. Jeg skal ta strupetak på problemet.» Og fordi han hadde denne innstillingen: «Jeg bestemmer selv hva livet skal få gjøre med meg, hva problemet skal få gjøre med meg.» Derfor ble han mer produktiv og genial som komponist enn han antagelig ville blitt hvis han ikke hadde hatt dette problemet. Jeg må tenke på dette livsmottoet når vi i dag går inn i siste kapittel av Nehemia-boka. Dette med å ta kverketak på problemet, og ta strupetak på det vonde. Det var det Nehemia gjorde. Og vi må ta med litt bakgrunnsstoff i dag før vi går videre. En aldri så liten repetisjon av denne spesielle historien. Nehemia bodde opprinnelig ikke i Jerusalem, som er scenen for denne historien. Han bodde i Persia, i det tidligere Babylonia, som det kalles her i dette kapitlet. Han var kongens munnskjenk der, det vil si han var den som smakte på alt kongen drakk og åt, for å forsikre om at det ikke var forgiftet. Det betydde at han stadig måtte være i nærheten av kongen, og det betydde igjen at han ble en av kongens mest fortrolige venner og nærmeste rådgivere. Etter hvert følte han imidlertid kall til å forlate slottet og reise til Jerusalem for å lede oppbyggingen av byen, og særlig oppbyggingen av murene rundt byen, som hadde leiet nede i over 150 år, helt siden den gangen babylonerkongen Nebukadneser hadde invadert byen og lagt den i grus, og bortført jødene til Babylonia. Nehemia var altså selv en etterkommer av disse jødene som en gang var blitt bortført ifra Jerusalem. Nå hadde perserne overtatt etter babylonerne, og Nehemia var altså ansatt på perserkongen sitt slott. Og han nevner det for kongen at han har lyst til å dra tilbake til Jerusalem for en stund, og han får lov, imot at han lover at han skal komme tilbake når oppdraget er utført.
Og 2 måneder ledde han oppbyggingsarbeidet der. Og da har han oppnådd en slik tillit blant sine landsmenn, at de velger han som guvernør for byen. Og i den rollen blir han til han har fått organisert byen og stabilisert styret, og bygd opp igjen alt som var forfalt. Og når han har fullført det oppdraget, reiser han tilbake til Persia, til sin forrige arbeidsplass, slik han hadde lovt kongen. Men ifølge vers 6 her i kapittel 13 i Nehemia-boka, så det har skjedd en del ting i Jerusalem etter at han har forlatt byen. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg. For i det 32. året Artaxerxes var konge i Babylon, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra tilbake til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene i Guds hus. Vi vet ikke hvor lang tid han har vært i Persia før han reiser tilbake til Jerusalem igjen. Men mens katten er vekke, danser altså musene på bordet, eller i dette tilfellet på muren. Byen er begynt å forfalle igjen. Ting har begynt å skje som ikke er bra. Og når han kommer tilbake til byen, oppdager han 4 områder der det er problem. Problem som han velger å ta strupetaket på med en gang. Og vi skal se på disse 4 problemer som er oppstått i dette, og neste program skal vi se på det. Det første problem han finner er beskrevet i vers 4-9. Vers 4 står der. En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia og gjorde i stand et stort rom til ham. 2 menn møter vi her, som vi ikke vet så veldig mye om. Den første er altså prest, står der. Han er ansvarlig for utstyr og for gudstjenesterommet i Guds hus. Og nå har han ryddet noen rom i Guds hus som hans slektning Tobias skal få bo i. Og Tobias kjenner det kanskje igjen. Han er vi møtt før. Han var den som ledet gjengen som stod og kritiserte og demoraliserte Guds folk da de bygde på muren. Gjorde alt han kunne for å stoppe dem, for å så mismod oss bli. Han angrep arbeidet på alle mulige måter, og han angrep av Nehemia personlig. Og Nehemia sørgde for ikke å ha noe med den fyren å gjøre. Han visste det aldri ville komme noe godt ut av det. Han nekta å møte opp på de mange finurlige styremøtene som Tobias prøvde å arrangere, og der Nehemia ble innkalt. Nei, svarte Nehemia, jeg kommer ikke. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og krangle med mennesker som ikke har sans for Guds rike. Jeg er opptatt med å bygge opp murene rundt Guds by. Det er nok av barriere å overstige om jeg ikke skal sikre og høre på negativisme ifra mennesker som ikke liker at det skjer noe nytt, som ikke liker at ruiner blir bygd opp igjen. Nehemia gjorde det helt klart at slike mennesker og slike holdninger har ingenting i dette arbeidet å gjøre. De må holdes ute. Og nå kommer han altså tilbake til byen. Og hva finner han? Det er helt utrolig. Presten Eliashib holder på å rydde rom for denne Tobias i selveste tempelet, midt i Guds hus. Det var noen rom der som var lager for utstyr og ting som var brutt i gudstjenesten. Og nå sier presten, la ikke rydde ut dette stoffet, slik at slektingen min Tobias kan få seg en leilighet her. La ikke gi han rom her. Han er blitt talt utenfor lenge nok nå. Han gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødeofferet, røkelsen og karene og tienden av korn, most og olje, det som levittene, sangerne og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene.
Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, sier Nehemia. Og så vers 7. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgården i Guds hus. Jeg syntes ille om dette. Nehemia reagerer voldsomt. Det ser ikke ut som folk ellers har reagert noe særlig. I alle fall har de ikke protestert. Hun ser, det går an å bli så sløv at du ikke lenger reagerer på vondskapen. For her er det ikke snakk om å gi rom til en som står utenfor og fryser. Her er det snakk om å gi rom til en som er planer om å sabotere Guds hus, eller Guds sak, som ikke har gjort noe annet enn å prøve å stoppe det Gud har satt i gang. Her er det snakk om å slippe inn i ens egne rekke holdninger og syn som ingenting har å gjøre i Guds hus. Det er det det handler om. Det er å tolerere så lenge og så langt at det som er usant blir sant. Det som er galt blir rett. Det er å gi rom for øyeleggende krefter i Guds hus. Det som Gud har sagt om, hold det utenfor. Ikke slipp det inn. Det er utrolig at disse jødene, etter alt de er sett av Tobias, nå lar han flytte rett inn i tempelet. Og det ser ikke ut som det er noen som protesterer. Det er helt utrolig. Men det viser bare hvor sløve vi kan bli når det gjelder en del ting som flytter inn blant oss og får rom der. Vi godtar, vi aksepterer, vi blir vant med ting etter hvert, og vi lar være å ta et oppgjør med det som er galt, det som ikke har noe i Guds hus å gjøre. Se hva Nehemia gjør. Det er så fantastisk å lese. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødeofferet og røkelsen kom på plass igjen. Er det ikke praktisk? Er ikke Guds ord ganske praktisk? Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste tingene ut, rett ut på gata. Han renser rommet, og så er det de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det er som å slippe en rev inn i et kyllingbur. Du lager ikke et revehi midt i et bur med kyllinger. Du kaster reven ut, ikke sant? Du sier ikke, stakkars rev, har vi ikke holdt han ute lenge nok? Han vil så gjerne inn i det buret og kose seg sammen med de kyllingene. Skulle vi være så steinharde at vi nekter han det? Å la en Tobias bo på hybel i tempelet er som å slippe en hoggorm inn i soveposen og si til han, nå må du være snill gutt og holde deg på plass og ikke bite meg i føttene mens jeg sover. Nei, hva gjør du med slangen i soveposen? Hvis den slangen slipper unna med bare å bli kastet ut, er den heldig. Du lar den i alle fall ikke være der inne når du kryper inn i den posen. Og etter at Nehemia har kastet ut all stoffet, støvsuger han rommet. Han vasker det. Han vil ikke engang ha lukta av Tobias hengende i de veggene. Han vil ikke ha noe som lukta av de holdningene Tobias sto for. Vil ikke ha det i det som skulle være Guds hus. Tror du Nehemia var sint når han gjorde dette? Jeg tror ikke vi trenger ha så mye fantasi for å se for oss en profet som det er lyne av når han kaster ut alt dette stoffet på gata. Akkurat som Jesus da han renset tempelet. Ikke en bilde av at Nehemia sette seg ned og folde hendene og sa, nå må vi be over dette. Vi må be over hva vi skal gjøre med disse tingene som er kommet inn der, og som tilhører Tobias. Tror du han gjorde det? Nei, det står ingenting om det. Han fikk høre om det, og han fant den døra til det rommet, og åpnet den, og han ropte, få det stoffet ut herifra, og det øyeblikkelig. Og så
jakke og støvler og møbler og underbukser og tannkost og alt suste gjennom luften. Og såpe og kost ble brakt inn. Og når alt var renset ut og rommet vasket, sa han, «Bær inn alt som stod her før.» Jeg synes jeg ser for meg Tobias da han kommer hjem om kvelden, og hybelen hans er full av kodden og kar og alt det som han nettopp båret ut ifra det rommet. Hvorfor gjorde Nehemia dette? Fordi han ville ikke leve med noe som var galt i et hus som var bygd for det som var rett. Men noen av oss er ikke så strenge på det lenger, dessverre. Nehemia tok bokstavelig talt strupetak på problemet. Han minner meg sånn om Daniel, en annen profet i det gamle samentet. Husker du Daniel? Kongen sa til Daniel, «Bøy deg ned og tilbe gudebildet, ellers vil du bli kastet til løvene.» Men Daniel bøgde seg ikke for det som var galt. Han gikk tilbake til rommet sitt og begynte å be. Og så kom de og hentet han og kastet han i løvehålet. Vet du hvorfor løven ikke og Daniel? Det var fordi det var for mye bein i han, og brusk og merg og muskler. Det var ikke blaut kjøt. Det er det løvene liker. Daniel var for seige for dem. Han hadde bein i nasen. Og det liker ikke løve. De liker blaut kjøt. Akkurat som Nehemia. Nehemia sa, «Jeg bryr meg ikke om jeg mister stemme. Jeg er ikke interessert i å bli guvernør igjen. Jeg er ikke interessert i en popularitetskonkurranse. Jeg er interessert i å holde Guds hus rent og rense ut det vonde av Guds tempel.» Så har vi problem nummer to som Nehemia oppdager og tager opp. Det er beskrevet i vers 10-14. Det er en annen side ved tempeltjenesten. De er begynt å forsømme. Faktisk har det med den økonomiske siden å gjøre. De har forsømt å gi det de var blitt enige om, slik at de som tjente ved tempelet kunne fortsette i sin tjeneste og holde arbeidet i huset ved like. Vers 11. «Da irettesatte jeg forstanderne og spurte hvorfor Guds hus var blitt vanskjøttet. Så kalte jeg levittene tilbake og satte dem inn igjen i sine stillinger.» Vi skal ikke gå i detaljer om det nå, for tiden er snart ute for i dag. Men det dreier seg også her om opprydning i ting i tempelet som er blitt øyelagt, og gjeninsetting av det livet som skulle leve der i Guds hus. Nehemia er en vagen leder. Han går gjennom rommet i tempelet. Han ser hva som foregår. Han har øynene og sansene åpne. Så mange av oss går med øynene igjen, eller ørene. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje innenfor de stengte dørene i barnet sitt liv, for eksempel. Eller ungdommene våre sitt liv. Tenk om foreldrene kunne begynne å lytte og se hva som er der inne, hva som bor der inne, hva som lever der inne. Vet du hva for et tempel jeg snakker om nå? Jeg snakker ikke om et tempel som sto i Jerusalem for flere tusen år siden. Jeg snakker om det tempelet som Bibelen kaller den hellige ånds tempel. Og det er deg, og det er meg som tror på Gud. Og spørsmålet er hva som har fått rom i det tempelet, i det huset, i den kroppen. Hva som er innenfor de dørene. Hva som er i de rommene. Er det ting der som ikke hører hjemme i et hus der Gud bor? Er det ting som skulle vært ryddet bort? Er det ting du har begynt å lukke øynene for, som du har begynt å bli vant til, og derfor plager deg ikke så mye lenger? Vi leser om at Nehemia, etter at han er ryddet ut den andre uretten han finner i huset, setter seg ned og ber. Jeg tror på bønn, også i slike saker. Det er tid for bønn. Men en må bare ikke gripe det bønn som en slags unnskyldning
for ikke å ta opp problemet, som en slags flukt ifra det en må gjøre med problemet. For av og til er ikke bønn det første, men lydighet er det første. Rett og slett lydighet. En reaksjon. En handling. Hvis du ser barnet ditt springe ut i veien, og en lastebil kommer der rundt svingen, så setter du deg ikke ned og ber. Du hopper ut i veien og river det barnet med deg, før lastebilen når det, og river det med seg. Det er tide, da vi er kommet inn i trafikken av synd og urett. Og da er det ikke tid til å bli liggende på kne, men å reise seg og gjøre noe med det som er galt. Det var det Nehemja gjorde. Og etter at han hadde kastet ut det som var galt, falt han på kne. Han sette ikke ned en komité for å diskutere problemet. Og han sa ikke, dette må vi be over. Han gikk rett inn og reiv opp døra og kastet stoffet ut. Før vi kan diskutere, og før vi kan be, så må vi få det stoffet ut av Guds tempel. Det må ut nå. Vi skal se mer på dette neste gang, og se på flere ting som har kommet inn i Guds hus, og som Nehemja måtte ta et oppgjør med.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og da sier vi god morgen til samtlige lyttere og ønsker velkommen til denne halvtimen i Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl er i studio. Vi har mye forkyndelse i Jæren Misjonsradio, både andakter og taler og litt av hvert sånn. I dag skal vi ha et sangprogram, og vi vil kalle dette programmet for Hjemlandstoner. Ja, det var en gammel sangbok her i Norge for mange år siden som hadde det navnet, og sangboka til Indre Misjon i Danmark heter også Hjemlandstoner, og det er vel kjent, men innholdet på sangene i dag skal sikte på dette framtida for Guds folk. Guds folk har en herlig framtid. Ja, det skal bli en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Nå er du velkommen til å lytte.

Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorda. Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.

Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk, for den som er kommet inn til hans hvile. Han har fått hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss derfor gjør oss umak for å komme inn til den hvile, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og kraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd, og trenger igjennom inn til det kløver sjel og ånd, ledemod og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øyne, som vi har å gjøre med. Hebreerbrevet 4, vers 9-13.

For mange vandrer, som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen, gjentar, sier med tårer, er fiender av Kristi kors. Hvis ende er fortapelse, hvis Gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting. For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi den Herre Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han òg kan underlegge seg alle ting. Det står i Filipperbrevet 3 fra vers 18 til 21.

Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle etter og stammer og folk og tunger, som sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Og alle englene sto omkring tronen, og om de eldste, og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt åsyn, og tilba Gud, og sa, «Amen, velsignelsen og prisen, og visdommen og takken, og æren og makten, og styrken, tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» Og en av de eldste tok til ord og sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?» Og jeg sa til ham, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer, solen skal heller ikke falle på dem eller noen hete, for lammet som er midt for tronen skal vokte dem og føre dem til livsens vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne.» Dette står i Johannes' åpenbaring kapittel 7, vers 9-17.

Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg, og i din bok ble de alle oppskrevet, de dager som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor vektige dine tanker er for meg, Gud, hvor store deres summer. Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og jeg er ennå hos deg. Dette står i Salme 139, vers 16 og 17.

Så er vi kommet til den siste sangen i denne halvtimen, som handler om framtiden vår, om himmelen, om den nye himmel og den nye jord. Og med den skal vi også sende en hilsen. Og hilsenen går til en kvinne som vel har Norgesmester, vil jeg si, i å lytte til Jæren Misjonsradio. Hun lytter nemlig, sier hun, hele døgnet. Og det gjør Dis Martinsen på Eidsvoll. Nå skal du få høre sangen din, Himmelske toner, Odd Dubland.

Ja, da går vi mot slutten på denne halvtimen, og de som har sunget i denne halvtimen er Torvald Kjetilstad, Moss Kameratklubb, Flekkerøyguttene, Laplisa sammen med datteren sin Siv, Gledesbud, Arthur Eriksson, og nå til slutt Odd Dubland. Til alle lyttere, ha det godt, og syng videre, som det heter.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, vi kommet til siste møte I denne møteuka her I Egersund. Fint å se hver enkelt av dere. Jeg vet ikke om du la merke til når du leste dette verset fra Efeserbrevet til en åpning. Det ikke alltid en legger merke til akkurat hvordan det formuleres, men det gjorde jeg denne gangen. Hvor det står om Gud som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, og så kommer dette som han elsket oss med. Det vi som gjenstand for dette altså. Og en veldig viktig ting I den sammenheng jo det at være klar over det at denne kjærlighet den åpenbart på korsets tre. Det der Gud åpenbarer sin kjærlighet til oss. Jeg skal lese noen vers fra Markus evangelium. Ifra det andre kapitlet der om han som om han som har makt til å forlate, til å tilgi synd. Ja, det står enda til egentlig at han har guddoms makt til å forlate synd. Og det mektig. Han har makt til å forlate deg dine synder. Men før vi leser det, så skal vi fortsette å be for denne samlingen. Ja, Herre Jesus, vi fremfor alle andre ting avhengig av deg og din hellige ånd til å forstå dette ordet rett, at det kan nå inn til hjertet, ikke bare til forstanden, Herre, men at det kunne nå til hjertet, at vi virkelig fikk bruk for dette, Jesus, at det smakte oss, og at vi ble hengende fast ved deg alene. Herre Jesus, det så mye som vil inn og forstyrre dette I dag, Vi blir sittende igjen med noe annet. Vi ber om at du må være her, Jesus, som du har gitt løfte om, og at du ved din hellige ånd levende gjør ditt eget ord for oss. Amen. Litt sånn utenfor akkurat det, den teksten jeg skal lese, da, så ble jeg jo sittende og se på disse fine blomstene som står her. Det flott, det skaperverket, det fint. Men ser du fremme på denne talerstolen, så det et kors, et enkelt kors. Jeg hadde nemlig en opplevelse for en god del år tilbake, hvor de hadde laget til en veldig stor, flott blomsteroppsats. Flotte saker, altså. Men de hadde klart å plassere den foran talerstolen, så den skjulte korset. Jeg vet ikke om du ser sammenhengen. Her står den på rette plass. Ser du? Jeg opplever det sånn I alle fall I kristenheten I dag, så det mye dette at korset, budskapet om det, det bare svinner og svinner, blir mer og mer borte, og så blir vi sittende, jeg har nesten sagt, med, gjerne med favnen full av roser. Men det frelser ingen. Skjul ikke korset for meg, for all del. Ikke la noe skjule det. For det frelsen ifra Gud. I Markus 2, fra vers 1, så møter vi han som var villig å dø I ditt sted for at du skulle leve ved ham. Og jeg leser I Jesu navn. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til en lamme sønn, «Dine synder deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte I sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud.» Straks merket Jesus I sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik I deres hjerter? Hva lettest å si til en lamme, dine synder forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå taler han til en lamme, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, Så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det ganske typisk det vi leser I den norske bibeloversettelsens disposisjon for denne beretningen I Markus 2, Og der står det, Jesus helbreder en lam mann. Det liksom det som fanger oppmerksomheten med en gang, ikke sant? Ja. Og det jo sant, han gjorde jo nettopp det, men vi kan jo da la Jesu eget spørsmål lyde til oss her I kveld nå. Hva lettest å si til en lamme? Dine synder deg forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå. Ja, hva tror du? Og la oss føye til, hva tror du var størst? Hva tror du var viktigst for denne mannen? Høyst sannsynlig I alle fall det han fikk der den dagen, det satte han altså over ifra Satans makt og til Gud, ifra mørket til lyset. Det sendte han altså en helt annen retning enn den han hadde vært på. Det sendte han direkte til himmel og salighet. Og det der han nå I denne stund, et par tusen år etterpå. Jeg ville spørre, hvis du kunne spørre han I dag, hva tror du var størst for ham? Hva var viktigst? At han kunne leve resten av dette usle livet der nede I Israel på den tida, og så gå inn I evigheten, tapt for Gud, eller at han fikk sine synder forlatt og kunne gå hjem til himmel og salighet? Ja, svaret jo gitt, ikke sant? Bare den som blitt en synder innenfor Gud kan svare på det spørsmålet av hjertet. Det var denne mannen blitt. Derfor så tilsier Jesus om syndenes forlatelse først av alt. Altså da denne mannen ble båret til Jesus, da han ble firt ned for Jesus, så var altså det største problemet I hans liv, det var hans synd. Det var det som plaget ham. Muligens og ganske sannsynlig kanskje tenkte han at Jesus vil sikkert ikke ha med meg å gjøre, for jeg en synder. Jeg kjenner meg selv. Men nå, derfor så, Jesus så dette her, vet du, han ser jo inn I hjertene på folk, Han merker I sin ånd hvordan vi har det. Derfor så tilsier han syndenes forlatelse til denne stakkaren fremfor noe annet. Her var det en som led kvaler på grunn av sin synd. Han var et fortapt menneske I egne øyne. Og det vil si I den forstand at han ikke øynet noen redning. Hans skrekkelige fysiske tilstand fortalte ham klart og tydelig at han var gjenstand for Guds mishag. Det var nemlig fariseernes og de skriftlærdes lære, forstår du? Så kan du jo tenke deg situasjonen da du hjelpeløs og syk, og vet I ditt innerste at dette har sin årsak I Guds vrede over deg. For din synds skyld altså, har du det sånn. Gud straffer deg. I tillegg så må du hver dag på ny registrere at du en hjelpeløs trell under syndens herredømme. Du faller igjen og igjen. Du makter altså ikke å fri deg selv og bli slik som du vet Gud krever av deg for å være deg nådig. Det var slik disse elendige hadde det i Israel på den tida. Og vi har hele åndelige bevegelser i dag som fører mennesker inn under akkurat samme elendighet. Har du det sånn, så er det fordi du ikke har tro nok. Har du det sånn, så er det fordi du ikke er i det rette forholdet til Gud, og så videre. Dette var fariseernes og de skriftlærdes lære. Det ikke Guds lære. Så han hadde det vondt. Satan forkynner, han også, vet du. Kan du forestille deg dette om så bare i noen grad, du som selv har kjent noe av lovens piskesnert og dom i samvittigheten, hvordan han hadde det? Nei, det var ikke noe håp for en slik en, hos fariserne som i skriftlærdes Gud. Han var virkelig redningsløst fortapt. Han ble båret til Jesus av fire menn, står det. Og det noe uendelig fint ved dette her. Disse har åpenbart både hørt om Jesus og hørt han forkynne. De har altså fattet tillit til ham, hvilket vil si at de har kommet til tro, disse her, på han. Og så tenker de da på denne lamme, de må få han til Jesus. Han høyst sannsynlig et familiemedlem, eller i alle fall en god venn. Her det hjelp å få, vi må få han til Jesus. Og her ser vi at det igjen hadde samlet seg en stor skare omkring Jesus. Mennesker i mange slags forskjellig nød. Noen som bare var nysgjerrig, vet du, og ønsket å høre denne underlige nazareren, og at de andre fiendtlig innstilte mennesker. Som lurte på ham om det kunne lykkes dem å få noe å anklage ham for. De finnes også midt i forsamlingen, vet du. Hele dette her. Hit kom da disse fire med den lamme på en båre, og det lot seg vanskelig gjøre å trenge gjennom folkemengden som sto tett inne i huset, som vi leser. Men de ville altså ikke la seg stoppe. De må få ham fram til Jesus. Og det her deres tro, som nevnes her, viser seg altså. Det denne tro som nekter å gi seg før den fremme hos Jesus. Og får ham i tale. Kan du spørre i en sånn sammenheng her i forsamlingen i kveld, du fornøyd med noe mindre enn å være helt viss på at du har nådd fram til Jesus, og at han har nådd fram til deg? Eller du fornøyd med å være med i musikklaget? I kristen virksomhet, i en eller annen organisasjon? Det nok for deg? Eller må du ha Jesus? Det bare den kjennskap til Jesus som selve denne troen innebærer som kan utføre slik som dette her. Et menneske kan ikke mane frem en slik tro. Du kan ikke sitte her i kveld og bestemme deg for å ha en sånn tro. Det skjer gjennom at Jesus møter deg i forkynnelsen. Enten gjennom ordet direkte eller på møtet som jeg her i kveld. Eller du går inn i bønn til ham og legger din sak fram for ham. De brøt opp taket, og så firte de sengen ned, står det. Da Jesus så deres tro, står det her. Men ingenting om at det også gjaldt en lamme selv. Det fantes hos ham sannsynligvis ikke noe vi ville sette betegnelsen tro på i det hele tatt. Med tanke på det vi tidligere har nevnt, han ville nok gjerne tro at det også skulle være håp for ham, men han var nok en forpint og forknytt sjel, liksom for eksempel røveren på korset var samme typen. Og håp hadde vel han? Han ber bare om en tanke, for han vet han en synder der han henger hele livet mitt. Har jeg vært en røver? Jeg har ikke noe rosmarin for Gud. Jeg en av disse som loven dømmer og sender ned til helvete, rett og slett. Jesus, tenk på meg. Ja. Det var ikke rare greiene. Og Jesus, han ser jo straks denne nød, hans største nød altså. Og så får denne mannen høre fra Jesu munn de fra ham så ufattelige ord. Sønn, dine synder er deg forlatt. Nå er de borte. Nå skal du få lov til å glemme dem. For nå er de borte. De har forlatt deg. De har lagt på en syndebok. Og merkelige ting, altså. Det er jeg som taler til deg nå, kunne han sagt til denne stakkars mannen. Dine synder, de har nå blitt lagt på meg. Jeg skal ta dem. Du kan tro han drakk disse orda inn i forundring og glede. De hadde nok en veldig kraft der de gikk ut av Jesu munn og nådde inn til hans hjerte. Den lammelse som der var et faktum altså, nådde disse orda inn til. Var det som først ble lekt og oppreist. Men straks Jesus åpenbarer sin herlighet, møter også motstanderne opp, vet du, med en kulde som gjorde dem aldeles ute av stand til å fatte noe av en si verdsette en slik kjærlighetsgjerning som det vi er vitne til her, som utspilte seg her like for øya deres, rørte dem ikke i det hele tatt, bare opptatt med det som var rett, liksom. Etter deres forstand da, i ordet. En forpint og fortapt sjel blir fridd ut av håpløshet og fortapelse ved Guds store nåde, og det rørte dem ikke det minste. Til nå så hadde han kjent fariseerne som de skriftlærdes gudsbilde, denne mannen, og nå åpenbarte, hør du, den sanne Gud seg for ham ved Jesus Kristus. Han hadde han aldri sett i fariseernes forkynnelse, vet du. Men nå sa han ham. De, altså fariseerne og de skriftlærde, de var kun opptatt av om det var rett. Merk deg det. Slik de oppfattet det, og det er viktig at det er rett. Forkynnelsen må være rett. Det må være i samklang med ordet, det må stemme med Guds ord, det er helt sant det. Men det er ikke nok at du har rett. Du må ha Jesus. Men hvordan kunne de vite hva som var rett i denne sammenheng, de som ikke trodde på ham som Gud, hadde sendt og åpenbarte seg ved, og derfor også var uten sannhetens ånd? Jeg hadde ikke han. Noe de åpenbarer i det de sier, hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Det var jo ganske sant. Det hadde de rett i, vet du. Stemmer det, men se hvor grundig mennesket går vill når det ved egen forstand og tankekraft vil gripe det guddommelige. Ved Guds sanne ord så avviser de jo Gud selv. Denne åpenbare skepsis og motstand mot Jesu gjerning anfekta sikkert også den lammes nyvunne tro, ikke sant? Ja, har han noe rett til å tilgi meg syndene da? Djevelen kommer alltid for å stjele, myrde og ødelegge. For å ta ifra deg den tro som Jesus legger inn i ditt hjerte. Stiller spørsmål ved det. Så også når han opptrer som gjennom sine tjenere her, som en forsvarer liksom av den rette Guds tro. Som en lysets engel. Men Jesus, han benytter bare det som en anledning til å ytterligere stadfeste denne sin gave til en lamme i det han spør. Hva er lettest å si til en lamme? Dine synder er det forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå. Og så føyer han straks til, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt, og her sier han i virkeligheten guddomsmakt på jorden, til å tilgi synder, og nå taler han til en lamme, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Gå hjem, sier han til en lamme. Djevelen ville anfekte hans tro ved å så tvil om Jesus, noe som bare førte til at Jesus kraftig styrket hans tro. Hvert skritt han tok på veien hjem, vitna for ham, dine synder er forlatt. Hvert skritt han tok også et vitnesbyrd til deg som her I kveld om at Jesus har guddomsmakt på jorden til å tilgi dine synder. Det ikke noe annet sted å gå med dem. Det ingen andre som har gjort det. Det bare en. Og med hvilken grunn skulle du så tro at du ikke har fått det du har bedt om når han ikke sparte seg selv, men ble lydig inn til korsets død for å gjøre dette mulig? Hva vil du så svare på spørsmålet I vers 9, min leser, hva lettest? Noen ville si stå opp, ta din seng og gå, fordi for å kunne tilsi et menneske syndenes forlatelse, så krevdes det at han selv gjorde opp for og sona for dem. Men da forstår man ikke det at Jesus, han kunne ikke bare gå omkring I Israel og helbrede mennesker som en slags magiker, vet du. Bare å vise en kraft og dette her han satt inne med som Gud. Han måtte gjøre det på et grunnlag. Han måtte ha en guddommelig rett til å gjøre det. For selv om sykdom ikke en personlig straff fra Gud, som vi har vært inne på over det enkelte mennesket, så det jo like fullt en konsekvens, en følge av syndefallet. Hadde ikke synden kommet inn I verden, så hadde ikke sykdommen kommet heller. Så hadde ikke døden kommet heller. Altså følger av synd, av at du en synder, at du eldes og dør for eksempel. Det avslører jo Guds ord, det en følge av synden som bor I deg. Ellers hadde ikke det skjedd. Og derfor så kan det I virkeligheten bare fjernes ved syndens soning, som også døden og en evig fortapelse bare kan opphøre ved det at det blir sonet. At det en som gjør soning for det. Jesus han vant den retten ved sitt liv og ved sin død. Det grunnlaget. Både helbredelsen og tilsigelsen av syndenes forlatelse krevde hans liv. Det var prisen for å ta på seg menneskesyndet. Han måtte gi det til legedom for oss. Ved hans sår har vi fått legedom. Det mange som hevder det, vet du, det har jeg stadig hørt, det at ja, det legedom for vår kropp og liksom, ikke sant? Da skal vi leges fra våre sykdommer og hva som måtte feile oss. Det jo ikke det det taler om der. Men det legedom ifra det som kom inn ved syndefallet, at vi falt bort ifra Gud, ved at han ga seg selv og fikk disse sår på sitt legeme og var villig til å dø for våre synder, så har han ført oss tilbake til Gud. Og du, om du kunne få ta imot det I kveld, det har ikke noe med meg å gjøre. Det ikke noe jeg kunne gjøre for å oppnå dette. Det ikke noe jeg kan gjøre I kveld heller for å oppnå dette. Du kan komme fram her og gjerne bøye kne og prøve å gi deg over til Gud. Det ikke noe gagn I det seg selv. Du må høre ordet forkynt at det som skal til for at du skal nå himmel og salighet, det noe som Guds sønn har gjort. Det ferdig. Det det korset vittner om. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod, står det. Det det de synger om I himmelen, det kan du lese I oppenbaringsboka. Ja, du må bare tro. Ja, du verden, jeg prøvde å få det til å tro. Og du, hvor lenge jeg gikk og prøvde å få det til å tro. Men da jeg fikk se evangeliet, så gikk det av seg selv, vet du. Ja, slapp jeg å streve med det. Nå viser det seg at også djevelen kan gjøre slike under I et menneskes legeme, det skal du være klar over. Allerede ved Moses og utgangen av Egypt, så taler Herren til oss I sitt ord og gjør oss oppmerksom på det, altså. Disse trollmenn I Egypt, de kunne gjøre akkurat det samme som Moses gjorde på Guds befaling. Forførelse. Vi tror fordi vi ser et under, liksom. Ikke dermed sagt at det av Gud. Det ikke det. Men at Jesus steg hit ned, levde sitt liv her på jord, var villig å gå inn i døden, ja, døden på et kors, for at du skulle ha en evig frelse, det kan du være sikker på. Det ingen, ikke noe bedrag, det ingen løgn, det sannhet fra Herren selv. Så det kan du være helt trygg på. Uansett hvordan og hva slags tilstand du må gå igjennom livet. Det ikke det som betyr noe. Men tilgivelsen, altså Gud, djevelen kan gjøre mange tegn og under og alt det der, og det skal han gjøre særlig den siste tid, står det. Og jeg tror det den siste tid, virkelig de siste dager vi går inn i nå, altså. Bare Gud vet enden på det, men alt tyder jo på det. Det nærmer seg en ende. Men tilgivelsen av syndenes forlatelse, det tilkommer Gud alene. Det ikke hans makt. Det hadde disse skriftlærde her alldeles rett i. De så bare ikke at det var jo han de hadde for seg. Jesus han sa på mange måter i sitt liv her på jord hvem han var. Han sa det på mange måter. Og dette at han tilgav menneskets synder, der sier han like ut. Jeg Gud. For det sant, det bare Gud som kan gjøre det. På mange vis så gjorde han det altså. Så når jødene kom til ham ved tilfelle, så sier de, du messias, så si oss det like ut. Så svarer Jesus, jeg har sagt dere det. Men dere tror det ikke. Sånn var det med dem. Sånn det ikke med oss. Det vel? Det så fint når det blir sagt om troen dette, at du skal få lov til å tro. Og synder på jord. Du som ikke får til å tro. Du som det brister for igjen og igjen, som aldri har fått til dette kristenlivet de vil legge på deg. Hør, du skal få lov til å tro på Jesus. Han kom nettopp for syndere, forstår du? Til slutt nå da. Hva var så det viktigste som skjedde i denne mannens liv denne dagen? Var det dette at han ble helbredet fra sin lammelse, eller at han fikk syndenes forlatelse? Tenk deg at du kunne spurt ham i dag, snart 2000 år etter. Hva tror du han ville svart? Det var ganske innlysende, ikke sant? Ja. Og det største som skjedde i livet mitt, det var at Jesus tilgav meg mine synder. Hør du, det smått når verden ser på dette, men det det største du kan få i denne verden, den største rikdom du kan få, det syndenes forlatelse. Det finnes ikke noe større. Konsekvensen av det enorme. Det evig liv i himmel og salighet. Kjenner du til dette? Har du fått det som skatt i livet ditt, altså? Det en der hjemme i himlen som vittner for meg, som taler min sak, som har lagt sitt eget blod til en soning på alteret, og altså en garantist. Opp igjennom så har jeg lest en del av disse gamle postillene som man leste i Norge, vet du, opp igjennom disse gamle prekensamlingene og sånn. Og der taler de om Jesus, og så bruker de dette ordet, han borgsmann. Vet du hva det betyr? Han garantisten, altså, for det han har forkynt deg. Så skal ikke du og jeg prøve å komme til himlen på noen annen måte. Vi skal ikke prøve å bli fromme og kristelig for Gud på noen annen måte. Han lar seg ikke imponere. Enten du går rundt deg med løftet av hender og et smil på leppene, eller du går der med å si eipen ned på brystet, så hjelper ikke det. Altså, han lar seg ikke imponere av det vi holder på med. Han sier, dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham, for det han jeg har gitt deg det. Mine synder meg forlatt. Jesu blod altså min forsikring. Jeg vil gjerne avslutte denne møteuka med å si deg. Om jeg kunne ropt ut over hele Egersund og langt utover landets grenser, så det virkelig runga, altså. Jesu blod er min forsikring. Ren og rettferdig, sang vi. Himmelen verdig. Tenk, himmelen verdig. Jeg ser på meg selv nå. Stemmer det? Nei, det ikke der, skjønner du. Men jeg himmelen verdig. Bare hør videre. Jeg verdens frelser, alt nu? Men se der var det altså. Ordet forkynner. Tenk om det bare var jeg som skulle spare og si det. Det hadde ikke vært særlig mye å hengt seg på. Nei, ikke jeg som sier det, det ordet. Ordet forkynner at mine synder, de som jeg opplever helt reelt, hva med dem? Kommer han aldri mer i hu? Og om det kunne sige inn, han kommer dem aldri mer i hu. Det sona. På sykehuset I Kragere, det var en som var innlagt der, satt I rullestol og traff han stadig ut I kantina der. Han en litt original fyr. Og så sier han til en venn av meg, eller en kjenning av meg, jeg så glad for at også Gud har ryggen bak, sa han. Ja, hvorfor det? For han har kastet mine synder bak sin rygg. Ser dem aldri mer. Nei. Litt sånn barnelig tanke, men også sann. Han ser dem aldri mer. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at dette sanne ord. Det ord som du har talt på jord, og som du fremdeles taler gjennom Bibelen. Vi kan lese det der. Herre Jesus, takk at det dine ord vi skal forholde oss til. Ikke menneskers ord, ikke engang englers ord, men dine ord. Vi priser og takker deg for det.

0: Kjære Herre Jesus, vi er avhengige av deg og din nåde i alle livets forhold. Men aldri er vi mer avhengige av deg enn når vi skal høre ditt ord og tale ditt ord. Vi ber deg da i denne stund at hele vårt hjerte må være vendt imot deg, at du må hjelpe oss til å lytte og ta imot hva du vil si. Amen. Det er 21. søndag efter trefoldighet, annen vekke, og evangeliet leser vi da hos Matteus, kapittel 16, de fire første versene. Fariseerne og sadduseerne gikk til ham og fristet ham, og ba at han ville la dem få se et tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til dem, når det er blitt aften, sier de, det blir godt vær, for himmelen er rød. Og om morgenen i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet de å tyde, men tidenes tegn kan ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis dem uten Jonas' tegn, og han forlot dem og gikk bort. Evangeliet efter den gamle rekke på 21. søndag efter trefoldighet, det er fortellingen efter Johannes 4 om denne kongens mann som kom og ba Jesus helbrede hans sønn. Det er altså motivet med bønn fra en som er i hjelpeløs situasjon til Herren Jesus som kan hjelpe. Og så er det et ord av Jesus om tegn og under. Uten at de ser tegn og under, tror de ikke. Men så helbreder da Jesus denne gutten. Det er evangeliet efter første rekke. Efter annen rekke så hører vi altså at det er tale om bønn der også. Vi ba om å få se et tegn ifra himmelen. Men de som ba om det, de fikk ikke sin bønn oppfylt. Så har vi Lukas 18 efter den tredje rekke, der har vi igjen bønn. Og om ikke det er direkte tale om tegn, så blir det allikevel en klang av det. Det er at de skulle be og ikke bli trette. Med andre ord, alle evangeliene for denne søndagen taler om bønn. Og de taler kanskje minst tydelig den tredje rekke om tegn som Jesus da taler til sine disipler om. Dermed er selve klangen gitt og emneområdet gitt, det som vi kaller for søndagens generaltema. Og innenfor det skal da vi velge vårt spesialtema, sånn har det vært snakket i den praktiske homiletikk og med god grunn. Spørsmålet er så hva vi skal tale om og hvordan vi skal legge dette an med vår prekentekst for kommende søndag. Jeg vil denne gangen legge vekt på den ting som vi finner i teksten. At vi finner noen som vil på en måte gi selv vilkårene for om de skal tro eller ikke tro. Mens Jesus sier det motsatte er i virkeligheten tilfelle. Og skulle vi våge en litt lettvint tema, kanskje mer et motto enn et skikkelig tema, så kunne vi kanskje driste oss til å si som en overskrift da over dette her at det finnes ikke noe billigsalg hos Gud. Nei, for det finnes ikke noe billigsalg hos Gud. Det lå en brosjyre i postkassa mi her i forrige uke. Det var et firma som solgte farve-TV. Og da det gamle titteskapet mitt er, vel, det er gammelt og gebrekkelig, så jeg virkelig på den brosjyren. Det er ikke alltid man gjør det. Og det var jo fristende tilbud, det var det virkelig, og jeg så på dette her. Jeg befant meg i den situasjonen at jeg kunne velge og vrake, og det var opp til produsentene å overbevise meg om hvorvidt jeg skulle gå inn på det som de tilbød.
1: Jeg kunne jo alltid gjøre det hvis jeg ville. Hvis jeg ville prioritere, som vi sier nå for tiden, så skulle jeg vel alltid kunne kjøpe meg en farge-tv, kanskje. Men jeg hadde jo også muligheten, eftersom jeg ikke er noen særlig flittig tv-titter, til å holde det gående med det gamle skapet enda en stund. Med andre ord, en situasjon hvor jeg er den som avgjør, og produsentene er de som i tilfelle må overbevise meg om at det de kommer med er noe tess. Ja, så gunstig at jeg sier, all right, jeg slår til. Vel, det er ikke så ganske fritt for at den situasjonen er høyst aktuell innenfor det religiøse området. Og de menneskene som kommer til Jesus her i den fortellingen vi har, Matteus 16, de synes faktisk å ha forestilt seg situasjonen omtrent på den måten. De kommer så å si og sier til Jesus at vel, hvis du vil vi skal tro på deg, så får du være så snill og overbevise oss. Og det du har vist oss til i dag er høyst utilstrekkelig, la det bare være klart. Skal vi tro at du har noe å fare med, så må du være så snill og gi oss et tegn fra himmelen. Noe som virkelig tar noen ting, noe som er noen ting, noen som ingen kan stå imot. Vær så snill. Nå er det opp til deg om du kan klare å overbevise oss. Og den tankegangen er voldsomt utbredt. For vi er jo omgitt av tilbud fra alle kanter, også på det religiøse området. Det vrimler. Ja, ja. Bonhoeffer som sa for 40 år siden er det vel, at vi går inn i en ureligiøs tid, en ikke-religiøs tid. Morgendagens mennesker kan overhovedet ikke tenke religiøst. Vi må finne verslige kategorier og tale til dem. Han var en falsk profet. Vi har religion og religiøse tilbud på alle kanter, og vi er i den behagelige situasjonen at vi skal la oss overbevise. Det opp til meg om jeg gidder å bry meg om det. Svarer tilbudet til det jeg ønsker, vel, så skal jeg prøve. Hvis ikke, så lar jeg det være. Og vi har jo på en måte i oss en sånn modell alle sammen, et mål som vi måler på utifra det som vi synes vi trenger, nemlig. Hva venter man overhovedet av religion? Ja, after all, ropte Tillotson, den store opplysningstidspredikant i England. What is religion good for but to reform manners and dispositions of men? Ja, nettopp, vi har da et praktisk krav på religion, hvis den skal være noe test. Et sosialt krav, et politisk krav kanskje, et psykologisk krav, jeg med mine dårlige nerver, et sosialt krav som med tanke på min nærmeste omgivelse er kristendommen funksjonsdyktig. All right, så skal jeg se på det, men hvis ikke så, vel, så har jeg ikke noe bruk for det. Og det er jo temmelig ille at jeg så, men det er en ting som er enda verre. Og det er at vi som taler Guds ord og står som representanter og talsmenn for den hellige skrift, vi taler også samtidig i sånne kategorier for å overbevise folk om at vi har noe å by dem. Og ja da. Og det går da gjerne i eudaimonistisk retning. Du skal bli lykkelig, du skal få fred i ditt sinn, du skal kjenne en kraft i ditt liv som du aldri noensinne hadde drømt om. Du skal kort og godt få oppleve det helt store, hvis du vil slå til og så da komme og bli en kristen. Ja, ja. Det er et forræderi i virkeligheten for, og det er hva Jesus sier oss i dag, det virkelige forhold er helt motsatt. Det er ikke du som skal bestemme kriteriene, det er ikke du som skal avgjøre hva som er de gyldige tegn. Nei, kriteriene har Gud gitt, og tegnene er det han som setter, og det er han som venter på hva du vil gjøre, og ikke omvendt. For du har med en hellig Gud å gjøre. Og det verst for deg om du vender ham ryggen. Livets risiko. Og her har vi igjen dette som vi utrettelig må innskjerpe oss selv og hverandre. Vi som eller blir betrodd forkynnelsens ansvarsfulle oppdrag. Referanserammen. Referanserammen. Hva det vi taler om, innen hvilken ramme det vi kommer med et budskap? Det må være det samme som i Bibelen. Lys, mørke, tro, vantro, frelse, fortapelse. Ja, Guds vrede eller Guds nåde. Gud i himmelen, og du på jorden, sier Bibelen. Og salmisten sier, hvem som Herren vår Gud? Han som troner så høyt, han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Gud Gud om alle land lå øde. Gud Gud om alle mann var døde. Det sier Søren Kierkegaard, den egentlige majestets forbrytelse overfor kristendommen å ta sitt forhold til dem som en selvfølge. Og så står man der og anbefaler, så å si med hatten i hånden, kristendommen til det høyst ærede publikum. Det da ikke for ingenting at denne perikopen slutter med at Jesus gikk sin vei. Det ikke noe happy end her. Det vil vi jo helst ha, og helst skal prekenen da i det minste ha happy end. Men denne perikopen har ikke det. Vi ser en herre som snur seg og går bort etter å ha sagt dem sannhetens klare og sterke ord. Ja, sånn det. Og sånn gjør Jesus. Det mange eksempler på det. Hvor annerledes ikke han innstillet enn vi i mange situasjoner. Tenk på fortellingen om den rike unge mann i Markus 10. Selv alt du har, og kom så og følg meg. Og da mannen så gikk bedrøvet bort, fordi han var meget rik, han klarte ikke den operasjonen, så står Jesus og ser efter ham og lar ham gå. Det hadde ikke vi gjort. Vi ville ha tatt sånn litt av gangen. Litt av gangen, han får begynne med å gi bort litt, sånn etter hvert. Så pø om pø så lærer han seg til, for det jo så stort at han kommer. Og så tenk en sånn en rik mann da, å få tilslutning av en sånn en rik mann som vil slutte seg til menigheten. Du verden, man må være litt psykologisk orientert, ikke sant, og ikke skremme folk. Det jo så stort dette her, innflytelsesrike mennesker kommer ikke hver dag, vi må omgås dem pent og varsomt. Ja, det skal vi saktens, nemlig sånn som Jesus gjør. Og det varsomste og det sanneste å være ekte på Guds ords vegne. Ikke som en vred tordengud, men som den der stiller seg sammen med alle de andre og lar oss selv være små og Gud være stor. Vi har ikke noe med å kreve tegn. Det han som setter betingelsene. Ikke vi. Men får de da ingen tegn? Og jo da, de får det. Og det tale om to tegn her. Det tale om tidenes tegn. Og det tale om Jonas tegne. Og begge ordene jo ikke lette. En hvilken som helst kommentar vil vise oss at vel, det ikke så utenvidere like til å så si med tørre ord hva det betyr. Og det kanskje noe i det også. Simpelthen det en kunne nesten kalle det gådeord, som Jesus kommer med. Det noe du skal få tenke litt på før du skjønner det. Det noe som du kan ta med deg og grunne på. Det dybder i Guds ord som man ikke fatter med en gang og ikke lodder på en halvtime. Du kan ta det og gå, og så tenke på dem, og grunne på det, om du ellers er av sannheten. Det er noe av det samme igjen. Det er noe av det samme igjen. For saken er at, vil man virkelig, er du av sannheten, så venter du, så blir du, så går du ikke, men bøyer deg for hans ord og betrakter dem i bønn og sier, Herre Jesus, vis meg, Herre, din vei. Så mye er i hvert fall sikkert eksegetisk betraktet at her kommer døperen inn i bildet. Og vi sammenligner det som her står med Matteus 12, hvor det også er tale om Jonas tegn og lignende saker, så ser vi at det var dette med døperen som Jesus sikter til. Det er tidenes tegn. Vel, det er profetiene som går i oppfyllelse. Det er Guds ord som bekrefter seg. Det går sånn som Gud har sagt i sitt ord. Gir du akt på det? Ja, det er et viktig spørsmål, for det er sånn et Guds barn skulle ha det, at han gir akt på tidenes tegn og ser alt sammen i lyset ifra Guds eget ord. Akter på tidenes tegn. De forskjellige tidsaldre har sine tegn. Og Jesu tidsalder som brøt inn da han kom, og som begynte å bryte inn da døperen kom, det var oppfyllelsen av de store løftene. Det var han som skulle gå foran, og han som skulle komme og være den største. Har du fattet det? Gir du akt på det? Det har jo vært sagt med rette at Bibelens måte å tenke på, det er utifra øret. Det er det som vi hører som er det viktigste for den bibelske tankegang. Ikke det vi ser, sånn som grekerne gjerne ville ha det. Det er øyet som vil se, gjennomtrenge, analysere, forstå, begripe. Som skuer inn i tilværelsens dype sammenheng for å fatte dem. Profeter og apostler har det ikke sånn. De lytter efter gjenlyden av Guds fottrinn i historien. Tidens tegn. Gi akt på tiden i lyset av Guds ord og profetier. Og Jonas' tegn, hva er det for noe? Ja, det er jo også omtalt i det 12. kapittel hos Matteus. Det er tegnet som skulle skje med Jesus. Sånn som Jonas var 3 dager og 3 netter i valfiskens buk, så skulle han være i jordens skjød og oppstå. Det er det korte tidsrom som er hentydet til med de 3 dager og de 3 netter. Det er ikke kronologisk eksakt å forstå som vi ser ut fra oppfyllelsen, men som han var, Jonas var i valfiskens buk og kom til den verden igjen levende, så skal menneskesønnen korsfestes og legges i grav, og så skal han oppstå. Det er et nytt gådeord. Hva får du ut av det? Vel, hva får vi ut av det? Man kunne kanskje si det som Jesus hadde gjort tegn, helbredet syke, og sånn som døperen jo ba sine disipler om å akte på. Han blinde ser, halte går, og evangeliet forkynnes for fattige. Jesus hadde gjort tegn, store tegn. Ja, så store tegn, sier han selv, at hvis de hadde vært gjort i Tyrus og Sidon, så hadde de omvendt seg i sekk og aske. Men det brydde da disse menneskene seg ikke om. La oss få se et tegn ifra himmelen, noe som tar, noe som klarer å overbevise meg, så skal jeg gi meg, ikke før. Det Jesus på en måte sier her, er i grunn dette. Hvis ikke du lar deg overbevise av de tegn som jeg har gjort, vil du da gi akt på det tegn som skjer med meg? Tar du ikke notis av det Jesus har gjort, vil du da ta hensyn til det som ble gjort med Jesus? Den gjerning Gud gjorde med ham, Det er det største av alle tegn. Gud handlet med vår Herre Jesus. Han lot ham bli såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Han ble gjort til synd for oss for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Det er tegnet. Og det er sagt så veldig klart og fint, synes jeg, i Peters pinsepreken, som vi leser i det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger. Hør der hva det står ifra vers 22. Det er som, ja, det er nesten som det er en kommentar til dette stedet hos Matteus, synes jeg. Jo lengre jeg ser på det, dess mer tenker jeg sånn. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus av Nazaret, en mann som var blitt utpekt forræder av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblant eder, således som vi selv vet. Han som ble forrådt etter Guds besluttede råd og forutviden, ham slo i hjel i det i naglet han til korset ved urettferdiges hender. Men Gud oppreiste ham. Der har du Jonas tegnet. Det skjedde svære tegn ved Jesus. Han helbredet syk og gjorde alle ting vel. Ja, det var ikke nok. Vil du da besinne deg på det tegn Gud har gjort, at han har hengitt sin sønn for våre synder og oppreist ham til vår rettferdighet? Det er det tegnet som Gud gir. Vil du bry deg om det? Det er nemlig han selv som bestemmer hva for tegn som er avgjørende. Og så er det spørsmålet da om du vil i troens tillit ta imot det, stole på det, lite på det. Hvordan er det Johan Olav Brun synger det? Kunne bytte ut et eneste lite ord og si: jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste vant, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. Tegnet står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde. Det er tegnet. Bryr du deg om det? Det var ikke noe happy end i fortellingen her, sa jeg. Det sluttet nok så trist. De står der, og med sine tanker, som nok ikke var blide. Og Jesus går sin vei. Det er ikke noe krypningsmann her, simpelthen. Det er likesom ikke noe mer å si. Nå er det sagt. Nå er det sagt. Vil du lytte til det? Vil du ta imot dem? Har du bruk for dette tegn, Jonas tegnet, Jesu kors og hans tomme grav? Har du bruk for det? Vel, var det noen som hadde bruk for dette tegn? Var det det da? Var det noen som aktet på tidenes tegn? Var det noen som forstod hva det hele dreiet seg om? Var det det? Ja, ja, vi finner det i Matteus 21:32. Og Jesus sier: for Johannes kom til eder på rettferdighets vei, og i trodde han ikke, men tolderne og skjøgene trodde ham. Og akkurat den samme tanken i Lukas evangelium kapittel 7 og vers 29:30. Der er det tale om tidenes tegn. Det står som en sum av alt det vi snakker om her. Alt folket som hørte døperen, sier Jesus, og tolderne, de gav Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for seg. Der går det store skillet gjennom hele menneskeheten. Det er noen som tar imot Jonas tegnet. Det er noen som fatter hva det hele er. Det er noen som Jesus ikke vender seg bort ifra, men tar imot når de kommer. Det er tolderne og synderne. Er de hjelpeløse? Det er de som ikke har dette problem, man tror kristendommen har noe å by på som jeg kan godta. Men de har et annet problem. Mon Gud i det hele tatt vil vite av meg. Mon jeg skal nå frem til saligheten hos Gud når det korte liv er til ende. Det er det store problemet det. Og da er det store svaret. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi da passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Kjære Herre Jesus, inderlig takk for ditt ord som setter oss på plass og viser oss hvem vi er. Så små, så hjelpeløse, så syndige og fortapte. Men priset være ditt ord for evangeliets rikdom, for det fullbrakte verk på Golgata og den åpne grav, for frelsen som tilbys fortapte. Takk, kjære Herre og Frelser, at du vil vite av meg, tross alt. Vi priser ditt navn. Fader vår, du som er i himlen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himlen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi läser i Romerbrevet 7 kapitel fra begynnelsen. Eller vet ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Derfor, mine brødre, døde også i fra loven ved Kristi legeme, for at de skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer, at vi var frukt for døden. Men nu er vi løst fra loven, i det vi er død fra det vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde. Og budet, som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøden. Amen. Det heter der at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Hva betyr egentlig det? Jo, så lenge et menneske mener det kan gjøre noe efter loven, så lenge et menneske tror at det ved hjelp av Guds kraft kan holde buden og være slik som Gud vil, da hersker loven over det mennesket. Og da er det mennesket ikke under nåden, og da har det mennesket ikke syndenes forlatelse hos Gud. For at vi nå kan få lys over dette, må vi da stille det spørsmål, hva er egentlig lov? Det korteste svar som skriften gir, er at loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Loven åpenbarer at Gud er hellig og ikke kan forlikes med synd. Loven åpenbarer at Gud ikke kan ta imot et menneske så lenge det er loven noe skyldig. Vi hører så sterkt tale om dette, i og med loven blir gitt. De mennesker som ikke har holdt loven, de kommer under Guds dom og forbannelse. Og der er det intet håp for de menneskene. Så lenge et menneske står skyldig under loven, får han ingen tilgivelse hos Gud. Og dette må du ha klart for deg. Det er dette som blir så fortiet i forkynnelsen i dag. Og dette er grunnen til at så mange ikke kan forstå hva det er som gir et menneske syndernes forlatelse. De tror at det er vår syndsbekjennelse som gir syndsforlatelse. Og de tror at når et menneske bekjenner synder, så må de jo få tilgivelse hos Gud. For det står jo det at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og overser fullstendig at det ordet bare kan anvendes sammen med troen på Jesus, og at det egentlig er talt bare i forbindelse med troende mennesker. For å forstå dette skal vi se litt på Romerne 3, 19-20 et øyeblikk. For du skjønner, det er noe vi må ha klart her innen vi kan gå videre. Og det er forskjellen på å holde budene og å gjøre lovgjerninger. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til den som har loven. For at hver munn skal lukkes, og hele verden blir, det vil si vise seg å være, skyldig for Gud.
Siden intet kjød ble rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, og ved loven kommer syndens erkjennelse, eller erkjennelsen av hva synd er. Du hører her at menneskene kan gjøre lovgjerninger. Det forstår du av vers 20. Men du hører samtidig at Gud godtar ikke lovgjerningene. Han erklærer ikke noe menneske rettferdig på grunn av lovgjerninger. Om et menneske holdt alle bud, alle ti bud, menneskelig sett, og lot være å synde menneskelig sett, så ville ikke det hjelpe det mennesket det minste. Gud ville ikke godta det som oppfyllelse av loven. Intet kjød, det vil si intet menneske på jorden, blir erklært eller kjent rettferdig av Gud på grunn av lovgjerninger. Guds ord har aldri nektet at vi mennesker kan innrette vårt liv etter lovens bud og forbud menneskelig sett. Vi kan et stykke på vei gjøre hva loven krever menneskelig sett. Vi kan et stykke på vei la være å gjøre det som loven forbyr menneskelig sett. Og dette kaller av folk å gjøre Guds vilje. Det har ingenting med å gjøre Guds vilje å gjøre. Absolutt ingenting. Det er der feilen er i dag. Man ber Gud om hjelp og kraft å bli slik som Gud vil, og tror at hvis man da får hjelp og kraft å være sånn som loven krever, altså innrette sitt liv etter lovens bud, og la være det som loven forbyr, så gjør man Guds vilje, og langt ifra. Det er det som er så farlig i dag. Og så er spørsmålet der, ja, hva er lovgjerningen for noe da? Og hva er forskjellen på dem og på å holde budene? Sett nå det at jeg har latt være å stjele. Har jeg da holdt det syvende bud? Ja, sier menneskene, det syvende bud sier at du skal ikke stjele. Og når du har latt være å stjele, så må vel det være i orden. Da var det altså Jesus sa til meg, vel, når du da lar være å stjele, men du gjør det altså ikke ut fra et sinn som elsker meg, og som elsker din neste som deg selv. Altså med andre ord, når du lar være å stjele, så gjør du det ikke ut fra et syndfritt og fullkomment hjerte. Da har du gjort lovens gjerning, hva det syvende bud angår, for så vidt som du lar være å stjele. Men du har ikke holdt budet. Det har du ikke. Forstår du forskjellen? Det som loven krever oss, det er fullkommenhet og syndfrihet. Det krever loven positivt i disse to kjærlighetsbudene om å elske Gud og vår neste. Men det krever også negativt, som du ser av Romerne 7, og det står om begjære. I det niende og det tiende bud står du skal ikke begjære. Og det er det nye som kommer inn. Det er ikke noen gjentagelse av de andre budene. Men du skal ikke begjære. Det vil si du skal ikke ha lyst til å synde. Det er ikke nok med at det er synd å gjøre synd. Men om jeg lar være å gjøre synd, men bare har lyst til det, så er jo det synd. Selv om jeg aldri kunne tenke meg å sette den i verk. Så du ser det niende og det tiende bud. Du skal ikke begjære. Det krever også syndfrihet og fullkommenhet. Både positivt og negativt krever loven syndfrihet. Så lenge et menneske tror det kan gjøre noe som Gud kan godta, riktignok ikke ha egen kraft, for det er jo ikke noe menneske som tror. Og jeg trodde jo heller ikke fariseerne. De tenkte jo aldri mulig at de skulle gjøre noe av egen kraft. Men de tror at hvis Gud gir oss kraft, så kan vi da holde buden og leve etter Guds vilje. Da ser ikke mennesket sannheten om seg selv. For det er det nemlig, Romerbrevet 7. kapittel nå vil vise, det er det som er umulig for loven. Da forstår du at å være under loven, det er det samme som å være i kjødet. Et slikt menneske har ingen syndernes forlatelse. Men fra det øyeblikk et menneske er i Kristus, er det ikke under loven, men under nåden. Det skjer i første øyeblikk et menneske omvender seg til Jesus. Og da skal du huske på at den som plasserer oss i Kristus er Gud. Det gjør vi ikke selv.
Det är Gud som ser oss i Kristus. Det är han som tillregnar oss Jesus Kristus. Och det sker för trons första ögonblick. Och det som då sker är det som står i vers 4 där. Därför mina bröder döda oss ifrån loven vid Kristi legeme. För att vi ska höra en annan till. För det ögonblick vi tror på Jesus, hör vi Jesus till. Där vi dör väck från loven. Jag är inte under loven längre så länge jag tror på Jesus. Och då har jag syndernas förlåtelse. För syndernas förlåtelse är knyttet till Jesu Kristi fullbrakte verk. Och inte till något som helst annat. Hvis ett människas synds bekännelse är av den art. Då tänker jag på ett människa som inte har varit en kristen. Är av den art att syndsbekännelsen förer han till Jesus. Och han må på grund av den synd han bekänner ta sin tillflykt till Jesus som sin frälser. Då får han syndernas förlåtelse. Det är säkert något. Och det är det som är grunden till att Johannes första brev 1:9 har varit ett lösningsord för många då de blev kristna. Fordi deres syndsbekjennelse, det var identisk, som vi sier, med ens betydende med at disse menneskene, de tok sin tilflukt til Jesus fordi de hadde mistet troen på seg selv. Da har de syndernes forlatelse i samme øyeblikk. Men utenom Jesus er det ingen syndsforlatelse. Men det er ikke bare det. Utenom Jesus egger loven opp synden i oss. Du ser det står i vers 5. Da vi var i kjødet, altså før vi kom i Jesus, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Merk deg det. De syndige lystene, de var i oss, men loven vekket dem opp, så de kom i virksomhet. Da virket de syndige lyster som vaktes ved loven, på en slik måte vil jeg ha oversatt det, i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Dette väcker jo mange spørsmål. Hva er det da som er galt med loven, spør han? Når loven kommer til det naturlige menneske, et menneske som lever, som det heter her, et menneske som mener at det er Guds hjelp og kraft, så kan det bli annerledes. Da virker loven til at synden begynner å utfolde seg hos dette mennesket. Og det tenker jeg det har merket. Jeg er sikker på at du har merket det. Jeg glemmer vel ikke mine unge dager da jeg kjempet med dette og ikke visste hvor dette skulle ende hen. I Romerne 6, 14 står det. Synden, nå skal jeg lese dette grunnteksten, synden kommer ikke til å herske over eder. Det står nemlig ikke skal i grunnteksten. Det står ikke noe befaling eller imperativ, men det står fremtid, futurum. Synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven. Men under nåden. Dermed er det jo sagt at så lenge et menneske er under loven, så hersker synden over et menneske. Men når et menneske kommer under nåden, da kommer det vekk også fra syndens herredømme. Her er altså to kjensgjerninger som fremstilles for oss når et menneske er under loven. For det første har det ikke syndernes forlatelse. Og for det andre så egger loven opp den syndige natur som bor i oss. Så jo mer et menneske går inn for å leve ærlig etter Guds vilje, desto mer synder han, i stedet for å bli hellig og gudfryktig, så sant som han er av sannheten, og tar det alvorlig med sitt forhold til loven. Nå snakker jeg ikke om dem som ikke bryr seg. De tenker på bud og forbud, akkurat som de tenker på en hvilken som helst dagligdags ting. Der virker ikke loven noe, som vi skal se. Men nå tenker jeg på dem som tar det alvorlig. At de virkelig vil gå inn for å gjøre Guds vilje. De får oppleve. Det går ikke etter Guds vilje, nei. Det blir synden som utfolder seg. Og samtidig sier Guds ord, der står de under lovens dom og Guds vrede. Og til det er loven gitt at dette skal vise seg for dem. Deres munn skal lukkes. De skal komme til å innse at dette er min situasjon, og så skal det vise seg at hele verden i virkeligheten er skyldig for Gud. Intet menneske har noen unnskyldning overfor Gud for sine synder. Og intet menneske kan få hjelp av loven eller Guds kraft ut fra sine egne forutsetninger til å bli slik som loven krever.
Og da kommer spørsmålet, hvordan kan dette ha seg? Her sies det altså, vi må være død bort fra loven, vi må være løst fra loven, som det heter litt nedenfor, så vi kan bære frukt for Gud, så vi kan tjene i åndens nye vesen, og ikke etter bokstavens gamle vesen. Her er lovens synd. Det spørsmålet melder seg jo naturlig, det. Når den egger opp syndelyster, er det lovens synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. Kjenne betyr oppleve hva noe er for noe. Gjør erfaring om. Jeg visste ikke hva synd var for noe uten ved loven. For begjæret kjente jeg ikke. Jeg har ikke virkelig opplevd hva begjæret er for noe. Og altså hva en syndig natur i meg også det er for noe. Dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men det sier loven. Du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til synd. Dette kan jeg jo ikke høre uten at det går som nettopp står videre. Men synden tok anledning av budet. Da budet sa, eller hver gang budet sier, du skal ikke begjære, ta synden anledning av, så vekkes du det begjæret. Det som ikke skal ha, det vekkes i spor. Her sier loven, du skal ikke begjære. Og hva skjer så? Så begjærer man. Den erfaring gjør man om seg selv og sitt naturlige menneske. Synden tar anledning av budet og virker alskens begjær i meg. For, står det videre, uten lov er synden død. Vi kan ha store tanker om oss selv, så lenge vi ikke virkelig har stått ansikt til ansikt med loven. Men den dagen som jeg fikk se at Gud i sin hellighet krever fullkommenhet og syndfrihet. Den dagen jeg fikk se at det var synd å begjære, da sto jeg der. Da begynte jeg å forstå hva synd er for noe. Det er bokstavelig talt som det står her. Når folk sier, ja, vi får gjøre så godt vi kan jo ikke mer. Og så føyer det til, Gud kan da ikke kreve av oss det vi ikke kan. Det er nettopp det Gud krever. Gud krever nettopp det vi ikke kan. Nettopp det som er umulig for oss, og som er umulig for loven. Nettopp det krever Gud. Og det er ikke noe håp for et menneske om syndernes forlatelse og evig liv, hvis han ikke har nettopp det som er umulig for ham, og som loven krever. Jeg sier dette så sterkt det er mulig for meg. For det her forkynnelsen i dag svikter så totalt. Og følgen er at de som søker Gud finner ikke frem. De får ikke vite hva det hele kommer an på. Men så kommer en dag, da et menneske blir truffet. Da budet kom, sier apostelen. Da vi ble truffet. Det som traff meg var at jeg fikk se at min kristendom, den var en navnkristendom. Der var det jeg ble truffet. Det fikk jeg se var min synd en gang. Og det holdt hardt å erkjenne. Jeg var en fariseer, akkurat som Bibelen beskriver den. Jeg skjønte det ikke selv, før jeg fikk se det. Da fikk jeg se meg selv, ja. Da var det slutt med alle tanker om hva jeg skulle være. Og da, vet dere, det var bare én ting. Det var å bøye seg og erkjenne sannheten. Og da gikk jeg inn for at nå skulle det bli annerledes. Nå skulle jeg ta det alvorlig. Nå måtte det bli noe helt nytt med meg i mitt forhold til Gud. Og så kom jeg inn under det som jeg kjempet så lenge med, vel alt for lenge i grunn. I 3 år omtrent, jeg kjempet med loven under loven. Og da gikk det som det står her. Synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved budet. Altså, jeg døde. Da budet kom, da står det egentlig etter grunnteksten, da budet kom, da levnet synden opp. Jeg derimot, døde. Og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret, og bedro meg
och dräpte mig vid det. Jag har upptaget att det grejde inte att vara vad jag skulle vara. Jag har upptaget att mina motiv var grundfalska. Mitt hjärta var ont. Och jag har upptaget att vid Guds kraft kunde jag inte bli något annat än jag var. Om Gud 1000 gånger hade gett mig kraft, så kunde inte det onda bli gott. Jag såg ju det, egoismen kan det inte bli kärlighet. Urenheten kan det inte bli ren. Hovmotet kan inte bli ydmykhet. Det onda kan kort sagt inte bli gott, och det såg jag. Och där stod jag. Och jag skönte inte hur detta skulle gå. Och samtidigt vet du, så blev det hår och koll och dö och invartes födelseslöst. Och så som i små fusk och hyckleri och eländighet i mig själv, liksom det gamla människa är. Jag kunde inte ta allvarlig en gång. Och det förtvilade var att jag kunde inte vara förtvilet. Och jag måste klaga för att jag inte kunde klaga. Det hela ändte på noll och ingenting. Det var då jag första gången fick se att Jesus hade frälst mig. Jag huskar gott när evangeliet gick upp för mig då jag trodde allt var förbi. Och jag vill bara föra till det här att de erfaringarna jag gör på denna måten, det gör vi många gånger om igen och om igen och om igen efter att vi har blivit kristna. För jag nu går vidare och ser på vers 14-25. Så vill jag då peka på, vad är det då som gör ett människa till ett frälst människa? Jo, du ser, det kommer i Romerne 3:21, lika efter det vi såg på i vers 19-20. Här står det: med nå, alltså när tingens tillstånd den, att Guds rättfärdighet, som loven och profeterna vittnar om, är åpenbart utan någon lov, står det egentligen i grundtexten. Det vill säga att utan någon lov, det står föran med betoning i grundtexten av det första verset. Utan någon lov är Guds rättfärdighet, som loven och profeterna vittnar om, åpenbart. Vad är det för en rättfärdighet loven och profeterna vittnar om då? Jo, för att säga det kort utan att gå in på det nu för tidens skull. Det är det jag må vara och äga för Gud, för icke att vara loven något skyldig. Så länge som jag är loven något skyldig får jag som sagt icke tillgivelse hos Gud. Men då förkynner evangeliet att den rättfärdighet som jag må ha för Gud, den har Gud skänket och gett mig utan att ställa någon betingelse om något jag må vara eller uppfylla för att få den. Det är det som står i vers 21. Guds rättfärdighet, som Luther säger, det betyder den rättfärdighet som gör oss rättfärdiga för Gud. Den rättfärdighet som gör att vi i Guds ögne och för han, i hans omdöme om oss, gör att vi håller mål för han. Den är det som är gett utan någon lov. Alltså åpenbart avslört utan någon lov. Här är en rättfärdighet som skänkes och ges mig som en gave från Gud. Det är vid tron på Jesus Kristus. Jag äger den alltså icke för jag tror. Heller icke om jag skulle upphöra med att tro på Jesus. Men hela vägen vid tron på Jesus Kristus. Och som vi har stansat för flera gånger i Romerbrevet 4:, om du ser vers 6 och vers 8, så ser du vad det består i. Att salig är den man som Gud tillregner, eller det människa Gud tillregner, rättfärdighet utan gärningar. Alltså blir tillregnet, märk det uttrycket. Den finns inte i oss, men Gud tillregner oss den. Och det gör han utan gärningar. Och i vers 8, salig är den man som Herren icke tillregner synd. Alltså vi blir tillregnet det som vi icke är och har. Och så blir vi fraregnet det som vi är och har. Vi behövde inte bli det fraregnet hvis vi icke hade det. Men synden, den har vi. Den blir vi fraregnet. Och så blir vi tillregnet det som vi icke har. Hade vi haft det, så behövde vi inte bli tillregnet det. Och det betyder i verkligheten,
Vi blir tilregnet Jesus med alt det som han er og har gjort, og så blir vi fraregnet alt det som vi selv er og har gjort. Da er vi ikke loven noe skyldig lenger for Gud. Fra det øyeblikket et menneske omvender seg til Jesus, er han ikke loven lenger noe skyldig. Derfor har han syndernes forlatelse. Han har den ved Jesu blod, og han har den etter Guds nådes rikdom. Du forstår, vi har ikke syndernes forlatelse i relasjon til vår bekjennelse. Bekjenner vi våre synder og tar vår tilflukt til Jesus, så er vi kjent fri fra all vår synd. Og vi er tilregnet alt det som Jesus har gjort. Og du må huske på at det beror ikke på om du ser og forstår av dette, men det beror på om du tror på Jesus eller ikke. For at vi skal komme til troen på Jesus, derfor er det Gud vil vi skal miste troen på oss selv. Vi kommer ikke til troen på Jesus så lenge vi tror at vi kan bli noe ved Guds kraft. Og det er dette det taler med Romerne 7:7-13, hvordan vi skal miste troen på oss selv. Jeg står der uten noe håp, jeg døde. Da er det altså at hjertet begynner å få bruk for Jesus. Virkelig bruk for det som ordet forkynner om Jesus. Da skapes tilliten til Jesus i hjertet. Da kommer et menneske inn i Kristus. Det er Gud som plasserer oss i Kristus. Og da heter det, som det står altså i Romerne 8:2, da har livets ånds lov, den tingenes tilstand, at Jesus har kjøpt meg fri fra alle mine synder, den tingenes tilstand, den har frigjort meg fra syndens og dødens lov. Men så kommer da vers 14-25 i Romerne 7, som vi nå skal se litt på. Her tales det nåtid. Og skal vi si kort hva det går ut på, så går det ut på at vi, efter at vi er blitt kristne, ikke kan få noen hjelp av loven til å leve som kristne. Loven gir oss ikke noen hjelp og kraft til å leve som kristne. Like lite som loven kunne gjøre meg rettferdig for Gud, like lite kan den hjelpe meg til å leve slik som jeg skal som kristen. Vi vet, sier apostelen, at loven er åndelig. Det vil si, den kan jo bare oppfylles med hjertet. Den kan bare oppfylles ut fra et hjerte som er fullkomment og syndfritt. Jeg derimot er kjødelig. Og hva jeg gjør, det vet jeg ikke. Jeg skjønner meg ikke på meg selv. Jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Har du ikke merket det? Saken er den, det er ikke fordi jeg vil gjøre dette, men jeg har en syndig natur som løper av med meg. Det er ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, bor intet godt. Men så ser du en annen lov i dine lemmer, som jeg ser i mine, som strider mot loven i vårt sinn. Strider mot denne lyst som Gud har født i oss, og som tar oss til fange under syndens og dødens lov. Så sant den altså får utfolde seg. Jeg er elendige menneske. Hvem skal utfri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så kommer den foreløpig konklusjon. Så tjener deg Guds lov med mitt sinn. Det er født av Gud. Men syndens lov med mine lemmer, eller med mitt kjød. Altså, det naturlige menneske, det tjener ikke Gud. Men jeg kan tjene Guds lov med mitt sinn. Men da forstår du, når det gjelder helliggjørelsen, det vi skal være og gjøre og leve som kristne, det kan ikke skje ved at Gud skal hjelpe oss til å bli annerledes efter vår medfødte natur. Vår medfødte natur kan ikke bli hellig. Den er vi kjøpt fri fra. Og nå må vi sette en strek under det, at Gud være takk ved Jesus Kristus. Jesus har kjøpt deg fri fra det. Det har Rombrevet fortalt deg foran, og ikke minst i kapittel 6. Ditt gamle menneske ble korsfestet med Jesus det. Gud har for alle tider satt deg ut av betraktning av meg.
Og du skal få lov å akte deg som død i forhold til dette gamle mennesket som aldri blir Gud frykt i deg. Og du skal få akte deg som levende for Gud i Jesus. Og på det grunnlag byr deg frem for Gud som en som er blitt levende, av døde er blitt levende, og byr dine lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. Og der vil jeg da få lov å stanse i dag. Jeg vet at her er så meget som kan sies, men jeg vil få lov å stanse her i dag. Kjære Jesus, vi vil prøve på å takke deg for dette ordet. Det er du som har gitt oss det, og det er knyttet til deg og til det som du har gjort for oss og gjelder for oss. Herre, dette er noe som vi aldri riktig kan skjønne, og som stadig må fornyes for oss. Og nå ber jeg at det må skje. La oss få ha dette i vårt hjerte, og la oss alltid få ha hjerter som er rettet på deg. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste ting ut. Rett ut på gata. Han rensker rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det ville være som å slippe en rev inn i et kyllingbur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Den verdenskjente komponisten Ludwig van Beethoven opplevde et dramatisk liv. Allerede som femåring spilte han fiolin med far sin som lærer, som også var en habil musiker. Som 13-åring var han allerede en habil konsertorganist. 20 år gammel var han læregutt under både Josef Haydn og Mozart. Mozart uttalte en gang om han: «Denne mann kommer til å gi verden noe som er verdt å lytte til før han dør.» Og akkurat slik ble det. Beethoven skrev i løpet av sin livstid 9 majestetiske symfonier, 5 pianokonserter, for ikke å glemme de tallrike stykkene med kammermusikk som har vært inspirasjon for musikkelskere opp gjennom årene. Han skrev sonater. Han skrev stykker for fiolin og piano. Han er trollbundet oss med sine harmoniske mesterstykker som skilte seg ut ifra tradisjonell musikk på den tida. Men Beethoven opplevde også motgang. I hemmelighet sleit han med et veksende problem. Allerede da han var 20 år gammel, begynte han å oppdage at hørselen svikta. Den viktigste sansen en musiker har. Men han holdt det skjult. Bare noen doktere visste om hemmeligheten i hans liv. Da han nådde 50-årsalderen, var han totalt døv. 3 år etter at han hadde mistet det siste av sin hørsel, forsøkte han å dirigere et orkester på en konsert, men det ble en fiasko. 5 år etterpå døde han. Beethoven levde med sin tragedie, og utrolig nok, gjennom et liv med delvis døvhet, skrev han noe av den vakreste musikken verden har hørt. En skulle tro det var umulig. En gang skal noen ha hørt han rope i sitt musikkammers, i frustrasjon, mens han hamret på piano i ren frustrasjon: «Jeg skal ta kvelertag på livet.» Men det mente han ikke at han skulle ta kvelertag på seg selv og gjøre det slutt. Tvert om mente han: «I plassen for å gi opp, i plassen for at livet skal få ta knekken på meg, skal jeg ta kommandoen over livet og over problemet. Det skal ikke få stoppe meg. Jeg skal ta strupetak på problemet.» Og fordi han hadde denne innstillingen: «Jeg bestemmer selv hva livet skal få gjøre med meg, hva problemet skal få gjøre med meg.» Derfor ble han mer produktiv og genial som komponist enn han antagelig ville blitt hvis han ikke hadde hatt dette problemet. Jeg må tenke på dette livsmottoet når vi i dag går inn i siste kapittel av Nehemia-boka. Dette med å ta kverketak på problemet, og ta strupetak på det vonde. Det var det Nehemia gjorde. Og vi må ta med litt bakgrunnsstoff i dag før vi går videre. En aldri så liten repetisjon av denne spesielle historien. Nehemia bodde opprinnelig ikke i Jerusalem, som er scenen for denne historien. Han bodde i Persia, i det tidligere Babylonia, som det kalles her i dette kapitlet. Han var kongens munnskjenk der, det vil si han var den som smakte på alt kongen drakk og åt, for å forsikre om at det ikke var forgiftet. Det betydde at han stadig måtte være i nærheten av kongen, og det betydde igjen at han ble en av kongens mest fortrolige venner og nærmeste rådgivere. Etter hvert følte han imidlertid kall til å forlate slottet og reise til Jerusalem for å lede oppbyggingen av byen, og særlig oppbyggingen av murene rundt byen, som hadde leie nede i over 150 år, helt siden den gangen Babylonakongen Nebukadneser hadde invadert byen og lagt den i grus, og bortført jødene til Babylonia. Nehemia var altså selv en etterkommer av disse jødene som en gang var blitt bortført ifra Jerusalem. Nå hadde perserne overtatt etter babylonerne, og Nehemia var altså ansatt på perserkongen sitt slott. Og han nevner det for kongen at han har lyst til å dra tilbake til Jerusalem for en stund, og han får lov, imot at han lover at han skal komme tilbake når oppdraget er utført.
Og 2 måneder ledde han oppbyggingsarbeidet der. Og da har han oppnådd en slik tillit blant sine landsmenn, at de velger han som guvernør for byen. Og i den rollen blir han til han har fått organisert byen og stabilisert styret, og bygd opp igjen alt som var forfalt. Og når han har fullført det oppdraget, reiser han tilbake til Persia, til sin forrige arbeidsplass, slik han hadde lovt kongen. Men ifølge vers 6 her i kapittel 13 i Nehemia-boka, så det har skjedd en del ting i Jerusalem etter at han har forlatt byen. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg. For i det 32. året Artaxerxes var konge i Babylon, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra tilbake til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene i Guds hus. Vi vet ikke hvor lang tid han har vært i Persia før han reiser tilbake til Jerusalem igjen. Men mens katten er vekke, danser altså musene på bordet, eller i dette tilfellet på muren. Byen er begynt å forfalle igjen. Ting har begynt å skje som ikke er bra. Og når han kommer tilbake til byen, oppdager han 4 områder der det er problem. Problem som han velger å ta strupetaket på med en gang. Og vi skal se på disse 4 problemer som er oppstått i dette, og neste program skal vi se på det. Det første problem han finner er beskrevet i vers 4-9. I vers 4 står det: En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia, og gjorde i stand et stort rom til ham. 2 menn møter vi her, som vi ikke vet så veldig mye om. Den første er altså prest, står der. Han er ansvarlig for utstyr og for gudstjenesterommet i Guds hus. Og nå har han ryddet noen rom i Guds hus som hans slektning Tobias skal få bo i. Og Tobias kjenner det kanskje igjen. Han er vi møtt før. Han var den som ledet gjengen som sto og kritiserte og demoraliserte Guds folk da de bygde på muren. Gjorde alt han kunne for å stoppe dem, for å så mismod og spli. Han angrep arbeidet på alle mulige måter, og han angrep også Nehemia personlig. Og Nehemia sørgde for ikke å ha noe med den fyren å gjøre. Han visste det aldri ville komme noe godt ut av det. Han nekta å møte opp på de mange finurlige styremøtene som Tobias prøvde å arrangere, og der Nehemia ble innkalt. Nei, svarte Nehemia, jeg kommer ikke. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og krangle med mennesker som ikke har sans for Guds rike. Jeg er opptatt med å bygge opp murene rundt Guds by. Det er nok av barriere å overstige om jeg ikke skal sikre og høre på negativisme ifra mennesker som ikke liker at det skjer noe nytt, som ikke liker at ruiner blir bygd opp igjen. Nehemia gjorde det helt klart at slike mennesker og slike holdninger har ingenting i dette arbeidet å gjøre. De må holdes ute. Og nå kommer han altså tilbake til byen, og hva finner han? Det er helt utrolig. Presten Eliashib holder på å rydde rom for denne Tobias i selveste tempelet, midt i Guds hus. Det var noen rom der som var lager for utstyr og ting som var brukt i gudstjenesten. Og nå sier presten: La oss rydde ut dette stoffet, slik at slektingen min Tobias kan få seg en leilighet her. La oss gi han rom her. Han er blitt holdt utenfor lenge nok nå. Han gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødeoffere, røkelsen og karene og tienden av korn, most og olje, det som levittene, sangerne og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene.
Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, sier Nehemia. Og så vers 7. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgården i Guds hus. Jeg syntes ille om dette. Nehemia reagerer voldsomt. Det ser ikke ut som folk ellers har reagert noe særlig. I alle fall har de ikke protestert. Hun ser, det går an å bli så sløv at du ikke lenger reagerer på vondskapen. For her er det ikke snakk om å gi rom til en som står utenfor og fryser. Her er det snakk om å gi rom til en som har planer om å sabotere Guds hus, eller Guds sak. Som ikke har gjort noe annet enn å prøve å stoppe det Gud har sett i gang. Her er det snakk om å slippe inn i ens egne rekke holdninger og syn som ingenting har å gjøre i Guds hus. Det er det det handler om. Det er å tolerere så lenge og så langt at det som er usant blir sant. Det som er galt blir rett. Det er å gi rom for øyeleggende krefter i Guds hus. Det som Gud har sagt om, hold det utenfor. Ikke slipp det inn. Det er utrolig at disse jødene, etter alt de er sett av Tobias, nå lar han flytte rett inn i tempelet. Og det ser ikke ut som det er noen som protesterer. Det er helt utrolig. Men det viser bare hvor sløve vi kan bli når det gjelder en del ting som flytter inn blant oss og får rom der. Vi godtar. Vi aksepterer. Vi blir vant med ting etter hvert. Og vi lar være å ta et oppgjør med det som er galt. Det som ikke har noe i Guds hus å gjøre. Se hva Nehemia gjør. Det er så fantastisk å lese. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødeofferet og røkelsen kom på plass igjen. Er det ikke praktisk? Er ikke Guds ord ganske praktisk? Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste tingene ut. Rett ut på gata. Han renser rommet, og så er det de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det er som å slippe en rev inn i et kyllingbur. Du lager ikke et revehi midt i et bur med kyllinger. Du kaster reven ut, ikke sant? Du sier ikke, stakkars rev, har vi ikke holdt han ute lenge nok? Han vil så gjerne inn i det buret og kose seg sammen med de kyllingene. Skulle vi være så steinharde at vi nekter han det? Å la en Tobias bo på hybel i tempelet er som å slippe en hoggorm inn i soveposen og si til han, nå må du være snill gutt og holde deg på plass og ikke bite meg i føttene mens jeg sover. Nei, hva gjør du med slangen i soveposen? Hvis den slangen slipper unna med bare å bli kastet ut, er den heldig. Du lar den i alle fall ikke være der inne når du kryper inn i den posen. Og etter at Nehemia har kastet ut all stoffet, støvsuger han rommet. Han vasket det. Han ville ikke engang ha lukta av Tobias hengende i de veggene. Han ville ikke ha noe som lukta av de holdningene Tobias sto for. Han ville ikke ha det i det som skulle være Guds hus. Tror du Nehemia var sint når han gjorde dette? Jeg tror ikke vi trenger ha så mye fantasi for å se for oss en profet som det lyner av når han kaster ut alt dette stoffet på gata. Akkurat som Jesus da han renset tempelet. Ikke en bilde at Nehemia sette seg ned og foldet hendene og sa, nå må vi be over dette. Vi må be over hva vi skal gjøre med disse tingene som er kommet inn der, og som tilhører Tobias. Tror du han gjorde det? Nei, det står ingenting om det. Han fikk høre om det, og han fant den døra til det rommet, og åpnet den, og han ropte, få det stoffet ut herifra, og det øyeblikkelig. Og så
jakka og støvler og møbler og underbukser og tannkost og alt suste gjennom luften. Og sårbar kost ble brakt inn. Og når alt var renset ut og rommet vasket, sa han, «Bær inn alt som stod her før.» Jeg synes jeg ser for meg Tobias da han kommer hjem om kvelden, og hybelen hans er full av kodden og kar og alt det som er nettopp båret ut ifra det rommet. Hvorfor gjorde Nehemia dette? Fordi han ville ikke leve med noe som var galt i et hus som var bygd for det som var rett. Men noen av oss er ikke så strenge på det lenger, dessverre. Nehemia tok bokstavelig talt strupetak på problemet. Han minner meg sånn om Daniel, en annen profet i det gamle samentet. Husker du Daniel? Kongen sa til Daniel, «Bøy deg ned og tilbe gudebildet, ellers vil du bli kastet til løvene.» Men Daniel bøgde seg ikke for det som var galt. Han gikk tilbake til rommet sitt og begynte å be. Og så kom de og hentet han og kastet han i løvehålet. Vet du hvorfor løven ikke og Daniel? Det var fordi det var for mye bein igjen, og brusk og merg og muskler. Det var ikke blaut kjøtt. Det er det løvene liker. Daniel var for seige for dem. Han hadde bein i nasen. Og det liker ikke løve. De liker blaut kjøtt. Akkurat som Nehemia. Nehemia sa, «Jeg bryr meg ikke om jeg musse stemme. Jeg er ikke interessert i å bli guvernør igjen. Jeg er ikke interessert i en popularitetskonkurranse. Jeg er interessert i å holde Guds hus rent og rense ut det vonde av Guds tempel.» Så har vi problem nummer to som Nehemia oppdager og tar opp. Det er beskrevet i vers 10-14. Det er en annen side ved tempeltjenesten. De har begynt å forsømme. Faktisk har det med den økonomiske siden å gjøre. De har forsømt å gi det de var blitt enige om, slik at de som tjente ved tempelet kunne fortsette i sin tjeneste og holde arbeidet i huset ved like. Vers 11. «Da irettesatte jeg forstanderne og spurte hvorfor Guds hus var blitt vanskjøttet. Så kalte jeg levittene tilbake og satte dem inn igjen i sine stillinger.» Vi skal ikke gå i detaljer om det nå, for tiden er snart ute for i dag. Men det dreier seg også her om opprydning i ting i tempelet som er blitt øyelagt, og gjeninnsetting av det livet som skulle leve der i Guds hus. Nehemia er en vaken leder. Han går gjennom rommet i tempelet. Han ser hva som foregår. Han har øynene og sansene åpne. Så mange av oss går med øynene igjen, eller ørene. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje innenfor de stengte dørene i barnet sitt liv, for eksempel. Eller ungdommene våre sitt liv. Tenk om foreldrene kunne begynne å lytte og se hva som er der inne, hva som bor der inne, hva som lever der inne. Vet du hva for et tempel jeg snakker om nå? Jeg snakker ikke om et tempel som stod i Jerusalem for flere tusen år siden. Jeg snakker om det tempelet som Bibelen kaller den hellige ånds tempel. Og det er deg, og det er meg som tror på Gud. Og spørsmålet er hva som har fått rom i det tempelet, i det huset, i den kroppen. Hva som er innenfor de dørene. Hva som er i de rommene. Er det ting der som ikke hører hjemme i et hus der Gud bor? Er det ting som skulle vært ryddet bort? Er det ting du har begynt å lukke øynene for, som du har begynt å bli vant til, og derfor plager deg ikke så mye lenger? Vi leser om at Nehemia, etter at han er ryddet ut den andre uretten han finner i huset, setter seg ned og ber. Jeg tror på bønn, også i slike saker. Det er tider for bønn. Men en må bare ikke gripe det bønn som en slags unnskyldning
for ikke å ta opp problemet, som en slags flukt ifra det en må gjøre med problemet. For av og til er ikke bønn det første, men lydighet er det første. Rett og slett lydighet. En reaksjon. En handling. Hvis du ser barnet de springer ut i veien, og en lastebil kommer der rundt svingen, så setter du deg ikke ned og ber. Du hopper ut i veien og river det barnet med deg, før lastebilen når det, og river det med seg. Det er tider da vi er kommet inn i trafikken av synd og urett. Og da er det ikke tid til å bli liggende på kne, men å reise seg og gjøre noe med det som er galt. Det var det Nehemja gjorde. Og etter at han hadde kastet ut det som var galt, falt han på kne. Han sette ikke ned en komité for å diskutere problemet. Og han sa ikke, dette må vi be over. Han gikk rett inn og reiv opp døra og kastet stoffet ut. Før vi kan diskutere, og før vi kan be, så må vi få det stoffet ut av Guds tempel. Det må ut nå. Vi skal se mer på dette neste gang, og se på flere ting som har kommet inn i Guds hus, og som Nehemja måtte ta et oppgjør med.

0: Dette Over en åpen bibel. Andaktsholder nå Magne Birkedal. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Den som kommer til Jesus får store gaver. La oss gå til Lukas kapittel 15, vers 22, og se på tre store gaver Herren gir til den som kommer til han. Men før vi leser verset, la oss ta et lite sammendrag av sammenhengen dette står i. Det handler om faren med de to sønner. Den yngste, som får sin del av arven, drar hjemme ifra og setter alt over styr. I grisabingen kommer han til seg selv og begir seg så på hjemvei. Han har ingen unnskyldninger, ingen forsvarstale i bagasjen, bare en bønn om nåde, og han er forberedt på å bli kastet på dør. Langt på avstand ser faren, stormer han i møte og kaster seg om halsen hans. «Far, jeg har syndet. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn», tilstår denne gutten. Men her blir han avbrutt av sin far. Og dette er altså vår tekst, Lukas kapittel 15, vers 22. Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene.» Hva får et menneske som kommer til Jesus akkurat som du er? Tre ting nevnes her. Nye klær, ring på hånden, sko på føttene. La oss i dag se på de nye klærne det omtales her. Den beste kledningen. Hva er galt med mine klær? Hvorfor må jeg ha nye klær? Fordi vi åndelig talt er i kategori med ypperste presten Josva, som står omtalt i Zakarias kapittel 3, vers 3. Josva var kledd i skitne klær, står det. Sagt med andre ord, han var en synder. Han behøvde nye, rene klær for å stå prøven for Gud. Derfor snakker Bibelen om frelsens drakt, om rettferdighetens kappe, og det er hva det handler om i denne liknelsen i Lukas 15. Det handler om et menneske, en synder, som kommer hjem akkurat sånn som han er. Du er ikke hjemme før du er hos din Gud. Skynd dere, sier far. Ta fram den beste kledningen. Merk det. Den beste kledningen. Og ha den på ham. Det som han sier, gå ikke i englenes klesskap. Se ikke etter om Gabriel eller overengel Mikael skulle ha et festplagg til overs og låne bort. Nei, sier far. Gå i min garderobe. Ta det fineste plagg jeg har. Den mest dyrebare festdrakten som jeg har. Ikke den neste eller tredje beste, men den aller, aller beste kledningen. Og ha den på han. Ja, så sier den himmelske far, hva får et menneske når du kommer til Jesus? Du får den aller beste kledningen himmelen har. I Esters bok hører vi om Ahasverus, kongen, som gjerne ville ære Mordekai, fordi Mordekai en gang hadde avverget et dødelig attentat imot ham. Den utro tjener, skurken i beretningen, Haman, trodde at det var han som skulle bli æret, og han tok kraftig i da han foreslo belønningen for kongen til den mannen han ville ære. Er det en mann kongen gjerne vil ære, så la det bli hentet en kongelig kledning som kongen selv har båret, og en hest som kongen selv har ridd på, som har en kongelig krone på hodet. La den mannen kongen har lyst til å ære få klærne på, og la ham få ri på hesten gjennom byens gater, mens de roper foran ham, slik blir det gjort med den mannen som kongen vil vise ære. Ja, sånn ble det også i beretningen, men ikke for Haman som kom med forslaget, men altså for hans fiende Mordekai, som han var veldig, veldig sint på. Mordekai fikk en kongelig kledning som kongen selv har båret. Det er den beste kledningen. Den du får helt gratis og uforskyldt ved tro på Jesus. Når du kommer til han, så sier skriften at du blir ikledd Kristus, Galater brevet 3 og vers 27. Altså kledd i Jesus selv og i hans frelse, hans renhet. Derfor lyse og skinne og stråle og funkle det i Guds øyne av de som hører han til, for han har selv kledd de i de rene himmelklær. Den beste kledningen. Ikke engleklær, men sønnens rene og fullkomne drakt. Og denne beste kledningen, den er ikke av og på. Den lyser hele veien uavbrutt, og allerede mens du går her på jord, så er du ifølge skriften ikledd denne kledningen. Selv i dine verre stunder gjelder dette. Jesus gjelder i ditt sted, og det er virkelig et privilegium å få kjenne en sånn en frelser som spalderer den beste kledningen på de som tar imot hans frelse. La oss takke han for det. Herre Jesus, vi takker deg for din frelse, og takk for at du gir den beste kledningen. Du ble ikledd våre synder, vår skyld på korset, tok dommen og ansvaret i vårt sted, og så gir du oss i stedet din rettferdighet, som vi blir ikledd deg for Gud. Herre, vi takker deg og priser deg for denne frelse. Amen.

Målfrid Marie Leibølle og sangen «Ren og rettferdig» etter andakt av Magne Birkedal i «Over en åpen bibel». Andaktserien produseres av Norea Mediemisjon. Noreas arbeid drives videre av gaver. Les mer om hvordan du kan gi på norea.no eller ring oss på 38 14 50 20.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 32. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 6, vers 6-11, Andre Mosebok, kapittel 20, vers 1, til kapittel 22, vers 15, Johannes, kapittel 18, vers 1-11, Salme 18, vers 47-51. Ordspråkene, kapittel 6, vers 6-11. Gå til mauren du late. Se dens veier og bli vis. Ennå den ikke har noen fyrste, oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå opp av din søvn? Bare sove litt til, bare en liten blund, bare folde hendene litt for å hvile. Da kommer armoden over deg som en landstryker, og nøden som en mann med skjold.

Andre Mosebok, kapittel 20, vers 1, til kapittel 22, vers 15. Da talte Gud alle disse ord og sa, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 20. dagen er sabbat for Herren, din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken din trell eller din trellekvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmel og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den 20. dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helligheten. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Hele folket så røstene og ildtungene og toen fra horn og fjellet i røk, og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses, «Tal du til oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss for at vi ikke skal dø.» Da sa Moses til folket, «Frykt ikke, Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder.» Så ble folket stående langt borte, men Moses gikk nær til mørket hvor Gud var. Og Herren sa til Moses, «Så skal du si til Israels barn, dere har sett hvordan jeg talte til dere fra himmel. Dere skal ikke gjøre dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller guder av gull skal dere ikke lage dere. Et alter av jord skal du gjøre meg. På det skal du offre dine brennoffer og dine fredsoffer, ditt småfe og ditt storfe. På hvert sted hvor jeg lar mitt navn minnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg. Men vil du gjøre et alter av stein for meg, da skal du ikke bygge det av hoggen stein. For bruker du din meisel på steinene, så vanhelliger du dem. Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at ikke din nakenhet skal blottes over det.» Kapittel 21. Dette er de lover du skal legge frem for dem. Når du kjøper en hebraisk trell, skal han tjene i seks år, men i det 20. året skal han gis fri uten vederlag. Er han enslig når han kommer, skal han dra enslig bort. Dersom han er en gift mann, da skal hans hustru gå bort med ham. Dersom hans herre gir ham en hustru og hun føder ham sønner eller døtre, da skal hustruen og barna høre hennes herre til, og han skal gå enslig bort. Men dersom træl sier, «Jeg holder av min herre, min hustru og mine barn, jeg vil ikke være fri og gå bort», da skal hans herre føre ham fram for Gud og stille ham ved døren eller ved dørstolpen, og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans, og han skal tjene ham for alltid. Når en mann selger sin datter som trælkvinne, da skal hun ikke gis fri som træle. Dersom hun mishager sin herre, som hadde pekt henne ut for seg selv, da skal han la henne kjøpes fri. Han skal ikke ha rett til å selge henne til et fremmed folk, for han har vært troløs mot henne. Dersom han peker ut henne for sønnen sin, da skal han la henne ha døtres vanlige rett. Dersom han lar sønnen få en annen hustru ved siden av henne, skal det ikke avkortes noe når det gjelder mat, klær eller ekteskapelig omgang. Dersom han ikke lar henne få disse tre ting, da skal hun gis fri for intet, uten betaling. Den som slår en mann så han dør, skal visselig lide døden. Men hvis han ikke har stått mann etter livet, men det er Gud som har styrt hans hånd, da vil jeg fastsette et tilfluktssted for ham.
Men om noen med overlegg dreper sin neste med svik, da skal du ta ham, om det så fra mitt alter, han skal dø. Den som slår sin far eller sin mor skal dø. Den som stjeler et menneske og selger ham eller holder ham fanget skal dø. Den som forbanner sin far eller sin mor skal dø. Når menn kommer i trette og den ene slår den andre med en stein eller med neven og han ikke dør men blir sengeliggende, dersom han da kommer opp igjen og går ute med stokk, da skal den som slo være fri for straff, men han skal gi ham vederlag for den tid han har tapt og sørge for at han blir fullt frisk. Når en mann slår sin trell eller trellkvinne med en stokk så de dør under hans hånd, da skal han straffes for det. Men dersom trell blir i live en eller to dager, skal han ikke straffes, siden han hans eiendom. Når menn kommer i slagsmål med hverandre og støter til en svanger kvinne så hennes barn blir født, men ingen ulykke skjer, da skal den som gjorde det gi den bot som kvinnens mann pålegger ham. Han skal gi etter dommeres skjønn. Men dersom det skjer en ulykke, da skal du gi liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot, brent for brent, sår for sår, skramme for skramme. Når en mann slår sin trell eller trellkvinne i øyet så det blir ødelagt, da skal han til vederlag for øyet gi dem fri. Slår han ut en tann hos en trell eller trellkvinne, da skal han til vederlag for tann gi dem fri. Og om en okse stanger en mann eller kvinne så de dør, da skal oksen steines. Kjøttet må ikke etes, men oksens eier skal være fri for straff. Men dersom det en okse som har pleid å stange, og dens eier advart, men ikke passer på den, og den dreper en mann eller kvinne, da skal oksen steines, og dens eier skal også dø. Men blir han ilagt bøter, skal han betale så mye i løsepenger for sitt liv som det blir pålagt ham. Det en gutt eller pike oksen stanger, skal han også gå fram etter denne lov. Dersom oksen stanger en trell eller en trellkvinne, da skal eieren gi 30 sekel sølv til deres herre, og oksen skal steines. Når en mann lar en brønn stå åpen, eller graver en brønn og ikke dekker den til, og det faller en okse eller et esel i den, da skal brønns eier godtgjøre det. Han skal gi dyrets eier penger i vederlag, men det døde dyret skal være hans. Når en manns okse stanger en annen manns okse ihjel, da skal de selge den levende oksen og dele pengene for det. Det døde dyret skal de også dele. Men det beviselig at det en okse som før har pleid å stange, og dens eier ikke passer på den, da skal han gi en annen okse i stedet, men det døde dyret skal være hans. Kapittel 22. Når noen stjeler en okse eller en sau og slakter eller selger den, da skal han gi 5 okser i stedet for oksen og 4 sauer i stedet for sauen. Dersom tyven blir grepet mens han bryter seg inn og blir slått, så han dør, da kommer det ingen blodskyld av det. Men skjer det etter at solen gått opp, da blir det blodskyld av det. Tyven skal gi full bot. Har han ingenting, skal han selges til vederlag for det han har stjålet. Dersom det han har stjålet finnes levende hos ham, enten det en okse eller et esel eller en sau, da skal han gi dobbelt igjen. Når noen lar sitt fe beite på sin åker eller i sin vingård, og han slipper det løs og det kommer til å beite på en annens åker, da skal han gi i vederlag det beste på sin åker og det beste i sin vingård. Når ild bryter løs og fatter i tornehekker og kornbånd eller det stående kornet eller hele åkeren brenner opp, da skal den som tente ild gi fullt vederlag. Når noen gir sin neste penger eller gods for at han skal gjemme det, og det blir stjålet fra mannens hus, da skal tyven, om han blir funnet, gi dobbelt igjen. Men blir tyven ikke funnet, da skal husets eier føres fram for Gud, for at det kan bli avgjort om han har forgrepet seg på sin neste eiendom, eller om han ikke har gjort det. Dersom noen på urett vis har tilrevet seg andres eiendom, enten det en okse, eller et esel, eller en sau, eller klær, eller i det hele tatt noe som kommet bort, og så en sier «her er det», da skal saken mellom de to komme fram for Gud. Den som Gud dømmer skyldig, han skal gi sin neste dobbelt igjen.
Når noen gir sin neste et esel, eller en okse, eller en sau, eller i det hele tatt noe husdyr å ta vare på, og det dør, eller kommer til å skade, eller røves uten at noen ser det, da skal ed for Herren skille mellom dem og avgjøre om man ikke har forgrepet seg på sin nestes eiendom. Eieren skal ta eden for god, og den andre skal ikke gi noe vederlag. Men blir det stjålet fra ham, da skal han gi dets eier vederlag. Blir det revet ihjel, da skal han føre det fram til bevis. Han skal ikke gi vederlag for det som revet ihjel. Når noen låner et dyr av sin neste, og det kommer til skade eller dør, og dyrets eier ikke til stede, da skal låntageren gi full bot. Men dersom eieren til stede, da skal han ikke gi vederlag. Dersom det leid, da skal leiesummen være vederlag.

Johannes kapittel 18, vers 1-11. Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk han og disiplene sine. Men også Judas, som forrådte ham, kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med disiplene sine der. Judas hadde nå fått med seg vaktstyrken og tjenerne fra yppersteprestene og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen. Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og sa til dem, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nasaret.» Jesus sier til dem, «Det er jeg.» Men også Judas, som forrådte ham, sto der sammen med dem. Da han sa til dem, «Det er jeg», vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, «Hvem leter dere etter?» Og de sa, «Jesus fra Nasaret.» Jesus svarte, «Jeg sa dere at det er jeg. Er det da meg dere leter etter, så la disse gå.» For at det ord som han hadde sagt skulle bli oppfylt, «Jeg mistet ikke noen av dem som du har gitt meg.» Simon Peter hadde et sverd, og han trakk det, slo til ypperste prestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Tjenerens navn var Malkus. Jesus sa da til Peter, «Stikk sverdet i sliren, skulle jeg ikke drikke det begeret faderen har gitt meg?»

Salme 18, vers 47-51. Herren lever, min klippe være lovet. Opphøyet min frelses Gud. Han den Gud som gir meg hevn og som legger folkeslag under meg. Han den som frir meg fra mine fiender. Ja, over mine motstandere opphøyer du meg. Fra voldsmenn redder du meg. Derfor vil jeg prise deg blant hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn. Han gjør frelsen stor for sin konge. Han viser miskunn mot sin salvede, mot David og mot hans ett til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

derop. Og byr de som på dig var kast, halvverden

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder deg forlatt. Matteus 9,2. Den ytre rettferdigheten hører til livet her i tiden. I siden av den finnes det en annen rettferdighet. Det bare den som gjelder for Gud. Den oppholder oss og fører oss til det livet som kommer etter dette. Denne rettferdigheten ser høyt over alt som på jorden, og har ingenting med gjerninger å gjøre. Hvordan skulle den kunne det, når alt som heter gjerninger allerede finnes i den førstnemte rettferdigheten? Denne andre rettferdigheten kalles Guds nåde eller syndenes forlatelse. Det ikke en jordisk, men en himmelsk rettferdighet. Den heller ikke vår gjerning, men Guds gjerning og gave. Det også den eneste lære som gjør oss til kristne. Den skiller oss fra alle andre hellige på jorden. For de har alle en annen grunnvoll for sin hellighet, slik som særegne øvelser og streng livsførsel. Ingenting av dette gjør noen til kristne mennesker. Kristne blir vi bare ved å få tak i denne artikkelen ved troen. Da vet vi at vi sitter i nådens rike, at Kristus har tatt oss under sine vinger og alltid gir oss syndenes forlatelse. De som ser etter noe annet, eller vil handle med Gud på en annen måte, skal vite at de ikke kristne, men forkastet av Gud og fordømt. Det hører derfor både kunst og forstand til for å gripe og holde fast i denne rettferdigheten, og å skille den fra den ytre rettferdighet i samvittigheten. Men fornuften klarer ikke å se utover sin ytre livsførsel og fromhet. Den kan ikke fatte troens rettferdighet. Jo høyere og klokere fornuften desto mer henger den fast i gjerningene, og vil stole på dem. Og når en truffet i samvittigheten, og kommet i nød og anfektelse, kan intet menneske la være å gripe etter gjerninger for å ha noe å støtte seg til. Da forsøker man å regne opp så mange gode gjerninger man kan, og hvis man ikke finner noen, begynner hjertet å frykte og tvile. Dette henger så fast ved oss. Selv de som kjenner nåden og syndenes forlatelse, kan bare gjennom stort strev komme seg løs fra det, og må daglig kjempe mot dette. Derfor skal dette skriftstedet forstås slik, at vi helt og fullt holder for at vår rettferdighet for Gud syndenes forlatelse. Fornuften derimot vil holde fram for oss både synd og gode gjerninger. Det må vi heve oss over, og fare så høyt at vi hverken ser på synden eller de gode gjerningene. Vi må bygge på og senke oss ned i denne trosartikkelen, så at vi hverken ser eller vil vite av noe annet. Og det må skje på den måten at vi setter nåden og syndenes forlatelse ikke bare opp mot synden, men også mot de gode gjerningene. For her må all menneskelig rettferdighet og hellighet utelukkes. Mennesket derfor delt mellom disse to regimentene. Så lenge vi lever, skal vi være fromme og gjøre godt. Men når vi vil handle med Gud, utover det som har med dette livet å gjøre, skal vi vite at da gjelder hverken vår fromhet eller vår synd noe. Og selv om vi føler at synden plager samvittigheten, og at loven krever gode gjerninger, så skal vi ikke høre på dem, men freidig svare, har jeg synd, så har Kristus tilgivelse. Ja, jeg sitter på den tronen som synden ikke kan nå. Landstad nummer 541, vers 7. For din døds skyld alene, bønnhør meg nådelig. Kun ved ditt ord det rene, jeg alltid trøster meg. Når jeg skal heden fare, fra denne jammerdal, min sjel vil du bevare, inn i din himmelsal.

Hun kom minst en gang i uken til kirkegården. Den gråhårede damen satte seg på en benk og stirret på en gravstein noen meter bortenfor. Folk som gikk forbi kunne merke at hun småpratet med seg selv. Det var hverken sorg eller glede i ansiktet, men helst et litt bittert drag som røpet hva hun tenkte. En dag kom en prest forbi, og han kunne ikke la være å merke seg tårene hennes. Han så navnet på gravsteinen og spurte forsiktig, «Hadde du et godt forhold til Georg?» Det kom en flom av tårer, og kvinnen svarte, «Nei, han hadde elendige spisevaner og døde alt for tidlig av overvekt. Jeg laget sunne og velsmakende måltider til ham, men han nektet å spise dem. I stedet foretrakk han snacks med mye fett, masse salt mat og søtsaker.» «Det virker som du stadig sint på Georg», spurte pressen stille. «Ja, det skal være sikkert», svarte enken. «Hvorfor gjør han dette mot meg? Jeg kan fremdeles se ham for meg, der han sent på natten sitter ved kjøkkenbordet og spiser et fetende smørbrød.» «Jeg kan ikke innse at dette kan skade deg noe mer, Maria», sa presten. «Det er du som ikke vil skifte kanal inne i hodet ditt.» «Skifte kanal? Hvordan kan jeg gjøre det?» «Du kan prøve å tilgi ham for de avgjørelsene han tok gjennom livet. Akkurat nå ser det ut til at sinnet ditt er i ferd med å legge deg for tidlig i graven sammen med ham.» Det var tydelig at disse ordene vekket Maria til å innse hvordan hun holdt fast ved sinnet mot ektemannen, og hun ville ikke tilgi ham. «Jo, jeg er visst stadig bitter på Georg», tenkte hun for seg selv. For noe svar eller noen unnskyldning fra Georg kunne hun likevel ikke få. Da det var gått en tid, hadde hun virkelig klart å skifte kanal opp i hodet. «Å Gud i himmelen», sukket hun. «Hvordan kunne jeg være så ond og dum og være så bitter på ham som ligger i graven?» Presten og Maria snakket sammen, og Maria ble ikke så ofte å se på kirkegården lenger. Etter en tid traff presten Maria igjen. Da var hun med og hjalp til på et velferdssenter for eldre, der hun kokte næringsrik middag til dem som hadde lave inntekter eller som ikke var flinke til å spise alene. Denne fortellingen, som skal være helt sann, fikk meg til å tenke videre på uttrykket «skifte kanal i hodet». Jeg tror det er veldig mye i det som psykologisk forskning sier om at tankene styrer handlingene våre. Og domineres vi av visse tanker, blir de stående i veien for at vi kommer oss videre i livet. Tankene kan få en ny retning. Den kloke Salomo sa, «Som han tenker i sin sjel, slik er han.» Om onde mennesker sa han at «deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres lepper taler bare om ulykke.» Det ligger en frigjøring i å kunne tilgi. Å bære på bitterhet, nag og hevntanker kan knekke gode mennesker. Gud er villig til å tilgi alt galt, fordi Jesus har tatt ansvaret for syndene våre. Går det opp for oss, kan tankene penses inn på en ny kurs. Et eksempel på en slik varm atmosfære som er skapt av tilgivelsen, finner vi i Bibelen. Paulus skriver om Timoteus. «Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede, og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere.» Den gode lengselen, tro og kjærlighet, gjensidig god omtanke, det er noe å rette sinn og tanke inn på.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Du lytter til Jæren Misjonsradios morgensending, og du hjertelig velkommen til å høre denne halvtimen. Det Oddvar Dahl som sitter i studio. Også i dag, jeg sier også, for forrige mandag hadde vi også en andakt av Kjell Audun Lie, og han skal fortsette i dag. Han hadde emne Jesus, vår ypperste prest. Litt senere får vi også i dag en hilsen fra Georg Jonsen. Han har skrevet forskjellige ting, og det er jo ofte med sikte på folk som ikke er friske, syke mennesker. Også han har i overskrift ribbet, men velkommen. Vi skal høre sang til åpning også i dag. Helga og Peder Leithaug skal synge, og det er en spesiell overskrift på den sangen. Over herlig at synden er sonet.

0: Han som sang nå, det var Peder Leithaug. Så gir vi ordet til Kjell Audun Li.
1: I dag skal vi høre om vår store ypperste prest. Vi leser om han i Hebreerne 8, de to første vers. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre siden av majestetens trone i himlene. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Men en hovedsak begynner teksten vår i dag. Ikke alt er av lik betydning eller viktighet. Og her leser vi om en ting som Gud kaller en hovedsak. Mange ting er nyttige, men likevel ikke hovedsaker. Vårt legeme har mange lemmer, alle med sin betydning. Det går an å leve uten en arm eller en fot, de er ikke hovedsaker. Men det er umulig å leve uten blod, uten hjerte og så videre. I kristenlivet er dette likedan. Enkelte ting er hovedsaker, hovedsannheter. Uten disse går det ikke an å leve livet til Gud. Så må vi forkynne det som Gud sier er en hovedsak. Det som er Guds frelsesplan, Guds råd til frelse. Hvis det er Guds hovedsak, så må det også være vår hovedsak. Hovedsaken her i denne teksten er sannheten om vår ypperste prest. Den første sannheten er at vi har en ypperste prest. Men hvorfor er det en hovedsak? Hva betyr det at vi har en ypperste prest? Jo, hvert år for jødefolket på den store forsoningsdagen berodde alt på ypperste presten deres. Det var bare ypperste presten som hadde adgang til det aller helligste i tempelet. Ingen andre kunne gå inn der. Der sto de, hjelpeløse, uten å kunne ordne opp med sin synd overfor Gud. Bare ypperste presten kunne gå inn, og ikke uten blod, til soning for seg selv og for alt folket. Det fantes ingen annen vei. Alle sto der i stor spenning og ventet. Ville han kunne ordne opp med deres forhold til Gud tilfredsstillende igjen, også dette året? Ville han igjen kunne lyse fred og velsignelse over folket? Men tenk på den store dagen, verdens store forsoningsdag. Den lange fredagen, da berodde alt på ypperste presten vår. Når det gjaldt mine og dine synder, når vår fryktelige gjeld måtte bli betalt, da handlet Gud med sin sønn. Da handlet Gud med ypperste presten. Da sto hvert eneste menneske fullstendig hjelpeløs, uten noen som helst mulighet å unngå dommen. Har du stått hjelpeløs med din synd noen gang? Du fant ingen plass i går. Du kom i nød. Da hadde du bruk for ypperste presten. Vi ble som den urene alle sammen, sier Guds ord. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort, Jesaja 64,6. Bort ifra Gud. Synden skiller oss fra Gud. Nei, bare ypperste presten kunne ordne opp ditt og mitt forhold til Gud, og akkurat det har han gjort. Den dagen tok han all verdens misgjerninger bort, for han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det var nok det som frelseren gjorde, står der i sangen. Det er vårt eneste håp. Nå kan vi synge med frimodighet, åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet. Takk Gud at vi har en ypperste prest. Og for det andre, vi har en slik ypperste prest. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Han behøvde ikke slik som de andre, en som daglig måtte bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, for det gjorde han en gang for alle da han offret seg selv. Han har fullmakt og retten til å være vår ypperste prest. Bibelen forteller oss at han har medynk med våre skrøpeligheter og er prøvd i alt i livet med oss, dog uten synd. Vår sak kan ikke være i bedre hender. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Tenk du, vi har en slik ypperste prest. Og for det tredje, vi har en slik ypperste prest som satte seg. Men er det en hovedsak? Hvorfor satte han seg? Jo, fordi arbeidet hans var ferdig. Dette var jo helt ukjent i det gamle testamentet. Det var jo ingen sitteplass i det jordiske tempelet. For hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger frem det samme offer. Loven var bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Han behøvet ikke, slik som de andre, en som daglig måtte stå og bære frem offer, først for sine egne synder og derefter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Ingen behov for et jordisk tempel og prest lenger. Ingenting var fullbrakt før, men nå er ypperste presten ferdig med sin offergjerning. Hans offer gjelder for evig tid for alle mennesker. Det gjelder for deg som lytter til radioen nå. Hans offer er nok for syndeforlatelse for all min og din synd. Og der det er forlatelse for synder, trenges ikke lenger noe offer for synd. Og nå har ypperste presten satt seg. Men har du satt deg? Hviler du deg fra dine gjerninger? Eller strever du fremdeles? Du finner aldri fred. Du bærer frem stadig nye offer. Du må alltid gjøre noe mer. Hør, Gud har satt seg. Så hvil din trette sjel i hans fullbrakte soningsoffer. Kom og sett deg du også. Men om ypperste presten satte seg, så er han ikke dermed uvirksom. Han satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen. Hva vil det si? Han er nå vår talsmann i himlene. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Han er ved Guds høyre hånd som også går i forbønn for oss. Du tenk, vi har en talsmann som går i forbønn for oss, og vi har en advokat. Han er der for å ta vare på vår sak i himlen nå. Jo, vi trenger en advokat. Det er en hovedsak. Vi trenger hjelp alltid fra dag til dag. Og vi har en advokat med prestlig tjeneste i helligdommen for oss. Satan, han anklager oss alltid, og Jesus beskytter og forsvarer oss. Han er vår talsmann hos Faderen i dette nu. Han er vår skjulested. Han vokter oss for trengsel. Med frelsens jubel omgir han oss. I profeten Zakarias står det, så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens åsyn. Og Satan som sto ved hans side for å anklage ham, men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Der sto Josva i skittne klær foran engelens åsyn, anklaget. Der sto han, skyldig, men ingenting å si. Når du står for Guds åsyn, hva vil du si? Vil du ha en unnskyldning? Men du har jo en advokat, en talsmann, så gå til ham med all din synd og skam. Fortell ham alt. Hva sier så din advokat? Jeg er så glad fordi du kom til meg. Alt er betalt for deg. Alt er i orden for deg. Alt var med i hovedoppgjøret på Golgata. Det er evangeliets hovedsak. Ja, vi har en slik ypperste prest som har satt seg ved en prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Ja, kjære Jesus, takk for din store frelse, så full og fri. Takk fordi du går i forbønn for alle dine. Takk for den dør som ennå står åpen. Takk fordi at den som kommer til deg vil du slett ikke vise bort. Amen.
0: Ja, det var andakten i dag, og jeg vil si at dette var overmåte viktig. Det er vi vel klar over alle sammen, vi som hørte dette. Men kanskje noen sitter og tenker at dette gikk litt fort. Jeg skulle ha hørt det en gang til. Ja, det kan du. I ettermiddag 17:30 så kommer dette programmet i reprise. Men en hovedsak, ja, når dette må vi tenke over, det er det viktigste med høyre.

Ja, det var Jarle Christensen fra Danmark som sang denne fine evangeliske sangen som blitt kalt plassbytte. Ja, han bytta plass med oss, Jesus, og lot seg dømme i vårt sted. Et lite glimt fra livets dagbok, kanskje vi skulle si kristenlivets dagbok. Georg Johnsen skriver, og overskriften er «Den ribbet, men velkommen». Jesajas 55, fra vers 1-3, står det slik: «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Bøy deres øre hit og kom til meg, hør, så skal deres sjel leve, og jeg vil opprette en evig pakt med dere, gi dere Davids rike nåde, den visse.» Ja, slik sto det i Jesajas 55. Det er nesten utryddelig innstilling hos oss at skal vi få noe av Gud, må vi også ha noe å gi ham. Vi er vant til dette fra alle områder av livet ellers. Vil vi ha noe av verdi, får vi være så god betale for det. Men å bli syk er ofte også å bli ribbet. En får tid til stille ettertanke. Livet passerer revy. En ser nok et og annet en har fått gjøre av verdifull innsats, men enda klarere ser vi feilene, for ikke å snakke om forsømmelsene. En gjør også andre nokså nedslående oppdagelser. En var kanskje ikke så trygg og sterk som en hadde innbilt seg, ja, da han var frisk og hadde helse som en bjørn. Tvert imot føler du deg nok så liten nå, kanskje både redd og feig. Så får du også noen spesielle besøk. Jeg tenker ikke på venner og bekjente, men i en stille kveldstime når lyset er slukket og alt blir stille, kommer ofte slike besøk. Gamle, glemte synder, slikt man har skjøvet ettertrykkelig ned i underbevisstheten som ubehagelige bekjentskaper. Nå dukker de opp og minner deg om hvem du egentlig er. Da kan det bli smått med frimodigheten overfor Gud. Hva synes han egentlig om meg, usle stakker? Det spørsmålet skal du la ligge. Men les om igjen det bibelordet vi har for oss i dag. Hvem gjelder det? Og hva går det ut på? Det er rettet til mennesker som står fullstendig tomhendt og ribbet overfor Gud. Adressen er jo ikke til å misforstå. Dere som ingen penger har. På hverdagsnorsk heter det å være blakk. Føler du deg åndelig blakk? Da gjelder dette ordet deg. Du innbys til en merkelig handel. Gud innbyr deg til å ta imot alt det beste han har å gi deg, den rike nåde, den visse, uten betaling fra din side. Altså, før du har lagt deg opp noen som helst form for åndelig kapital, hva det nå enn måtte være. Ja, men jeg kan da ikke komme til Gud nå, slik som jeg har stelt meg. Underforstått, først må du fikse litt på deg selv, bli litt sterkere i troen, bli et noe bedre menneske, legge deg til noen frommere vaner først,

Ja, vi takker deg, kjære Jesus. Du ser hvem som kommer til deg, kanskje akkurat nå, i denne stund. Og takk at du tar imot syndere. Ja, du kom ikke for å frelse de rettferdige. De fantes ikke, men syndere fant du overalt. Også i dag. Takk for syndernes forlatelse. Takk for blodet som rant på Golgata og sletta ut mi synde gjeld. Og takk for at det gjelder for en og annen som lytter nå. Amen. Så vil vi si takk for at du hørte på Jæren Misjonsradio også i dag. Og vi sier som vi pleier, hjertelig vel møtt til å lytte igjen. Må Gud velsigne deg. Ha det godt.

Nehemja går rett inn i rommet og begynner å kaste ting ut. Rett ut på gata. Han rensker rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider mot Gud. Det ville være som å slippe en rev inn i et kyllingbur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Den verdenskjente komponisten Ludwig van Beethoven opplevde et dramatisk liv. Allerede som femåring spilte han fiolin med far sin som lærer, som også var en habil musiker. Som 13-åring var han allerede en habil konsertorganist. 20 år gammel var han læregutt under både Josef Haydn og Mozart. Mozart uttalte en gang om han: «Denne mann kommer til å gi verden noe som verdt å lytte til før han dør.» Og akkurat slik ble det. Beethoven skrev i løpet av sin livstid 9 majestetiske symfonier, 5 pianokonserter, for ikke å glemme de tallrike stykkene med kammermusikk som har vært inspirasjon for musikkelskere opp gjennom årene. Han skrev sonater. Han skrev stykker for fiolin og piano. Han er trollbundet oss med sine harmoniske mesterstykker som skilte seg ut ifra tradisjonell musikk på den tida. Men Beethoven opplevde også motgang. I hemmelighet sleit han med et veksende problem. Allerede da han var 20 år gammel, begynte han å oppdage at hørselen svikta. Den viktigste sansen en musiker har. Men han holdt det skjult. Bare noen doktorer visste om hemmeligheten i hans liv. Da han nådde 50-årsalderen, var han totalt døv. 3 år etter at han hadde mistet det siste av sin hørsel, forsøkte han å dirigere et orkester på en konsert, men det ble en fiasko. 5 år etterpå døde han. Beethoven levde med sin tragedie. Og utrolig nok, gjennom et liv med delvis døvhet, skrev han noe av den vakreste musikken verden har hørt. En skulle tro det var umulig. En gang skal noen ha hørt han rope i sitt musikkammers, i frustrasjon, mens han hamret på piano i ren frustrasjon: «Jeg skal ta kvelertag på livet.» Men det mente han ikke at han skulle ta kvelertag på seg selv og gjøre det slutt. Tvert om mente han: «I plassen for å gi opp, i plassen for at livet skal få ta knekken på meg, skal jeg ta kommandoen over livet og over problemet. Det skal ikke få stoppe meg. Jeg skal ta strupetak på problemet.» Og fordi han hadde denne innstillingen: «Jeg bestemmer selv hva livet skal få gjøre med meg, hva problemet skal få gjøre med meg.» Derfor ble han mer produktiv og genial som komponist enn han antagelig ville blitt hvis han ikke hadde hatt dette problemet. Jeg må tenke på dette livsmottoet når vi i dag går inn i siste kapittel av Nehemia-boka. Dette med å ta kverketak på problemet og ta strupetak på det vonde. Det var det Nehemia gjorde. Og vi må ta med litt bakgrunnsstoff i dag før vi går videre. En aldri så liten repetisjon av denne spesielle historien. Nehemia bodde opprinnelig ikke i Jerusalem, som er scenen for denne historien. Han bodde i Persia, i det tidligere Babylonia, som det kalles her i dette kapitlet. Han var kongens munnskjenk der, det vil si han var den som smakte på alt kongen drakk og åt, for å forsikre om at det ikke var forgiftet. Det betydde at han stadig måtte være i nærheten av kongen, og det betydde igjen at han ble en av kongens mest fortrolige venner og nærmeste rådgivere. Etter hvert følte han imidlertid kall til å forlate slottet og reise til Jerusalem for å lede oppbyggingen av byen, og særlig oppbyggingen av murene rundt byen, som hadde leie nede i over 150 år, helt siden den gangen Babylonakongen Nebukadneser hadde invadert byen og lagt den i grus, og bortført jødene til Babylonia. Nehemia var altså selv en etterkommer av disse jødene som en gang var blitt bortført ifra Jerusalem. Nå hadde perserne overtatt etter babylonerne, og Nehemia var altså ansatt på perserkongen sitt slott. Og han nevner det for kongen at han har lyst til å dra tilbake til Jerusalem for en stund, og han får lov, imot at han lover at han skal komme tilbake når oppdraget er utført.
Og 2 måneder ledde han oppbyggingsarbeidet der. Og da har han oppnådd en slik tillit blant sine landsmenn, at de velger han som guvernør for byen. Og i den rollen blir han til han har fått organisert byen og stabilisert styret, og bygd opp igjen alt som var forfalt. Og når han har fullført det oppdraget, reiser han tilbake til Persia, til sin forrige arbeidsplass, slik han hadde lovt kongen. Men ifølge vers 6 her i kapittel 13 i Nehemia-boka, så det har skjedd en del ting i Jerusalem etter at han har forlatt byen. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg. For i det 32. året, Artaxerxes var konge i Babylon, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra tilbake til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene i Guds hus. Vi vet ikke hvor lang tid han har vært i Persia før han reiser tilbake til Jerusalem igjen. Men mens katten er vekke, danser altså musene på bordet, eller i dette tilfellet på muren. Byen er begynt å forfalle igjen. Ting har begynt å skje som ikke er bra. Og når han kommer tilbake til byen, oppdager han 4 områder der det er problem. Problem som han velger å ta strupetaket på med en gang. Og vi skal se på disse 4 problemer som er oppstått i dette, og neste program skal vi se på det. Det første problem han finner er beskrevet i vers 4-9. Vers 4 står der. En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia og gjorde i stand et stort rom til ham. 2 menn møter vi her, som vi ikke vet så veldig mye om. Den første er altså prest, står der. Han er ansvarlig for utstyr og for gudstjenesterommet i Guds hus. Og nå har han ryddet noen rom i Guds hus som hans slektning Tobias skal få bo i. Og Tobias kjenner det kanskje igjen. Han er vi møtt før. Han var den som ledet gjengen som sto og kritiserte og demoraliserte Guds folk da de bygde på muren. Gjorde alt han kunne for å stoppe dem, for å så mismod og spli. Han angrep arbeidet på alle mulige måter, og han angrep også Nehemia personlig. Og Nehemia sørgde for ikke å ha noe med den fyren å gjøre. Han visste det aldri ville komme noe godt ut av det. Han nekta å møte opp på de mange finurlige styremøtene som Tobias prøvde å arrangere, og der Nehemia ble innkalt. Nei, svarte Nehemia, jeg kommer ikke. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og krangle med mennesker som ikke har sans for Guds rike. Jeg er opptatt med å bygge opp murene rundt Guds by. Det er nok av barriere å overstige, om jeg ikke skal sikre og høre på negativisme ifra mennesker som ikke liker at det skjer noe nytt, som ikke liker at ruiner blir bygd opp igjen. Nehemia gjorde det helt klart at slike mennesker og slike holdninger har ingenting i dette arbeidet å gjøre. De må holdes ute. Og nå kommer han altså tilbake til byen, og hva finner han? Det er helt utrolig. Presten Eliashib holder på å rydde rom for denne Tobias i selveste tempelet, midt i Guds hus. Det var noen rom der som var lager for utstyr og ting som var brukt i gudstjenesten. Og nå sier presten, la ikke rydde ut dette stoffet, slik at slektingen min Tobias kan få seg en leilighet her. La ikke gi han rom her. Han er blitt holdt utenfor lenge nok nå. Han gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødeofferet, røkelsen og karene og tienden av korn, most og olje, det som levittene, sangerne og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene.
Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, sier Nehemia. Og så vers 7. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde behåret seg ad, da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgården i Guds hus. Jeg syntes ille om dette. Nehemia reagerer voldsomt. Det ser ikke ut som folk ellers har reagert noe særlig. I alle fall har de ikke protestert. Du ser, det går an å bli så sløv at du ikke lenger reagerer på vondskapen. For her er det ikke snakk om å gi rom til en som står utenfor å fryse. Her er det snakk om å gi rom til en som er planer om å sabotere Guds hus, eller Guds sak. Som ikke har gjort noe annet enn å prøve å stoppe det Gud har sett i gang. Her er det snakk om å slippe inn i ens egne rekke holdninger og syn som ingenting har å gjøre i Guds hus. Det er det det handler om. Det er å tolerere så lenge og så langt at det som er usant blir sant. Det som er galt blir rett. Det er å gi rom for øyeleggende krefter i Guds hus. Det som Gud har sagt om, hold det utenfor. Ikke slipp det inn. Det er utrolig at disse jødene, etter alt de er sett av Tobias, nå lar han flytte rett inn i tempelet. Og det ser ikke ut som det er noen som protesterer. Det er helt utrolig. Men det viser bare hvor sløve vi kan bli når det gjelder en del ting som flytter inn blant oss og får rom der. Vi godtar, vi aksepterer, vi blir vant med ting etter hvert, og vi lar være å ta et oppgjør med det som er galt, det som ikke har noe i Guds hus å gjøre. Se hva Nehemia gjør. Det er så fantastisk å lese. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødeofferet og røkelsen kom på plass igjen. Er det ikke praktisk? Er ikke Guds ord ganske praktisk? Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste tingene ut, rett ut på gata. Han renser rommet, og så er det de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det er som å slippe en rev inn i et kyllingbur. Du lager ikke et revehi midt i et bur med kyllinger. Du kaster reven ut, ikke sant? Du sier ikke, stakkars rev, har vi ikke holdt han ute lenge nok? Han vil så gjerne inn i det buret og kose seg sammen med de kyllingene. Skulle vi være så steinharde at vi nekter han det? Å la en Tobias bo på hybel i tempelet er som å slippe en hoggorm inn i soveposen og si til han, nå må du være snill gutt og holde deg på plass og ikke bite meg i føttene mens jeg sover. Nei, hva gjør du med slangen i soveposen? Hvis den slangen slipper unna med bare å bli kastet ut, er den heldig. Du lar den i alle fall ikke være der inne når du kryper inn i den posen. Og etter at Nehemia har kastet ut all stoffet, støvsuget han rommet. Han vasket det. Han ville ikke engang ha lukter av Tobias hengende i de veggene. Han ville ikke ha noe som lukter av de holdningene Tobias sto for. Han ville ikke ha det i det som skulle være Guds hus. Tror du Nehemia var sint når han gjorde dette? Jeg tror ikke vi trenger ha så mye fantasi for å se for oss en profet som det lyner av. Når han kastet ut alt dette stoffet på gata. Akkurat som Jesus da han renset tempelet. Ikke en bilde at Nehemia sette seg ned og foldet hendene og sa, nå må vi be over dette. Vi må be over hva vi skal gjøre med disse tingene som er kommet inn der, og som tilhører Tobias. Tror du han gjorde det? Nei, det står ingenting om det. Han fikk høre om det. Og han fant den døra til det rommet og åpnet den. Og han ropte, få det stoffet ut herifra, og det øyeblikkelig. Og så
jakka og støvler og møbler og underbukser og tannkost og alt suste gjennom luften. Og såpe og kost ble brakt inn. Og når alt var renset ut og rommet vasket, sa han, «Bær inn alt som stod her før.» Og jeg synes jeg ser for meg Tobias da han kommer hjem om kvelden, og hybelen hans er full av kodden og kar og alt det som han nettopp er båret ut ifra det rommet. Hvorfor gjorde Nehemia dette? Fordi han ville ikke leve med noe som var galt, i et hus som var bygd for det som var rett. Men noen av oss er ikke så strenge på det lenger, dessverre. Nehemia tok bokstavelig talt strupetak på problemet. Han minner meg sånn om Daniel, en annen profet i det gamle samentet. Husker du Daniel? Kongen sa til Daniel, «Bøy deg ned og tilbe gudebildet, ellers vil du bli kastet til løvene.» Men Daniel bøgde seg ikke for det som var galt. Han gikk tilbake til rommet sitt og begynte å be. Og så kom de og hentet han og kastet han i løvehålet. Vet du hvorfor løvene ikke og Daniel? Det var fordi det var for mye bein igjen og brusk og merg og muskler. Det var ikke blaut kjøtt. Det er det løvene liker. Daniel var for seige for dem. Han hadde bein i nasen. Og det liker ikke løve. De liker blaut kjøtt. Akkurat som Nehemia. Nehemia sa, «Jeg bryr meg ikke om jeg mister stemme. Jeg er ikke interessert i å bli guvernør igjen. Jeg er ikke interessert i en popularitetskonkurranse. Jeg er interessert i å holde Guds hus rent og rense ut det vonde av Guds tempel.» Så har vi problem nummer to som Nehemia oppdager og tager opp. Det er beskrevet i vers 10-14. Det er en annen side ved tempeltjenesten. De er begynt å forsømme. Faktisk har det med den økonomiske siden å gjøre. De har forsømt å gi det de var blitt enige om, slik at de som tjente ved tempelet kunne fortsette i sin tjeneste og holde arbeidet i huset ved like. Vers 11. «Da irettesette jeg forstanderne og spurte hvorfor Guds hus var blitt vanskjøttet. Så kalte jeg levittene tilbake og satte dem inn igjen i sine stillinger.» Vi skal ikke gå i detaljer om det nå, for tiden er snart ute for i dag. Men det dreier seg også her om opprydning i ting i tempelet som er blitt øyelagt, og gjeninnsetting av det livet som skulle leve der i Guds hus. Nehemia er en vaken leder. Han går gjennom rommet i tempelet. Han ser hva som foregår. Han har øynene og sansene åpne. Så mange av oss går med øynene igjen, eller ørene. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje innenfor de stengte dørene i barnet sitt liv, for eksempel. Eller ungdommene våre sitt liv. Tenk om foreldrene kunne begynne å lytte og se hva som er der inne, hva som bor der inne, hva som lever der inne. Vet du hva for et tempel jeg snakker om nå? Jeg snakker ikke om et tempel som stod i Jerusalem for flere tusen år siden. Jeg snakker om det tempelet som Bibelen kaller den hellige ånds tempel. Og det er deg, og det er meg som tror på Gud. Og spørsmålet er hva som har fått rom i det tempelet, i det huset, i den kroppen. Hva som er innenfor de dørene. Hva som er i de rommene. Er det ting der som ikke hører hjemme i et hus der Gud bor? Er det ting som skulle vært ryddet bort? Er det ting du har begynt å lukke øynene for, som du har begynt å bli vant til, og derfor plager deg ikke så mye lenger? Vi leser om at Nehemia, etter at han er ryddet ut den andre uretten han finner i huset, setter seg ned og ber. Jeg tror på bønn, også i slike saker. Det er tider for bønn. Men en må bare ikke gripe det bønn som en slags unnskyldning
for ikke å ta opp problemet, som en slags flukt ifra det en må gjøre med problemet. For av og til er ikke bønn det første, men lydighet er det første. Rett og slett lydighet. En reaksjon. En handling. Hvis du ser barnet de springer ut i veien, og en lastebil kommer der rundt svingen, så setter du deg ikke ned og ber. Du høpper ut i veien og river det barnet med deg, før lastebilen når det, og river det med seg. Der er tider da vi er kommet inn i trafikken av synd og urett. Og da er det ikke tid til å bli liggende på kne, men å reise seg og gjøre noe med det som er galt. Det var det Nehemja gjorde. Og etter at han hadde kastet ut det som var galt, falt han på kne. Han sette ikke ned en komité for å diskutere problemet. Og han sa ikke, dette må vi be over. Han gikk rett inn og reiv opp døra og kastet stoffet ut. Før vi kan diskutere, og før vi kan be, så må vi få det stoffet ut av Guds tempel. Det må ut nå. Vi skal se mer på dette neste gang, og se på flere ting som har kommet inn i Guds hus, og som Nehemja måtte ta et oppgjør med.

Och till sist, när jag ställer frågan.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heredstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Og da står det i den teksten som handler om lignelsen om såmannen. Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen. Det samlet seg mye folk omkring ham. Så han steg ut i en båt og satte seg der, og alt folket sto på stranden. Han talte mye til dem i lignelser. Og det første vi skal stoppe opp med da, hva betyr det? Hva en lignelse? Og da må vi vel kunne si det noe i denne retning her, at en lignelse, det en fortelling med et skjult budskap. Det veldig pedagogisk, men en må gjerne forklare det for å få dette budskapet fram. For det jo en ting som blir lignet med noe annet, men uten at en i utgangspunktet sier hva tydningen er. Det var jo gjerne sånn at han bare sa lignelsen til folket, og så sto disiplene der og lurte på hva var dette her for noe. Og så kommer tydningen der. Så det som blir lignelsen vi skal se på i dag, jo såkorn. Lignelsen om såmannen som går ut og sår såkorn. Og da må vi leve oss også inn i det at de som hørte på, de hørte bare om disse såkornene og denne såmannen som for ut da. Og styrte på med det. Så tilbake til teksten. Jesus talte mye til dem i lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut for å så.» Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, hvor det ikke hadde mye jord. Det skjøt straks opp fordi det ikke hadde dyp jord, men da solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det. Noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe 100-fold, noe 60-fold og noe 30-fold. Den som har ører, han hører. Har du skjønt lignelsen? Sannsynligvis så har du hørt han før, og sånn sett så har du kanskje fått med deg litt av hva dette betyr. Men la oss nå bare leve oss inn i at han ikke vet hva dette betyr i hele tatt. Og da ser vi jo der med disiplene som spør: hvorfor taler du til dem i lignelser? Altså alle disse folkene som stimler fram. Og da svarer Jesus noe som litt tankevekkende. Fordi dere er det gitt å få kjenne himmelens rikes mysterier, men dem er det ikke gitt. Og videre: for dette folks hjerte blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg, så jeg kunne få leget dem. Og det ligger noe i det, som jeg også skal legge merke til, at sånn Guds rike gikk fram på den tid, så var det at mange kom til, hørte Jesu ord, men forstod det ikke, og så gikk de hjem. Men de kunne ha kommet i nød over det at de ikke forstod, og de kunne ha oppsøkt Jesus og tryglet han: forklar dette som du har fortalt oss som ikke forstår. Og det er jo da vi ser blant annet av og til at det kommer folk til Jesus og spør: kan du forbarme deg over meg? Altså, Nikodemus jo et eksempel. Kom om natten eller om kvelden og vil ha Jesus i tale. Og legg også merke til formuleringen som ble brukt der. At de skal høre og høre, men ikke omvende seg. Så jeg kunne helbredet dem. Høre og høre, men da har ikke den frykt at den vender seg om ifra sine synder, ifra sin syndige vei, til Jesus, og til også å ha sin frelse i han, sånn at Jesus kunne helbredet. Men så sier han da til disiplene, men dere, salige, er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Sannelig sier jeg dere, mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og å høre det som dere hører, men fikk ikke høre det, sier han også. Og så er det først nå at han sier da, så hør da dere, lignelsen om såmannen. Og igjen så må man bare stoppe opp med da hvor stort det er, at den ikke er blant deg som har hørt, og bare hører, og ja, kanskje vekker det litt undring, men at den får stoppe igjen med Jesus, ved hans ord, og få en forklaring. Og derfor er det også så fint å få være her og få dele denne forklaringen. Akkurat så disiplene er salige når de får høre forklaringen, så er med da også. Og Jesus han forklarer da lignelsen om såmannen. Vær den som hører ordet om riket og ikke forstår det. Til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien. Tenk så sentralt å forstå. Det er ikke nok å bare høre, og så tar en med seg bittelitt, og kanskje en religiøs følelse, kanskje at det var masse fin lovsang, og så går en fornøyd hjem, men en har egentlig ikke forstått noe. Eller neste del av forklaringen, den som ble sådd på steingrunn er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot i seg og holder ut bare en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Og da minner jeg jo litt om dette om at Guds ord når jo ut til mange i en viss grad. Og mange kan nok ta imot da med glede. Vi snakker nå om en ungdomsvekkelse i Norge, og da tror jeg det er, og jeg håper også at det er da. Men jeg håper også virkelig at det skal bli en vekkelse som ikke bare blir krysninger på vannet, men at det blir noe som virkelig slår ut i hjertene på disse unge. Blant annet her på lagsmøte i dag, 60 personer var til stede. De får høre Guds ord, og jeg tror mange der har tatt imot med glede. Men det er jo en bekymring nettopp når vi leser Guds ord. Hvordan vil det gå? Hvor er de om så og så mange år? Og det er jo en åndelig sannhet i dette som Jesus sier. Han sier det ikke for å fordømme, ikke for å lage dårlig stemning, men rett og slett som en sannhet. At dette er sannheten om Guds rike. At det er som en såmann som sår. Og så har noe den virkning at den hører, men den forstår det ikke. Fuglene kommer og tar det. Det blir ikke til liv. Mens andre tar imot med glede, og vi ser det. Og likevel så er det ikke engang der som det skal. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, når det begynte å koste noe, når prisen kom i form av omkostninger i livet, da faller en straks ifra, hvis ikke det har den roten det skal. Og vi vet jo da også at det skal komme et stort frafall, ifølge Bibelen, vi vet det skal komme en stor trengsel. Og derfor er det også viktig å bruke den tiden hvor det er fred, fredstid i stor grad, til å fylle seg med Guds ord og få denne roten i hjertet. Men neste punkt, den som blir sådd blant torner, er den som hører ordet. Men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Og der også ser vi da at det er noe som vokser til. Det er noe som begynner å vokse. Det blir sådd blant torner, og det vokser opp. Men det er noe annet som også vokser opp, og som kveler det som Gud hadde skapt, sånn at det blir uten frykt. Men la oss ta også den siste. Men den som ble sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en gir 100-fold, en 60-fold og en 30-fold. Og der må vi også legge merke til det som står. Stoppe opp med hva som står. Den som hører ordet og forstår det, så vokser det frukt. Det står jo da. Han bærer frukt, og en gir 100-fold, en 60-fold, en 30-fold. Og da ser vi jo ut av det også at frukt i Guds rike er ikke våre anstrengelser, men det er noe som er skapt i hjertet vårt, ved Guds ord, og så kommer det ut på ulike måter i livet vårt. Og da er det jo igjen da, at da kan vi minnes om det. Altså, vi skal ikke være lei oss fordi vi har frykt, eller ser at evangeliet har en betydning for hvordan vi lever, hva valg vi tar, hva vi tenker, hvordan vi ferdest. Det er jo forskrekkelig om det ikke har frykt. Men i møte med vår frykt, så skal vi vite da at ingenting av dette er noe som helst å rose seg av. For alt er skapt av ordet. Altså det er en ordets frykt. Så den som hører ordet og forstår det, han bærer frykt. Og dette er jo lignelsen om såmannen, lignelsen om Guds rike. Hvordan Gud får gjort sin gjerning iblant oss. Og da viser også hvor sentralt det er å ta til seg av Bibelen, i hverdagen, kommer på møte, forkynnelse, og at den er i tråd med Bibelen. Og så skal man bare ta noen små refleksjoner til rundt den samme teksten. Vi snakket om fuglene som kommer og stjeler ordet som er sådd i hjertet. Og vi vet jo om tyven. Det er jo djevelen som er tyven, så det er jo han som på en eller annen måte klarer å komme og stjele det. Tyven er kommet for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg er kommet for å gi liv og det i overflod, sier jo Jesus. Så det er jo djevelen som kommer og tar ordet som blir sådd. Men jeg hadde lyst til å stoppe bittelitt opp for en plass hvor vi leser om fugler i litt inn i det tema som jeg har nå, eller i hvert fall kan det være da. Dere har kanskje hørt om skjøgen Babylon, eller horen Babylon. Vi skal stoppe litt opp for det, og det er egentlig også et mysterium. Som dere hørte når vi var med disse lignelsene, det også er mysterium. Og her ser vi et mysterium igjen som bare Guds ånd kan forklare for oss. Men vi leser der i åpenbaringsboken, «En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa», altså åpenbaringen 17, mener jeg, «Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden er blitt drukne av hennes horelivsvin. Og han førte meg i ånden ut i ørkenen. Der så jeg en kvinne sitte på et skarlagen rødt dyr som var fylt av spottenavn. Dyret hadde 7 hoder og 10 horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fylt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon, den store, mor til horene og avskyelighetene på jorden. Og Bibelen henger jo veldig sammen, sånn at for å forstå dette her så må en bruke tid på Bibelen, og da vil du også komme tilbake til Babylon og Babel, og du vil se noen tidlige tegn på hva dette her er for noe. Du har jo for eksempel tårnet i Babel, det var der hvor hele verden kom sammen, men hvor Gud så at dette var ikke av det gode, så han spredde de. Og sånn ser vi jo også en bevegelse i våre dager om en verden som kommer sammen. Men når det ikke er i forpliktelse på Guds ord, så er det heller ikke til Guds behag, og da bærer det i seg noe av den samme åndsmakt som vi ser her. Og litt senere i historien så fikk en Babylon, som var det første store verdensrike, Det var jo kong Nebukadneser, så var dette gullhode. Og det var jo det mest praktfulle riket som en kunne tenke seg. Og så hadde jo den statuen hvor Gud viste verdenshistorien. Før den hadde skjedd. Etter Babylon så skal dette skje, og så følger riket på riket, helt til de to føttene. Og de ti tær. Og de ti tær, da er jo igjen et verdensrike da. Ti er jo fullkommenhetens tall, og vi leser om ti konger som slår seg sammen. Det er ikke nødvendigvis ti land eller ti konger, men det er en fullstendighet i det. Men det som er interessant å se, det er en allianse der mellom jern og leire. Og det henger ikke sammen. Har dere lagt merke til en allianse mellom jern og leire i dag? Det er islam med sverde, er jo jernet her. Og hvis du ser Europa med dette svake, det var kristent, og så har den mistet det kristne, og så bare fortsetter den med mjuke verdier, men uten kraft. Og da er det denne leiren. Og hvis du ser der hvordan en i Pride-togene går og støtter Pride, og på den andre siden og støtter en Gaza, og kampen der, altså det henger ikke sammen. Og sånn er det også noen åndskrefter ute og går som prøver å få jern og leire til å henge sammen. Men det henger ikke sammen. Og sånn ser vi konturen av noe som skjer. Vi ser store bevegelser. Men det som også er interessant, er at når Bibelen åpner dette for oss, så ser vi at det er et frafall som ligger i mye av disse tingene og bevegelsene. Den store horen, det er motsetningen til bruden. Jesus snakker jo om bruden, det er menigheten, den sanne menighet som venter på han og lar seg rense. Men horen, det er det motsatte. Det er de som finner sin trøst og sin glede i denne verden, og som bare blir mer og mer drevet inn i synd og ugudelighet. Og det står der om den store horen sittende på et stort rødt dyr, som vil jo si at det er djevelen selv som bærer fram disse kreftene her. Og så skal vi se litt av forklaringen som vi får i Johannes' åpenbaring. Og han sier til meg, de vannene som du så, der horen sitter, er folk og skarer og nasjoner og tungemål. Det er egentlig hele denne vestlige verden og sikkert verden utover da også. Og kvinnen som du så er den store byen som har kongedømme over kongene på jorden. En kan diskutere akkurat hvem denne sjøgen Babylon er, men vi ser noen tegn i tiden på bevegelser på at verden skal sameines. Det har jo aldri før i verdenshistorien vært sånn FN, nå skal verdens land sammen. Men det er jo en forferdelig dårlig allianse, dette er jo jern og leire, det henger ikke på greip. Men så ser vi videre der at dette skal få en dom. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Han ropte med sterk røst og sa, «Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.» Og der kom fuglene inn i bildet. Nå er jo dette verdensrike er jo et underlig rike, og da er det sagt det skulle være. Men vi kjenner det litt som dette folket som har vendt seg imot Guds ord, og som fylles opp med all mulig slags urenhet. Og sånn var det jo med denne sjøgen, så kommer gullbegere og øser ut til folkene. Men da ser vi også budskapet komme ut av henne, og jeg hørte en annen røst fra himmelen si, «Kom ut fra henne, mitt folk!» for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Og da kan sies i alle land, i alle deler av verden, hvor dette verdensrike, dette underlige riket går sammen, så må en på alle plasser gå ut av der denne verden vil ha oss. Og i lydighet mot Jesus, gå ut av Babylon. For vi skal tilbake igjen til disse fuglene. Det er noe med det at Guds ord blir sådd. Men i vårt samfunn så er det så mye, altså slusene står på. Hva er det som skjer på de mange skjermer? Det er veldig masse av denne her gullbegere til sjøgen som tømmes ut og beruser folkene. Masse verdier som er imot Gud. Masse horeliv. Og da var det snakk om der. Og vi må passe på da, hva vi fyller oss med, imellom at den går på møte. At den ikke slipper til disse fuglene. For de kan også ta ordet og ta det vekk. Og ordet sier her, kom ut fra henne mitt folk. Og da skal Gud ved sin ånd vise hva det betyr i praksis. Det trenger ikke bety at den kaster ut TV-en eller knuser mobilen, men det betyr noe i hva en lar skje på disse kanalene, blant annet. Og så er det masse mer en kunne snakket om i dag, men vi går litt videre. Den som ble sådd på steingrunn er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i seg, hørte vi også om. Og da kan vi jo se litt på dette med rot. Hvis den har plantet ting i djup jord, så tåler det veldig mye bedre tørke. Men hvis det er der på grunn jord, så er det ikke så mye vatten å drikke. Og hvis det er veldig tynn jord, så er det jo bare et spørsmål om tid før det visner. Og sånn hadde vi en hage på Sotra, hvor vi hadde lagt en plen. Og den gikk det stort sett bra med, men det var et lite område der, hvor det alltid ble helt gult og nesten helt brunt og avsvidd. Og når vi åpnet opp der, så vi at ja, her var det jo alt for lite jord. Så da måtte vi bare grave opp og få på mer jord, og da bedret det seg. Men sånn er det også blant mennesker som hører Guds ord, at det kan være fare på ferde. Og da tror jeg vi skal grave litt opp og prøve å fylle på. Og at det er viktig å minne om. Den som blir sådd blant torner er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Og da kunne vi også snakket masse om, men jeg skal bare trekke noen korte linjer her. Tidens bekymring. Det er jo også lett med alle disse skjermer og dagsrevy og nyheter og diskusjoner opp og ned om hvor galen han presidenten er og så videre og alt dette her. Det er veldig masse å bekymre seg for i verden, men det er også veldig masse å bekymre seg for når du bare ser på deg og ditt. Penger og økonomi og hvordan vi skal få ting til å henge sammen, og det er så mange ting. Men vi skal minne om da Jesus sier her at dette er en åndelig fare for oss med bekymring. Bekymring er en åndelig fare, og derfor må vi også gå til han som er den store legen som kan løse oss fra bekymring. Jeg holdt en tale på Evje Bedehus hvor dette var tema nå, rett før nyttår. Frykt ikke, frykt heller. For Jesus sier, frykt ikke. Det er ingen grunn til å frykte når vi kjenner Jesus som er på tronen, han som er over alle makter og myndigheter. Vi har jo ingen grunn til å bekymre oss. Men så står det frykt heller Gud. Og da handler jo også om den ærefrykten som skal inn i livet, at det blir viktig for oss å være på hans vei. Og da er også en kur imot bekymring. Men dette er ting som også må vokse fram av såkornet, av ordet, at det ved Guds ord, at den blir løst ifra vårt folks bekymring, og i tillegg at den får denne her gudsfrykten, som jo også er en mangelvare i det naturlige mennesket. Og rikdommens bedrag, en veldig stor fare. Vi ønsker å være våre egne guder, og vi ønsker å være selvforsynt. Vi ønsker å ha kontroll, og det er ingen annen måte å få den følelsen på, eller ingen bedre måte å få den følelsen på enn å ha gått opp med penger i banken og framfor seg og i verdier og eiendom og på alle slags måter. Bare se, det er trygt, jeg har det bra. Men Jesus sier at dette også er et bedrag, rikdommens bedrag. Det er noe også å tenke på at vi har så lett for å karre til oss og så skal haugen bli så stor som mulig. Men Jesus snakker jo også om dette at strø ut det du har. Stå ut av det du har, ikke alt, for du skal betale rekninger, og en skal forvalte ting, en skal ikke gå rundt på en sånn svermerisk vei. Men det likevel noe å minne om at vi skal ikke drive og karre disse tingene til oss. Strø ut, og det skal gis deg dess mer, det vel noe som står om en plass. Og det noe med det å bli løst ifra hele dette rikdomens bedrag. Men da også må komme en plass ifra, det må komme ifra Guds ord, at en ser at nei, det jo ingen grunn til å drive og jage etter penger, når Jesus til og med advarer imot det. Det er en fare for oss å bli glad i penger. Penger ikke farlig, men kjærlighet til penger faktisk farlig. Og da skal vi minne om det, og si at det også en åndelig fare der i møte med det vi hørte om i dag. Og så har jeg lyst å avslutte med bare å si noen oppbyggelige ord. Og da må vi prøve å gjenta med mange ting ofte. Jeg tror jeg sa denne forrige gang her, men nå gjentar jeg den her. Syndefallet. Det var perfekt i denne verden. Gud hadde skapt mennesket for å ha det godt. Og han hadde gitt det så vidunderlig der. Ja, de kunne være med dyrene, og de hadde ingen nød. De sleit seg ikke ut, men de hadde det godt. Og de kunne ete alt de ville. Dette viktig å si fordi at Gud god. Gud har gode planer med å skape mennesker, han har gode planer med at du skapt. Han har fantastiske planer for din fremtid. Men akkurat som der i hagen så hadde han også sagt noen ting. Dere har lov til alt, bare kos dere, ha det bra. Men det er tre dere ikke har lov å ete deg ifra. Treet til kunnskap om godt og vondt, for den dagen dere et av det skal dere visselig dø. Og sånn er det også med da, når jeg forkynner Guds ord nå, eller når dere leser Guds ord, så må vi huske at det er Guds ord. Og vi må huske at det er en slange som fer omkring og har lyst til å stjele ordet, og lure oss til å ikke stole på det, men å heller stole på det han har å gi oss. Sånn var det han lokket Eva til synd, og Adam ble også revet med. Og da som var så kvitt og rent, da ble skittent. Synd. Synden kom inn. Derfor måtte Gud sende offerlammet. For synd tilgis ikke uten blod blir utøst, lærer vi. Sånn var det Jesus måtte på korset. Og dø i vårt sted. Dø i ditt sted. I mitt sted. Vi kan ikke slutte å snakke om dette her, for dette er kjernen. Og da er det jo det salige byttet vi har med å gjøre. Alt det som er syndig i oss, og som ikke blir kvitt, da ble naglet opp på korset. Og i bytte så får vi den renheten som Jesus har, at han aldri har syndet. Og sånn ser Gud på oss. Gud ser oss, så sant vi i tro på han, under blodets beskyttelse. Omvendt til Gud, sånn som jeg leste om der i starten, så ser Gud oss som fullstendig hvite og rene. Og det er mange ord vi kunne sagt der, men la oss nøye oss med det her. Jesaja 53, sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vente oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Da er det salige bytte. Og da er spørsmålet til deg. Har dette ført til tro? For dette er såkornet. Det er dette som skal skape troen. For en ting er en tatt tro. Du bare vil kalle deg kristen, men du vet ikke egentlig hva du tror på. Og sånn kan det være litt. Noen plasser. Men la oss høre hva som er sann tro. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseglet den hellige ånd som var lovt. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Altså, da dere fikk høre sannhetens ord, og så forsto en ordet på en eller annen måte, ikke av seg selv, ikke fordi en er så forferdelig klok, men fordi Guds hellige ånd har forklart det for hjertet vårt. Ja, Jesus er død i mitt sted. Og Gud mener alvor med denne loven. Ja, det var faktisk noe som var galt og noe som var rett. Så må jeg altså vende om ifra mine synder. Ikke i den forstand at jeg rekner meg å få dette til. For synden blir alt for djupt denne her inne, til at den får det til. Men du skal ikke forakte loven. Og det er også noe med det som. Les Rosenius og disse gamle. Så vil du se hvor strengt de snakker om deg som forakter loven, og ikke bryr seg om hva som er Guds vilje. Og så hører han altså sannhetens ord. Ja vel, loven dømmer meg, men evangeliet frikjenner meg. Og da er evangeliet om deres frelse. Alt er gjort ved det Jesus gjorde på korset. Med hans rettferdige liv, at han tok synden der. Og hvordan blir han frelst? Ved å høre evangeliet. Og det er også forstår en da. Altså, det er Guds ånd som gjør at en forstår det. Og da kommer også ånden for å by der. Og da får han det til innsegl, den hellige ånd. Og så er han pante på vår arv. Akkurat som en gjerne vil ha en pant hvis du skal komme og erklære at du eier en ny bolig. Her er pantedokumentene, eller det her er dokumentene som viser at dette er min eiendom. Sånn også med himmelenes rike. Den hellige ånd er pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning. Så da skal vi takke Gud for det. Takk at han har sendt oss evangeliet, forklart det for oss. Og så må vi lære av denne lignelsen av såmannen, at vi må ikke forakte ordet, og tenke at ja, nå er det ikke så nøye med å fylle seg, for nå har jeg jo forstått det. Jo, vi må fylle på. La Kristi ord bo rikelig blant dere, er det jo sagt. Så da skal vi avslutte med det for nå. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Du lytter til Jæren Misjonsradio. Først fikk du Bjerkrheim syngende kamerater med sangen «Kom og se den tomme grava». Til å begynne med nå så vil jeg lese et andagsstykke som står i Hans-Erik Nissen sin andagsbok «Et er nødvendig». Stykket står under 2. juli. Og bibelverset, det står jo Lukas 3 og vers 21. Men det skjedde da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og ba. Da åpnet himmelen seg. Hva skjer når du ber? Du må ikke gi etter for fristelsen til å tro at bønn bare er ord. Kanskje synes fornuften at det er slik. Kanskje føler du det slik. Men Guds ord sier noe annet. Da Jesus ba, åpnet himmelen seg. Slik var det i Jesu liv. Og det er om å gjøre for ham gjennom sitt ord å forsikre oss om at hvert eneste Guds barn lever under en åpen himmel. Jesus sier til Nathanael, «Dere skal se himmelen åpnet.» Da den rasende folkemengden steinet Stefanus, gikk dette ordet i oppfyllelse. Da så han himmelen åpnet, og menneskesønnen stod ved Guds høyre hånd. Og Johannes opplevde det samme da Jesus gav ham de mektige synene på Patmos. En dør var åpnet inn til himmelen. Det er Jesus som har åpnet himmelen. Vi kan ikke gjøre det. Men det er heller ikke nødvendig. Det er allerede gjort. Det hindrer oss ikke i å se sammenhengen mellom bønnen og den åpne himmelen. Det er ikke ditt og mitt navn som åpner den. Gud har gitt deg navnet Jesus. I det navnet får du komme. Kom derfor frimodig. Hold deg ikke tilbake, for du er ventet av Gud. Johannes så bønnene til de hellige samlet i gullskåler i himmelen. Dette er uttrykk for hvor dyrebar bønnen er for Gud. Mon det ikke er en sammenheng mellom åndsfattigdom og manglende bønn. Når bønnen forstummer på en kristens lepper, holder den åndelige fattigdommen sitt inntog. Lær av Jesus. Bare en gang blir det nevnt at himmelen åpnet seg mens han ba, men han visste at hans far alltid hørte ham. Derfor var livet hans gjennomtrengt av bønn. I himmelen vil du få se at bønn i Jesu navn setter himmelske krefter i bevegelse. Her på jord må du vandre i tro. Stol på alle Guds løfter. Gjør bruk av bønneretten. Du ber under en åpnet himmel, og den som ber, han får. Det har Jesus sagt.

0: Vi fikk først Bjerkrheim syngende kamerater og renene med sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Og så var det heimlengt med sangen «Ser du din frelser på korset». Du får nå en andakt, eller en leksjon av Øyvind Andersen, der han tar for seg tema «Å tro på Jesus».
1: Jeg vil takke deg, Herre Jesus Kristus, fordi du er en virkelig frelser for syndere. At du vet råd med det verste i vårt liv. Herre, la dem som hører på i dag få se det. Så ber jeg i ditt navn om det jeg trenger også nå for å bære frem ditt ord. Amen. Før jeg sier noe mer, vil jeg få lov å lese et Guds ord fra Johannes evangeliets tredje kapittel. Du har hørt det mange ganger, men jeg sier ikke at du kjenner det godt. Jeg må innrømme at jeg kjenner det ikke selv, slik som jeg gjerne ville kjenne det. Det er Johannes 3:15-18. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds sønns navn. Og i det siste verset i det samme kapittel, vers 36, den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Samtidig leser vi Romerbrevets 10. kapittel og det 11. vers, «Vær den som tror på ham skal ikke bli til skamme». Du hører her om å tro på Jesus, og den som tror på Jesus, han kommer til å bli frelst. Jeg nevnte at vi har mistet troen på oss selv, og der står vi anklaget og dømt og har ingen utvei med oss selv. Da kommer Gud og forkynner i sitt ord at nettopp fordi vi er slik som vi er, og som Gud har vist oss, sendte han sin egen sønn til verden. Han sendte Jesus til verden for at han skulle ta den dommen som vi ellers måtte ha tatt. Og her bruker Jesus en anskuelsesundervisning i vers 15 i Johannes evangeliets tredje kapittel. Han sier like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Der lå folket under lovens dødsdom. De hadde fortjent å dø, og de var også døende. Da skulle Moses sette denne kobberslangen på et kors, og de som så på den, de skulle leve. Og det skjedde. Slik er det Jesus, menneskesønnen, skal henges på et kors. De som tror på ham, de skal leve. Dette bruker Jesus som en anskuelsesundervisning for oss. Dette viser hva det er som frelser den som ikke har noe håp. Husk på, og det vil jeg gjerne ha understreket for deg, dette ordet er for dem som det ikke er noe håp for. Du som ser at det er ikke håp for deg, du skal høre dette ordet. Det var derfor Jesus kom, fordi det ikke er håp for deg. Du som er dømt og anklaget i din samvittighet av synd, av brist, av svik og fusk og løgn og hykleri. Du skal vite, det var derfor Gud sendte sin sønn til verden, fordi vi holder ikke mål efter Guds hellige lov. Jesus holdt mål. Jesus gjorde våre gjerninger, det har vi talt om tidligere. Jesus ble behandlet som han var oss, husker du vi sa? Og det var for at vi, så sant vi ellers vender om til ham og tror på ham, skal få bli behandlet som om vi er ham. Nå kommer dette budskapet til deg i dag, og særlig til deg som har mistet troen på deg selv. Nå kommer dette budskapet og sier, den som tror på sønnen har evig liv. Med det vi kommet inn på hva frelsende tro egentlig Frelsende tro, det ikke at du får det til å tro. Spørsmålet ikke om du tror. At du skal få det til å tro, eller hvordan du ellers vil kalle det. Spørsmålet hvem tror du på? Hva tror du på? Hva setter du din lit til? Legg merke til at det som frelsende tro i det nye testamentet og i det gamle, det heter tro på. Sette sin lit til. Regne med, stole på. Og jeg glad i det uttrykket som de gamle brukte, fortrøste seg på. Det et sterkt ord det. Den frelsende tro å sette sin lit til Jesus. Komme til ham, stole på ham, regne med ham. Det ofte nyttig å se på hva Bibelen sier om troen, den frelsende tro, der hvor den ikke akkurat kaller det for å tro. Vi har mange slike ord. Vi har for eksempel i salme 37 før, Herren hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Du hører et tredobbelt løfte om hjelp, utfriing og frelse. Og hva skal det til fra vår side? Jo, svarer Guds ord, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Å ta sin tilflukt til Jesus frelsende tro. I Johannes evangeliet 6. kapittel sier Jesus, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Å komme til Jesus og å tro på Jesus to uttrykk for en og samme sak. I Johannes 1.12, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører du det igjen, å ta imot Jesus og å tro på hans navn to uttrykk for en og samme sak. Når du hører at Jesus gått i ditt sted, og hører det slik at du begynner å registrere hva det inneholder. Jesus tok din dom. Jesus fridde med sitt eget blod deg fra det som du ellers måtte svare for overfor Gud. Du hører dette slik at nå begynner ditt hjerte å fatte tillit til det. Da har du frelsende tro. Jeg kan ikke komme det nærmere når jeg skal prøve å si hva frelsende tro enn å karakterisere det som hjertets rettethet på Jesus. Der har du kjennetegnet på en kristen, ser du. Hjertets rettethet på Jesus. Når en kristen gleder seg, så takker han Jesus, spontant og umiddelbart, før han har tenkt seg om. Han gjør det ikke fordi han skal gjøre det, men rent, nesten som en refleks, takker han Jesus. Han i en vanskelighet, så han hos Jesus med den. Det noe som står på, før han har tenkt seg om, så han hos Jesus. Treffer han et menneske han skal snakke med, før han tenker på noe annet, så han hos Jesus og taler med Jesus om det menneske. Om han ikke får sagt det med ord, så han der med sine hjertesukk. Og slik kunne jeg nevne i alle ting. Hva viser det? Det viser nettopp hjertets rettethet på Jesus. Det viser en frelsende tro. Nå sier Guds ord at den som på denne måten har sitt hjerte rettet på Jesus, han eier Jesus. Ved troen på Jesus har du Jesus. Vi har lært det allerede i vår barnelærdom. Det som du tror på, det har du. Nettopp slik hører du i Johannes 3:36, den som tror på sønnen har evig liv. Og i et underlig ord som jeg meget glad i Johannes 1. brev kapittel 5 og vers 10, den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg selv. Altså den som tror på Jesus har i seg selv til odel og eie det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og vil du vite hva det er for et vitnesbyrd, så står det også like nedenfor i vers 11 i Johannes første brev kapittel 5. Dette er vitnesbyrd at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Hører du det, du som mistet troen på deg selv? Omvendelsen er at ditt hjerte begynner å bli rettet på Jesus. Og nå kan vi begynne å definere litt nærmere. Altså, frelsende tro, det er hjertets rettethet på Jesus. Omvendelse er at et menneske begynner å tro på Jesus. Hvis du vil ta for deg en bibelordbok en gang, og slå opp på ordet omvendelse og på ordet tro, så skal du oppdage at det at et menneske begynner med å tro på Jesus, det er det samme som at et menneske omvender seg. Omvendelsen hører ikke inn under loven. Omvendelsen er ikke det som vi til å begynne med trodde den var, at nå må jeg bli annerledes. Nå må jeg slutte med det som er galt. Nå må jeg begynne å gjøre det som er rett. Nå må jeg innrette meg slik at jeg kan holde mål for Gud. Kort sagt, nå skal jeg bli annerledes. Det er ikke omvendelsen. Det fører oss, som vi har sett på, bare inn under loven. Og det er meningen det skal føre oss til å miste troen på oss selv. Men i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus og begynner med å tro på Jesus, er det skjedd en virkelig omvendelse. Pontoppidan sier, og det har han da fra de gamle lutherske teologer med reformatorene selv i spissen, at omvendelsen består egentlig av to kjensgjerninger. Den ene er boten, og den andre er troen. Pontoppidan, og det er helt i samsvar med Guds eget ord. Boten, det er at vi innser og erkjenner sannheten om oss selv slik som den er. At vi bekjenner våre synder og taler ut med Jesus om akkurat hvordan vi er. Troen er at vi vender oss til Jesus for å stole på det som Guds ord og løfter sier om ham. Der hvor et menneske erkjenner sannheten om seg selv og begynner å sette sin lit til Guds ords løfter om Jesus Kristus og det som han har fullbrakt, der er det skjedd en virkelig omvendelse. Der er et menneske blitt en kristen. Der har et menneske tatt imot Guds kall til frelse. Fra det øyeblikk du setter din lit til Jesus, fra det øyeblikk har du mottatt ham. Men det går også frem av det ordet som jeg siterte fra Johannes 1,12. Jeg har nevnt det tidligere, og jeg understreker det igjen med vilje. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører du at det å ta imot Jesus og det å begynne å sette sin lit til Jesu navn, det er akkurat det samme. Den som begynner med å sette sin lit til Jesu navn, han tar imot Jesus. Og så lenge som du setter din lit til Jesu navn, har du et hjerte som er åpent for Jesus. Så nå har vi altså sett på hva tro er for noe, hva omvendelse er for noe. Og jeg slutter med å si, gjenfødelsen er akkurat det samme. Gjenfødelsen består i at et menneske kommer til troen. Altså, du ser, omvendelse, tro og gjenfødelse er ikke uttrykk for forskjellige kjensgjerninger. Det er den ene og den samme kjensgjerning karakterisert fra forskjellige synspunkt, og alt sammen beror på at et menneske vender seg til Jesus og setter sin lit til ham.

Det var to sanger på rad. Først så var det Katrine og Per Tveten med sangen Ingen glemt. Og så var det Lars Bårdsen med sangen Meg til frelse, jeg intet vet, uten deg Guds lam. Jeg skal lese sangen som står i sangbok og syng for Herren. Den står på nummer 36, og den skriver Thomas Kingo. Kom, sannhetsånd, og vittne, giv at Jesus Kristus er vårt liv, så vi av intet annet vet enn han vår sjel til salighet. Kom, lysets ånd, og led oss så at vi på klarhetsvei kan gå, og aldri bort fra troens grunn en hårsbredd viker noen stund. Gud, Faders ånd, kom til oss ned med himmelens ild, Guds kjærlighet. Legg på vår tunge nådens røst med livets ord til evig trøst.

Det var Renana med sangen «Da Jesus satte sjelen fri». Jeg vil minne om noen bibelvers som står i Paulus sitt brev til Kolosserne, kapittel 3, og vers 1-3. «Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud.» Du har lyttet til Jæren Misjonsradio. Rudi Steen har vært i studio, og neste program, det får du i morgen klokka 8.30. Jeg vil også minne om at du kan lytte til radioen på internett. Da går du til www.jmradio.no. Det var jmradio.no. Da gjenstår det å si takk for i kveld, og på gjenhør.

Kjære Herre Jesus, vi avhengige av deg og din nåde i alle livets forhold. Men aldri vi mer avhengige av deg enn når vi skal høre ditt ord og tale ditt ord. Vi ber deg da i denne stund at hele vårt hjerte må være vendt imot deg, at du må hjelpe oss til å lytte og ta imot hva du vil si. Amen. Det er 21. søndag efter trefoldighet, annen rekke, og evangeliet leser vi da hos Matteus, kapittel 16, de fire første versene. Fariseerne og sadduseerne gikk til ham og fristet ham, og ba at han ville la dem få se et tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til dem, når det er blitt aften, sier de, det blir godt vær, for himmelen er rød. Og om morgenen i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet de å tyde, men tidenes tegn kan ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis dem uten Jonas' tegn, og han forlot dem og gikk bort. Evangeliet efter den gamle rekke på 21. søndag efter trefoldigheten. Det er fortellingen efter Johannes 4 om denne kongens mann som kom og ba Jesus helbrede hans sønn. Det er altså motivet med bønn fra en som er i hjelpeløs situasjon til Herren Jesus som kan hjelpe. Og så er det et ord av Jesus om tegn og under. Uten at de ser tegn og under, tror de ikke. Men så helbreder da Jesus denne gutten. Det er evangeliet efter første rekke. Efter andre rekke så hører vi altså at det er tale om bønn der også. De ba om å få se et tegn ifra himmelen. Men de som ba om det, de fikk ikke sin bønn oppfylt. Så har vi Lukas 18 efter den tredje rekke, der har vi igjen bønn, og om ikke det er direkte tale om tegn, så blir det allikevel en klang av det. Det er at de skulle be og ikke bli trette. Med andre ord, alle evangeliene for denne søndagen taler om bønn, og de taler kanskje minst tydelig den tredje rekke, om tegn som Jesus da taler til sine disipler om. Dermed er selve klangen gitt og emneområdet gitt, det som vi kaller for søndagens generaltema. Og innenfor det skal da vi velge vårt spesialtema, som har vært snakket i den praktiske homiletikk og med god grunn. Spørsmålet er så hva vi skal tale om og hvordan vi skal legge dette an med vår prekentekst for kommende søndag. Jeg vil denne gangen legge vekt på den ting som vi finner i teksten. At vi finner noen som vil på en måte gi selv vilkårene for om de skal tro eller ikke tro. Mens Jesus sier det motsatte er i virkeligheten tilfelle. Og skulle vi våge en litt lettvint tema, kanskje mer et motto enn et skikkelig tema, så kunne vi kanskje driste oss til å si som en overskrift da over dette her at det finnes ikke noe billigsalg hos Gud. Nei, for det finnes ikke noe billigsalg hos Gud. Det lå en brosjyre i postkassa mi her i forrige uke. Det var et firma som solgte farve-TV. Og da det gamle titteskapet mitt er, vel, det er gammelt og gebrekkelig, så jeg virkelig på den brosjyren. Det er ikke alltid man gjør det. Og det var jo fristende tilbud, det var det virkelig, og jeg så på dette her. Jeg befant meg i den situasjonen at jeg kunne velge og vrake, og det var opp til produsentene å overbevise meg om hvorvidt jeg skulle gå inn på det som de tilbød.
Jeg kunne jo alltid gjøre det hvis jeg ville. Hvis jeg ville prioritere, som vi sier nå for tiden, så skulle jeg vel alltid kunne kjøpe meg en farge-tv, kanskje. Men jeg hadde jo også muligheten, eftersom jeg ikke er noen særlig flittig tv-titter, til å holde det gående med det gamle skapet enda en stund. Med andre ord, en situasjon hvor jeg er den som avgjør, og produsentene er de som i tilfelle må overbevise meg om at det de kommer med er noe tess. Ja, så gunstig at jeg sier, all right, jeg slår til. Vel, det er ikke så ganske fritt for at den situasjonen er høyst aktuell innenfor det religiøse området. Og de menneskene som kommer til Jesus her i den fortellingen vi har, Matteus 16, de synes faktisk å ha forestilt seg situasjonen omtrent på den måten. De kommer så å si og sier til Jesus at, vel, hvis du vil vi skal tro på deg, så får du være så snill å overbevise oss. Og det du har vist oss til i dag er høyst utilstrekkelig, la det bare være klart. Skal vi tro at du har noe å fare med, så må du være så snill og gi oss et tegn fra himmelen. Noe som virkelig tar noen ting, noe som er noen ting, noen som ingen kan stå imot. Vær så snill. Nå er det opp til deg om du kan klare å overbevise oss. Og den tankegangen er voldsomt utbredt. For vi er jo omgitt av tilbud ifra alle kanter, også på det religiøse området. Det vrimler. Ja, ja. Bonhoeffer, som sa for 40 år siden er det vel, at vi går inn i en ureligiøs tid, en ikke-religiøs tid. Morgendagens mennesker kan overhodet ikke tenke religiøst. Vi må finne verslige kategorier og tale til dem. Han var en falsk profet. Vi har religion og religiøse tilbud på alle kanter, og vi er i den behagelige situasjonen at vi skal la oss overbevise. Det opp til meg om jeg gidder å bry meg om det. Svarer tilbudet til det jeg ønsker, vel, så skal jeg prøve. Hvis ikke, så lar jeg det være. Og vi har jo på en måte i oss en sånn modell alle sammen, et mål som vi måler på utifra det som vi syns vi trenger, nemlig. Hva venter man overhodet av religion? Ja, after all, ropte Tillotson, den store opplysningstidspredikant i England. What is religion good for but to reform manners and dispositions of men? Ja, nettopp, vi har da et praktisk krav på religion, hvis den skal være noe test. Et sosialt krav, et politisk krav kanskje, et psykologisk krav, jeg med mine dårlige nerver, et sosialt krav som med tanke på min nærmeste omgivelse er kristendommen funksjonsdyktig. All right, så skal jeg se på det, men hvis ikke så, vel, så har jeg ikke noe bruk for det. Og det er jo temmelig ille at jeg så, men det er en ting som er enda verre. Og det er at vi som taler Guds ord og står som representanter og talsmenn for den hellige skrift, vi taler også samtidig sånne kategorier for å overbevise folk om at vi har noe å by dem. Og ja da. Og det går da gjerne i eudaimonistisk retning. Du skal bli lykkelig, du skal få fred i ditt sinn, du skal kjenne en kraft i ditt liv som du aldri noensinne hadde drømt om. Du skal kort og godt få oppleve det helt store, hvis du vil slå til og så da komme og bli en kristen. Ja, ja. Det er et forræderi i virkeligheten for, og det er hva Jesus sier oss i dag, det virkelige forhold er helt motsatt. Det er ikke du som skal bestemme kriteriene, det er ikke du som skal avgjøre hva som er de gyldige tegn. Nei, kriteriene har Gud gitt, og tegnene er det han som setter, og det er han som venter på hva du vil gjøre, og ikke omvendt.
For du har med en hellig Gud å gjøre. Og det er verst for deg om du vender ham ryggen. Livets risiko. Og her har vi igjen dette som vi utrettelig må innskjerpe oss selv og hverandre. Vi som er eller blir betrodd forkynnelsens ansvarsfulle oppdrag. Referanserammen. Referanserammen. Hva er det vi taler om, innen hvilken ramme er det vi kommer med et budskap? Det må være det samme som i Bibelen. Lys, mørke, tro, vantro, frelse, fortapelse. Ja, Guds vrede eller Guds nåde. Gud er i himmelen, og du er på jorden, sier Bibelen. Og salmisten sier, hvem er som Herren vår Gud? Han som troner så høyt, han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Det er, sier Søren Kierkegaard, den egentlige majestets forbrytelse overfor kristendommen, og ta sitt forhold til dem som en selvfølge. Og så står man der, og anbefaler så å si med hatten i hånden, kristendommen til det høyst ærede publikum. Det er da ikke for ingenting at denne perikopen slutter med at Jesus gikk sin vei. Det er ikke noe happy end her. Det vil vi jo helst ha, og helst skal prekenen da i det minste ha happy end. Men denne perikopen har ikke det. Vi ser en herre som snur seg og går bort etter å ha sagt dem sannhetens klare og sterke ord. Ja, ja, sånn er det. Og sånn gjør Jesus. Det er mange eksempler på det. Hvor annerledes er ikke han innstillet enn vi er. I mange situasjoner. Tenk på fortellingen om den rike unge mann i Markus 10. Selg alt du har, og kom så og følg meg. Og da mannen så gikk bedrøvet bort, fordi han var meget rik, han klarte ikke den operasjonen, så står Jesus og ser efter ham og lar ham gå. Det hadde ikke vi gjort. Vi ville ha tatt sånn litt av gangen. Litt av gangen, han får begynne med å gi bort litt, sånn etter hvert. Så pø om pø så lærer han seg til, for det er jo så stort at han kommer. Og så tenk en sånn en rik mann da, å få tilslutning av en sånn en rik mann, som vil slutte seg til menigheten. Du verden, man må være litt psykologisk orientert, ikke sant, og ikke skremme folk. Det er jo så stort dette her. Innflytelsesrike mennesker kommer ikke hver dag, vi må omgås dem pent og varsomt. Ja, ja, det skal vi saktens, nemlig sånn som Jesus gjør. Og det varsomste er, og det sanneste er, å være ekte på Guds ords vegne. Ikke som en vred tordengud, men som den der stiller seg sammen med alle de andre og lar og selv være små, og Gud være stor. Vi har ikke noe med å kreve tegn. Det er han som setter betingelsene. Ikke vi! Ikke vi! Men får de da ingen tegn? Og jo da, de får det. Og det er tale om to tegn her. Det er tale om tidenes tegn, og det er tale om Jonas tegne. Og begge ordene er jo ikke lette. En hvilken som helst kommentar vil vise oss at vel, det er ikke så uten videre like til å så si med tørre ord hva det betyr. Og det er kanskje noe i det også. Simpelthen det er, en kunne nesten kalle det gådeord, som Jesus kommer med. Det er noe du skal få tenke litt på før du skjønner det. Det er noe som du kan ta med deg og grunne på. Det er dybder i Guds ord som man ikke fatter med en gang og ikke lodder på en halvtime. Du kan ta det og gå, og så tenke på dem,
og grunne på det, om du ellers er av sannheten. Det er noe av det samme igjen. Det er noe av det samme igjen. For saken er at vil man virkelig, er du av sannheten, så venter du, så blir du, så går du ikke, men døyer deg for hans ord og betrakter dem i bønn og sier, Herre Jesus, vis meg, Herre, din vei. Så mye er i hvert fall sikkert eksegetisk betraktet at her kommer døperen inn i bildet. Når vi sammenligner det som her står med Matteus 12, hvor det også er tale om Jonas tegn og lignende saker, så ser vi at det var dette med døperen som Jesus sikter til. Det er tidenes tegn. Vel, det er profetiene som går i oppfyllelse. Det er Guds ord som bekrefter seg. Det går sånn som Gud har sagt i sitt ord. Gir du akt på det? Ja, det er et viktig spørsmål, for det er sånn et Guds barn skulle ha det, at han gir akt på tidenes tegn og ser alt sammen i lyset ifra Guds eget ord. Akter på tidenes tegn. De forskjellige tidsaldre har sine tegn, og Jesu tidsalder som brøt inn da han kom, og som begynte å bryte inn da døperen kom, det var oppfyllelsen av de store løftene. Det var han som skulle gå foran, og han som skulle komme og være den største. Har du fattet det? Gir du akt på det? Det har jo vært sagt med rette at Bibelens måte å tenke på, det er utifra øret. Det er det som vi hører som er det viktigste for den bibelske tankegang. Ikke det vi ser, sånn som grekerne gjerne ville ha det. Det er øyet som vil se, gjennomtrenge, analysere, forstå, begripe. Som skuer inn i tilværelsens dype sammenheng for å fatte dem. Profeter og apostler har det ikke sånn. De lytter efter gjenlyden av Guds fottrinn i historien. Tidens tegn. Gi akt på tiden i lyset av Guds ord og profetier. Og Jonas' tegn, hva er det for noe? Ja, det er jo også omtalt i det 12. kapittel hos Matteus. Det er tegnet som skulle skje med Jesus. Sånn som Jonas var 3 dager og 3 netter i valfiskens buk, så skulle han være i jordens skjød og oppstå. Det er det korte tidsrom som er hentydet til med de 3 dager og 3 netter. Det er ikke kronologisk eksakt å forstå som vi ser ut fra oppfyllelsen, men som han var, Jonas var i valfiskens buk og kom til den verden igjen levende, så skal menneskesønnen korsfestes og legges i grav, og så skal han oppstå. Det er et nytt gådeord. Hva får du ut av det? Vel, hva får vi ut av det? Man kunne kanskje si det som Jesus hadde gjort tegn, helbredet syke, og sånn som døperen jo ba sine disipler om å akte på. Han blinde ser, halte går, og evangeliet forkynnes for fattige. Jesus hadde gjort tegn, store tegn. Ja, så store tegn, sier han selv, at hvis de hadde vært gjort i Tyrus og Sidon, så hadde de omvendt seg i sekk og aske. Men det brydde da disse menneskene seg ikke om. La oss få se et tegn ifra himmelen, noe som tar, noe som klarer å overbevise meg, så skal jeg gi meg, ikke før. Det Jesus på en måte sier her, er i grunn dette: hvis ikke du lar deg overbevise av de tegn som jeg har gjort, vil du da gi akt på det tegn som skjer med meg? Tar du ikke notis av det Jesus har gjort, vil du da ta hensyn til det som ble gjort med Jesus? Den gjerning Gud gjorde med ham.
Det er det største av alle tegn. Gud handlet med vår Herre Jesus. Han lot ham bli såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Han ble gjort til synd for oss for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Det er tegnet. Og det er sagt så veldig klart og fint, synes jeg, i Peters pinsepreken, som vi leser i det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger. Hør der hva det står ifra vers 22. Det er som, ja, det er nesten som det er en kommentar til dette stedet hos Matteus, synes jeg. Jo lengre jeg ser på det, dess mer tenker jeg sånn. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus av Nazaret, en mann som var blitt utpekt for eder av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblant eder, således som vi selv vet. Han som ble forrådt etter Guds besluttede råd og forutviden, ham slo i hjel i det i naglet ham til korset ved urettferdiges hender. Men Gud oppreiste ham. Der har du Jonas tegnet. Det skjedde svære tegn ved Jesus. Han helbredet syk og gjorde alle ting vel. Ja, det var ikke nok. Vil du da besinne deg på det tegn Gud har gjort, at han har hengitt sin sønn på våre synder og oppreist ham til vår rettferdighet? Det er det tegnet som Gud gir. Vil du bry deg om det? Det er nemlig han selv som bestemmer hva for tegn som er avgjørende. Og så er det spørsmålet da om du vil i troens tillit ta imot det, stole på det, lite på det. Hvordan er det Johan Nordahl Brun synger det? Kunne bytte ut et eneste lite ord og si: jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste vant, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. Tegnet står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde. Det er tegnet. Bryr du deg om det? Det var ikke noe happy end i fortellingen her, sa jeg. Det sluttet nok så trist. De står der, og med sine tanker, som nok ikke var blide. Og Jesus går sin vei. Det er ikke noe krypningsmann her, simpelthen. Det er likesom ikke noe mer å si. Nå er det sagt. Nå er det sagt. Vil du lytte til det? Vil du ta imot dem? Har du bruk for dette tegn? Jonas tegner Jesu kors og hans tomme grav. Har du bruk for det? Vel, var det noen som hadde bruk for dette tegn? Var det det da? Var det noen som aktet på tidenes tegn? Var det noen som forstod hva det hele dreiet seg om? Var det det? Ja, vi finner det i Matteus 21:32. Og Jesus sier: for Johannes kom til eder på rettferdighets vei, og i trodde han ikke, men tolderne og sjøgene trodde han. Og akkurat den samme tanken i Lukas evangelium kapittel 7 og vers 29 og 30. Der er det at det taler om tidenes tegn. Det står som en sum av alt det vi snakker om her. Alt folket som hørte døperen, sier Jesus, og tolderne, de gav Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp.
Men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for seg. Der går det store skillet gjennom hele menneskeheten. Det er noen som tar imot Jonas tegnet. Det er noen som fatter hva det hele er. Det er noen som Jesus ikke vender seg bort ifra, men tar imot når de kommer. Det er tolderne og synderne. Er de hjelpeløse? Det er de som ikke har dette problem, man tror kristendommen har noe å by på som jeg kan godta. Men de har et annet problem. Mon Gud i det hele tatt vil vite av meg. Mon jeg skal nå frem til saligheten hos Gud når det korte liv er til ende. Det er det store problemet det. Og da er det store svaret. Du som freden meg forkynner. Du er en frelser, jeg er en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi da passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Kjære Herre Jesus, inderlig takk for ditt ord. De setter oss på plass og viser oss hvem vi er. Så små, så hjelpeløse, så syndige og fortapte. Men priset være ditt ord for evangeliets rikdom, for det fullbrakte verk på Golgata og den åpne grav, for frelsen som tilbys fortapte. Takk, kjære Herre og Frelser, at du vil vite av meg, tross alt. Vi priser ditt navn. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn. Kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, vi kommet til siste møte I denne møteuka her I Egersund. Fint å se hver enkelt av dere. Jeg vet ikke om du la merke til når du leste dette verset fra Efeserbrevet til en åpning. Det ikke alltid en legger merke til akkurat hvordan det formuleres, men det gjorde jeg denne gangen. Hvor det står om Gud som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, og så kommer dette som han elsket oss med. Det vi som gjenstand for dette altså. Og en veldig viktig ting I den sammenheng jo det at være klar over det at denne kjærlighet den åpenbart på korsets tre. Det der Gud åpenbarer sin kjærlighet til oss. Jeg skal lese noen vers fra Markus evangelium. Ifra det andre kapitlet der om han som har makt til å forlate, til å tilgi synd. Ja, det står enda til egentlig at han har guddomsmakt til å forlate synd. Og det mektig. Han har makt til å forlate deg. Dine synder. Men før vi leser det, så skal vi fortsette å be for denne samlingen. Ja, Herre Jesus, vi fremfor alle andre ting avhengig av deg og din hellige ånd til å forstå dette ordet rett. At det kan nå inn til hjertet, ikke bare til forstanden, Herre, men at det kunne nå til hjertet, at vi virkelig fikk bruk for dette, Jesus, at det smakte oss. Og at vi blir hengende fast ved deg, alene. Herre Jesus, det så mye som vil inn og forstyrre dette I dag. Vi blir sittende igjen med noe annet. Vi ber om at du må være her, Jesus, som du har gitt løfte om, og at du ved din hellige ånd levende gjør ditt eget ord for oss. Amen. Litt sånn utenfor akkurat det, den teksten jeg skal lese, da, så ble jo sittende og se på disse fine blomstene som står her. Det flott, det skaperverket. Det fint. Men ser du fremme på denne talerstolen, så det et kors. Et enkelt kors. Jeg hadde nemlig en opplevelse for en god del år tilbake, hvor de hadde laget til en veldig stor, flott blomsteroppsats. Flotte saker, altså. Men de hadde klart å plassere den foran talerstolen så den skjulte korset. Jeg vet ikke om du ser sammenhengen. Her står den på rette plass. Ser du? Jeg opplever det sånn I alle fall I kristenheten I dag, så det mye dette at korset, budskapet om det, det bare svinner og svinner, blir mer og mer borte, og så blir vi sittende, jeg nesten sagt, gjerne med favnen full av roser. Men det frelser ingen. Skjul ikke korset for meg, for all del. Ikke la noe skjule det. For det frelsen ifra Gud. I Markus 2, fra vers 1, så møter vi han som villig å dø I ditt sted for at du skulle leve ved ham. Og jeg leser I Jesu navn. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til en lamme sønn, «Dine synder deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud.» Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva lettest å si til den lamme, dine synder det forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå taler han til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det ganske typisk det vi leser i den norske bibeloversettelsens disposisjon for denne beretningen i Markus 2. Og der står det, Jesus helbreder en lam mann. Det liksom det som fanger oppmerksomheten med en gang, ikke sant? Ja. Og det jo sant, han gjorde jo nettopp det, men vi kan jo da la Jesu eget spørsmål lyde til oss her i kveld nå. Hva lettest å si til en lamme? Dine synder deg forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå. Ja, hva tror du? Og la oss føye til, hva tror du var størst? Hva tror du var viktigst for denne mannen? Høyst sannsynlig i alle fall det han fikk der den dagen, det satte han altså over ifra Satans makt og til Gud, ifra mørket til lyset. Det sendte han altså en helt annen retning enn den han hadde vært på. Det sendte han direkte til himmel og salighet. Og det der han nå i denne stund, et par tusen år etterpå. Jeg ville spørre, hvis du kunne spørre han i dag, hva tror du var størst for han? Hva var viktigst? At han kunne leve resten av dette usle livet der nede i Israel på den tida, og så gå inn i evigheten, tapt for Gud, eller at han fikk sine synder forlatt, og kunne gå hjem til himmel og salighet? Ja, svaret jo gitt, ikke sant? Bare den som blitt en synder innenfor Gud kan svare på det spørsmålet av hjertet. Det var denne mannen blitt. Derfor så tilsier Jesus om syndenes forlatelse først av alt. Altså da denne mannen ble båret til Jesus, da han ble firt ned for Jesus, så var altså det største problemet i hans liv, det var hans synd. Det var det som plaget ham. Muligens og ganske sannsynlig kanskje tenkte han at Jesus vil sikkert ikke ha med meg å gjøre, for jeg en synder. Jeg kjenner meg selv. Men nå, derfor så, Jesus så dette her, vet du, han ser jo inn i hjertene på folk. Han merker i sin ånd hvordan vi har det. Derfor så tilsier han syndenes forlatelse til denne stakkaren fremfor noe annet. Her var det en som led kvaler på grunn av sin synd. Han var et fortapt menneske i egne øyne. Og det vil si i den forstand at han ikke øyna noen redning. Hans skrekkelige fysiske tilstand fortalte ham klart og tydelig at han var gjenstand for Guds mishag. Det var nemlig fariseernes og de skriftlærdes lære, forstår du? Så kan du jo tenke deg situasjonen da, du hjelpeløs og syk, og vet i ditt innerste at dette har sin årsak i Guds vrede over deg. For din synds skyld altså, har du det sånn. Gud straffer deg. I tillegg så må du hver dag på ny registrere at du en hjelpeløs trell under syndens herredømme. Du faller igjen og igjen. Du makter altså ikke å fri deg selv og bli slik som du vet Gud krever av deg for å være deg nådig. Det var slik disse elendige hadde det i Israel på den tida. Og vi har hele åndelige bevegelser i dag som fører mennesker inn under akkurat samme elendighet. Har du det sånn, så er det fordi du ikke har tro nok. Har du det sånn, så er det fordi du ikke er i det rette forholdet til Gud, og så videre. Dette var fariseerne som de skriftlærdes lære. Det ikke Guds lære. Så han hadde det vondt. Satan forkynner, han også, vet du. Kan du forestille deg dette, og så bare i noen grad, du som selv har kjent noe av lovens piskesnert og dom i samvittigheten, hvordan han hadde det? Nei, det var ikke noe håp for en slik en, hos fariserne som i skriftlærdes Gud. Han var virkelig redningsløst fortapt. Han ble båret til Jesus av fire menn, står det. Og det noe uendelig fint med dette her. Disse har åpenbart både hørt om Jesus og hørt han forkynne. De har altså fattet tillit til ham, hvilket vil si at de har kommet til tro, disse her, på han. Og så tenker de da på denne lamme, de må få han til Jesus. Han høyst sannsynlig et familiemedlem, eller i alle fall en god venn. Her det hjelp å få, vi må få han til Jesus. Og her ser vi at det igjen hadde samlet seg en stor skare omkring Jesus. Mennesker i mange slags forskjellig nød. Noen som bare var nysgjerrig, vet du, og ønsket å høre denne underlige nazareren, og at de andre fiendtlig innstilte mennesker. Som lurte på ham om det kunne lykkes dem å få noe å anklage ham for. De finnes også midt i forsamlingen, vet du. Hele dette her. Hit kom da disse fire med den lamme på en båre, og det lot seg vanskelig gjøre å trenge gjennom folkemengden som sto tett inne i huset, som vi leser. Men de ville altså ikke la seg stoppe. De må få ham fram til Jesus. Og det her deres tro, som nevnes her, viser seg altså. Det denne tro som nekter å gi seg før den fremme hos Jesus. Og får ham i tale. Kan du spørre i en sånn sammenheng her i forsamlingen i kveld, du fornøyd med noe mindre enn å være helt viss på at du har nådd fram til Jesus, og at han har nådd fram til deg? Eller du fornøyd med å være med i musikklaget, i kristen virksomhet, i en eller annen organisasjon? Det nok for deg? Eller må du ha Jesus? Det bare den kjennskap til Jesus som selve denne troen innebærer som kan utføre slik som dette her. Et menneske kan ikke mane frem en slik tro. Du kan ikke sitte her i kveld og bestemme deg for å ha en sånn tro. Det skjer gjennom at Jesus møter deg i forkynnelsen. Enten gjennom ordet direkte eller på møtet som jeg her i kveld. Eller du går inn i bønn til ham og legger din sak fram for ham. De brøt opp taket, og så firte de sengen ned, står det. Da Jesus så deres tro, står det her. Men ingenting om at det også gjaldt en lamme selv. Det fantes hos ham sannsynligvis ikke noe vi ville sette betegnelsen tro på i det hele tatt. Med tanke på det vi tidligere har nevnt, han ville nok gjerne tro at det også skulle være håp for ham, men han var nok en forpint og forknytt sjel, liksom for eksempel røveren på korset var samme typen. Og håp hadde vel han? Han ber bare om en tanke, for han vet han en synder der han henger hele livet mitt. Har jeg vært en røver? Jeg har ikke noe rosmai for Gud. Jeg en av disse som loven dømmer og sender ned til helvete, rett og slett. Jesus, tenk på meg. Det var ikke rare greiene. Og Jesus, han ser jo straks denne nød, hans største nød altså. Og så får denne mannen høre fra Jesu munn, de fra ham så ufattelige ord. Sønn, dine synder er deg forlatt. Nå er de borte. Nå skal du få lov til å glemme dem. For nå er de borte. De har forlatt deg. De har lagt på en syndebok. Og merkelige ting, altså, det er jeg som taler til deg nå, kunne han sagt til denne stakkars mannen. Dine synder, de har nå blitt lagt på meg. Jeg skal ta dem. Du kan tro han drakk disse orda inn i forundring og glede. De hadde nok en veldig kraft der de gikk ut av Jesu munn og nådde inn til hans hjerte. Den lammelse som der var et faktum altså, nådde disse orda inn til. Var det som først ble lekt og oppreist. Men straks Jesus åpenbarer sin herlighet, møter også motstanderne opp, vet du, med en kulde som gjorde dem aldeles ute av stand til å fatte noe av en siv verdsette, en slik kjærlighetsgjerning, som det vi er vitne til her, som utspilte seg her like for øya deres, rørte dem ikke i det hele tatt, bare opptatt med det som var rett, liksom, etter deres forstand da, i ordet. En forpint og fortapt sjel blir fridd ut av håpløshet og fortapelse ved Guds store nåde, og det rørte dem ikke det minste. Til nå så hadde han kjent fariserne som de skriftlærdes gudsbilde, denne mannen, og nå åpenbarte, hør du, den sanne Gud seg for ham. Ved Jesus Kristus. Han hadde aldri sett i fariseernes forkynnelse, vet du. Men nå så han. De, altså fariseerne og de skriftlærde, de var kun opptatt av om det var rett. Merk deg det. Slik de oppfattet det, og det er viktig at det er rett. Forkynnelsen må være rett. Det må være i samklang med ordet, det må stemme med Guds ord, det er helt sant det. Men det er ikke nok at du har rett. Du må ha Jesus. Men hvordan kunne de vite hva som var rett i denne sammenheng, de som ikke trodde på ham som Gud, hadde sendt og åpenbarte seg ved, og derfor også var uten sannhetens ånd? Jeg hadde ikke han. Noe de åpenbarer i det de sier, hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Det var jo ganske sant. Det hadde de rett i, vet du. Stemmer det, men se hvor grundig mennesket går vill når det ved egen forstand og tankekraft vil gripe det guddommelige. Ved Guds sanne ord så avviser de jo Gud selv. Denne åpenbare skepsis og motstand mot Jesu gjerning anfekta sikkert også den lammes nyvunne tro, ikke sant? Ja, har han noe rett til å tilgi meg syndene da? Djevelen kommer alltid for å stjele, myrde og ødelegge, for å ta ifra deg den tro som Jesus legger inn i ditt hjerte. Stiller spørsmål ved det. Så også når han opptrer som gjennom sine tjenere her, som en forsvarer liksom av den rette Guds tro. Som en lysets engel. Men Jesus, han benytter bare det som en anledning til å ytterligere stadfeste denne sin gave til en lamme, i det han spør, hva er lettest å si til en lamme? Dine synder er det forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå. Og så føyer han straks til, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt, og her sier han i virkeligheten guddomsmakt på jorden, til å tilgi synder, og nå taler han til en lamme, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Gå hjem, sier han til en lamme. Djevelen ville anfekte hans tro ved å så tvil om Jesus, noe som bare førte til at Jesus kraftig styrket hans tro. Hvert skritt han tok på veien hjem, vitna for ham, dine synder er forlatt. Hvert skritt han tok også et vitnesbyrd til deg som her I kveld om at Jesus har guddomsmakt på jorden til å tilgi dine synder. Det ikke noe annet sted å gå med dem. Det ingen andre som har gjort det. Det bare en. Og med hvilken grunn skulle du så tro at du ikke har fått det du har bedt om når han ikke sparte seg selv, men ble lydig inn til korsets død for å gjøre dette mulig? Hva vil du så svare på spørsmål I vers 9, min leser, hva lettest? Noen ville si stå opp, ta din seng og gå, fordi for å kunne tilsi et menneskes syndenes forlatelse, så krevdes det at han selv gjorde opp for og sona for dem. Men da forstår man ikke det at Jesus, han kunne ikke bare gå omkring I Israel og helbrede mennesker som en slags magiker, vet du. Bare å vise en kraft og dette her han satt inne med som Gud. Han måtte gjøre det på et grunnlag. Han måtte ha en guddommelig rett til å gjøre det. For selv om sykdom ikke en personlig straff fra Gud, som vi har vært inne på over det enkelte menneske, så det jo like fullt en konsekvens, en følge av syndefallet. Hadde ikke synden kommet inn I verden, så hadde ikke sykdommen kommet heller. Så hadde ikke døden kommet heller. Altså følger av synd, av at du en synder, at du eldes og dør for eksempel. Det avslører jo Guds ord, det en følge av synden som bor I deg. Ellers hadde ikke det skjedd. Og derfor så kan det I virkeligheten bare fjernes ved syndens soning, som også døden og en evig fortapelse bare kan opphøre ved det at det blir sona. At det en som gjør soning for det. Jesus han vant den retten ved sitt liv og ved sin død. Det grunnlaget. Både helbredelsen og tilsigelsen av syndenes forlatelse krevde hans liv. Det var prisen for å ta på seg menneskesyndet. Han måtte gi det til legedom for oss. Ved hans sår har vi fått legedom. Det mange som hevder det, vet du, det har jeg stadig hørt, det at ja, det legedom for vår kropp, og liksom, ikke sant? Da skal vi leges fra våre sykdommer og hva som måtte feile oss. Det jo ikke det det taler om der. Men det legedom ifra det som kom inn ved syndefallet, at vi falt bort ifra Gud, ved at han ga seg selv og fikk disse sår på sitt legeme og var villig til å dø for våre synder, så har han ført oss tilbake til Gud. Og du, om du kunne få ta imot det I kveld, det har ikke noe med meg å gjøre. Det ikke noe jeg kunne gjøre for å oppnå dette. Det ikke noe jeg kan gjøre I kveld heller for å oppnå dette. Du kan komme fram her og gjerne bøye kne og prøve å gi deg over til Gud. Det ikke noe gang I det seg selv. Du må høre ordet forkynt at det som skal til for at du skal nå himmel og salighet, det noe som Guds sønn har gjort. Det ferdig. Det det korset vittner om. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod, står det. Det det de synger om I himmelen, det kan du lese I oppenbaringsboka. Ja, du må bare tro. Ja, du verden, jeg prøvde å få det til å tro. Og du, hvor lenge jeg gikk og prøvde å få det til å tro. Men da jeg fikk se evangeliet, så gikk det av seg selv, vet du. Ja, slapp jeg å streve med det. Nå viser det seg at også djevelen kan gjøre slike under I et menneskes legeme, det skal du være klar over. Allerede ved Moses og utgangen I Egypt, så taler Herren til oss I sitt ord og gjør oss oppmerksom på det, altså. Disse trollmenn I Egypt, de kunne gjøre akkurat det samme som Moses gjorde på Guds befaling. Forførelse. Vi tror fordi vi ser et under, liksom. Ikke dermed sagt at det av Gud. Det ikke det. Men at Jesus steg hit ned, levde sitt liv her på jord, var villig å gå inn i døden, ja, døden på et kors, for at du skulle ha en evig frelse, det kan du være sikker på. Det ingen, ikke noe bedrag, det ingen løgn, det sannhet fra Herren selv. Så det kan du være helt trygg på. Uansett hvordan, og hva slags tilstand du må gå igjennom livet. Det ikke det som betyr noe. Men tilgivelsen, altså Gud, djevelen kan gjøre mange tegn og under og alt det der, og det skal han gjøre særlig den siste tid, står det. Og jeg tror det den siste tid, virkelig de siste dager vi går inn i nå altså. Bare Gud vet enden på det, men alt tyder jo på det. Det nærmer seg en ende. Men tilgivelsen av syndenes forlatelse, det tilkommer Gud alene. Det ikke hans makt. Det hadde disse skrifter det her alldeles rett i. De så bare ikke at det var jo han de hadde for seg. Jesus han sa på mange måter i sitt liv her på jord hvem han var. Han sa det på mange måter. Og dette at han tilgav mennesker synder, der sier han like ut. Jeg Gud. For det sant, det bare Gud som kan gjøre det. På mange vis så gjorde han det altså. Så når jødene kom til ham ved tilfelle, så sier de, du Messias, så si oss det like ut. Så svarer Jesus, jeg har sagt dere det. Men dere tror det ikke. Sånn var det med dem. Sånn det ikke med oss. Det vel? Det så fint når det blir sagt om troen dette, at du skal få lov til å tro. Og synder på jord. Du som ikke får til å tro. Du som det brister for igjen og igjen, som aldri har fått til dette kristenlivet de vil legge på deg. Hør, du skal få lov til å tro på Jesus. Han kom nettopp for syndere, forstår du? Til slutt nå da. Hva var så det viktigste som skjedde i denne mannens liv denne dagen? Var det dette at han ble helbredet fra sin lammelse, eller at han fikk syndenes forlatelse? Tenk deg at du kunne spurt ham i dag, snart 2000 år etter. Hva tror du han ville svart? Det var ganske innlysende, ikke sant? Ja. Og det største som skjedde i livet mitt, det var at Jesus tilgav meg mine synder. Hør du, det smått når verden ser på dette, men det det største du kan få i denne verden, den største rikdom du kan få, det syndenes forlatelse. Det finnes ikke noe større. Konsekvensen av det enorme. Det evig liv i himmel og salighet. Kjenner du til dette? Har du fått det som en skatt i livet ditt, altså? Det en der hjemme i himlen som vittner for meg, som taler min sak, som har lagt sitt eget blod til en soning på alteret, og altså en garantist. Opp igjennom så har jeg lest en del av disse gamle postillene som man leste i Norge, vet du, opp igjennom disse gamle prekensamlingene og sånn. Og der taler de om Jesus, og så bruker de dette ordet, han borgsmann. Vet du hva det betyr? Han garantisten, altså, for det han har forkynt deg. Så skal ikke du og jeg prøve å komme til himmelen på noen annen måte. Vi skal ikke prøve å bli fromme og kristelige for Gud på noen annen måte. Han lar seg ikke imponere. Enten du går rundt deg med løftet hender og et smil på leppene, eller du går der med å si eipen ned på brystet, så hjelper ikke det. Altså, han lar seg ikke imponere av det vi holder på med. Han sier, dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham, for det han jeg har gitt deg det. Mine synder meg forlatt. Jesu blod altså min forsikring. Jeg vil gjerne avslutte denne møteuka med å si deg. Om jeg kunne ropt det ut over hele Egersund og langt utover landets grenser, så det virkelig runga altså. Jesu blod min forsikring. Ren og rettferdig, sang vi. Himmelen verdig. Tenk, himmelen verdig. Jeg ser på meg selv nå. Stemmer det? Nei, det ikke der, skjønner du. Men jeg himmelen verdig. Bare hør videre. Er jeg I verdens frelser alt nu? Se der var det altså. Ordet forkynner. Tenk om det bare var jeg som skulle spare og si deg det. Det hadde ikke vært særlig mye å hengt seg på. Det ikke jeg som sier det, det ordet. Ordet forkynner at mine synder, de som jeg opplever helt reelt, hva med dem? Kommer han aldri mer I hu? Og om det kunne sige inn, han kommer dem aldri mer I hu. Jeg sona. På sykehuset I Kragerø, det var en som var innlagt der, satt I rullestol og traff han stadig ut I kantina der. Han en litt original fyr. Og så sier han til en venn av meg, eller en kjenning av meg, jeg så glad for at også Gud har ryggen bak, sa han. Ja, hvorfor det? For han har kastet mine synder bak sin rygg. Ser dem aldri mer. Nei. Litt sånn barnlig tanke, men også sann. Han ser dem aldri mer. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at dette sanne ord. Det ord som du har talt på jord, og som du fremdeles taler gjennom Bibelen. Vi kan lese det der. Herre Jesus, takk at det dine ord vi skal forholde oss til. Ikke menneskers ord, ikke engang englers ord, men dine ord. Vi priser og takker deg for det.

0: Dette Over en åpen bibel. Andaktsholder nå Magne Birkedal. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Hva får et menneske som kommer til Jesus? I Lukas 15, vers 22 nevnes tre ting. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Klær, ring, sko. I forrige andakt så vi på de nye klærne, de som kalles den beste kledningen. Jeg har lyst til å fortsette litt der og i dag. Den beste kledningen er den samme som i Jesaja kapittel 61, vers 10, kalles for frelsens drakt og rettferdighetens kappe. Og nå kan det utmerket være så at mange mennesker vil synes at dette er noe stort tøv og unyttige eventyr å snakke om sånne noen ting. Men ved veis ende er dette alt som betyr noe. Hvordan er du kledd? Er du kledd i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe, den beste kledningen, eller ikke? De som er kledd i denne drakten, synlig for Gud, de går inn gjennom åpne perleporter, sier skriften. Men den som ikke er kledd for bryllup, sammenlign for eksempel beretningen i Matteus 22, fra vers 1 til og med vers 13, de havner i mørket utenfor, går fortapt. Det er Herrens ord om denne sak. Jeg har to ting jeg gjerne ville nevne når det gjelder denne beste gledningen som du får når du kommer til Jesus. Og det første er dette. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. En gang til. I frelsen er av- og påkledning inkludert. Jeg har oppdaget at det er mennesker som av hjertet er enige i dette. Mine klær duger ikke. Jeg kan ikke møte Gud i egen rettferdighet. Jeg behøver den beste kledningen, den som er av himmelkvalitet. Men hvordan skal jeg så få tak i den? Først må jeg jo få kledd av meg mine skitne syndefyller, og så må jeg kle på meg frelsens drakt. Ja, sånn tenker de. Og jeg får ikke til noen av delene, hverken avkledning eller påkledning. Får ikke lagt synden ifra meg, og jeg får ikke tak i denne nye frelsens drakt. Kanskje du er en av de mange som strever med dette. Til deg vil jeg hilse ifra Jesus og si, av- og påkledning er inkludert. Nøyaktig hva ble sagt til den fortapte sønnen som kom hjem? Ble det sagt, skynd dere, gi ham den beste kledningen, så han kan ta den på? Nei, det ble sagt, ta fram den beste kledningen, og ha den på ham. Han skulle ikke kle seg selv. Om Josva står det i Zakaria, kapittel 3 og vers 4, ta de skitne klærne av ham, synde klærne, og til han selv ble det sagt, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og klær deg i høytidsklær. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Det er ikke noe du skal streve med. Det er noe Jesus tar seg av. Og Jesaja 61, vers 10, står det sånn, «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han, altså ikke jeg, han har kledd meg i frelsens drakt, og i rettferdighetens kappe har han, ikke jeg, svøpt meg.» Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Det er som om Jesaja vil si det. Jeg er så åndelig hjelpeløs at om en engel kom og personlig overrakte meg frelsens drakt, så ville ikke det hjelpe, det minste. Jeg kunne jo ikke få den på meg. Men av- og påkledning er inkludert i frelsen. Vår del er å lytte til ordet, til evangeliet om Jesus. Så tar han seg av det som trenger å gjøres. Og det kan du få si til Jesus. Jeg er så hjelpeløs. Du må kle meg. Og så gjør han det. Punkt 1. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Punkt 2. Bland ikke sammen den beste kledning og den nest beste gledningen din. Jeg hørte om ei som hadde så mye klær at hun gikk seg vill i sitt eget garderobeskap. En kristen har to klesdrakter, den beste og den nest beste. Likevel så ser det ut for at vi har en tendens til å gå oss vill i garderoben. Vi blander i sammen, og så blir alt bare rot. Den beste kledningen er frelsens drakt, rettferdighetens kappe. Den er gitt deg av Jesus. Han har selv tatt den på deg. Den nest beste kledningen er helliggjørelsens drakt. Helliggjørelsens kappe. Frelsens drakt er alltid fullkommen. Helliggjørelsens drakt blir aldri det her på jord. Frelsens drakt er den Gud ser. Helliggjørelsesdrakten er synlig for menneskene. Daglig skal du og jeg, som Kolosserbrevet 3 sier det, avkle oss det gamle mennesket, og ikle oss det nye mennesket, med inderlig barmhjertighet, kjærlighet, godhet, ydmykhet, og så videre. Hver dag skal du og jeg i Jesu navn kle oss i den helliggjørelsesdrakten, den nest beste kledningen. Men la oss ikke blande i sammen. La oss være klar over det at når det gjelder min frelse, da er det ikke i helliggjørelsesdrakten jeg står innenfor Gud og blir dømt ut ifra. Nei, da er det i rettferdighetens kappe jeg står foran Gud. Slik er det. Og så skal vi for vår hverdag og for vårt liv her på jord kle oss dagligt i helliggjørelsesdrakten, den nest beste kledningen. La oss gjøre det i Jesu navn, for han har jo kledd oss i rettferdighetens drakt og kappe. La oss be sammen. Herre, takk for denne drakten og denne kappen som skjuler all synd og skyld og gjør oss hellige og rene for deg. Lær oss også å ikle oss helliggjørelsesdrakten dagligt, så vi lever deg til ære og mennesker til nytte. Amen.

sanger fra Bedusland. Han skal åpne perleporten. Sangen ble spilt etter Magne Birkedals andakt i Over en åpen bibel. Denne andaktserien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan høre andaktene når du vil på norea.no. Her finner du også våre to nettradiokanaler som spiller musikk og forkynnelse hele døgnet. norea.no

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, det var ikke fordi jeg ikke syntes om sangen han Jostin hadde foreslått at vi skulle synge en til. Jeg vet ikke om det du, Anders, så stønner har brukt det uttrykk at det må være en kvar tillatt å gi uttrykk på den forvirring som råder i ens indre. Og da skal jeg få gi uttrykk for også. Og jeg hadde trang vi skulle synge en til, og da syntes det var godt. For det er jo få av sangene jeg kan legge mitt hjerte sånn i som jeg kan i den 662. Det er en av mine sanger, vil jeg si, som er gått djupt inn i meg. Så den er jeg veldig glad i, så det har passet godt, Lorentz. Ja, jeg tror vi skal prøve å lese Guds ord fra Matteus evangeliet. Og nå er det sånn fristende for en emissær å be Gud prøve å gjøre det sånn at den kommer ifra dette på skapelig vis. Men der skal det slippe. Vi får be om at han får få sin vei med denne kvelden, så får han gjøre som han vil. Så vi skal be sammen fortsatt før vi leser Guds ord. Ja, kjære Herre, det er veldig for oss å få se inn i det som låg deg på hjertet ifra evigheten, når du bandt deg til oss og vår slekt og tok på deg dette veldige verket. Og nå ber vi deg at du må få din vei med oss, Jesus, i livet og for evigheten. Og ber meg om at vi må få være under din behandling. Og Herre, kan du stelle med meg, så jeg får være i din hånd i denne stund, og ta deg av møte fra først til sist. Herre, må du få din vei med oss. Jeg ber meg deg om. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Det er 27. kapittel hos Matteus. Det er fra Jesus sin lidelseshistorie. Og jeg tror vi skal lese noen vers ut gjennom der. Fra vers 15 kan vi begynne. Matteus 27, ifra vers 15, og så skal jeg si hvor vi leser henne etter hvert. Men i høgtida bruker landshovdingen å gi en fange fri, den folket selv ville ha. På den tida hadde de en illgjeten fange som heter Barabbas. Medan de nå var samlet, sa Pilatus til dem, «Hvem vil det at jeg skal gi dykk fri?» Barabbas